Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľ to vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezueli evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami zvetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Namiesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezueli. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazilskými reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať. Zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazílsku menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ.
Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5%. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom. Používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom syr, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hladujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania. Ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinu pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2x denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

Benzín. S ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje a ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čosi opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie je to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok. A dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované ceny, za ktorý sa platí v bolívaroch smiešne málo. Tento benzín je však len na prídel, podľa určených kategórií. Niekedy predávajú len ženám, inokedy seniorom či profesionálnym šoférom. Ľuďom, ktorí nepatria do žiadnej kategórie, sa ujde málokedy, a tak sa každá domácnosť snaží mať aspoň jedného člena z každej skupiny. Štátny benzín je navyše limitovaný 15 až 20 litrami na auto. Čerpacie stanice strážia ozbrojené vojenské jednotky a určení pracovníci dôkladne kontrolujú každého šoféra. V radoch sa čaká dlhé hodiny, niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom,
a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je 1,5 hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonštrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival. No vo vzduchu cítiť napätie, rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo $12. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiaté po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazilským hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú pod prsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala. Nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť dnu alebo von, musíte zastaviť a podrobiť sa prehliadke. Vojaci hľadajú drogy, zbranie, zlato, peniaze alebo čokoľvek cenné. Ak to nájdu, vezmú si časť alebo všetko. Snažte sa protestovať a zavrú vás do cely. Podrobia niekoľkohodinovým výsluchom, obvinia z absurdného zločinu. Našli vám doláre? Pozrite, pán veliteľ, tie sú falošné. On preváža falošné doláre. Zločinec? Americký agent? Vtedy vám vyrazí na čelo pot. Ak nemáte vplyvného známeho, na ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných 150 dolárov, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na Alcabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzvali ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala

Divočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie. V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt, vyberajú sami. Na alkabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak, na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou GNB. Vraj je ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli alkabaly. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu, no pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez alkabaly niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Janko Kráľ, básnik, burič a revolucionár. Jeho legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Kráľa z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobianský. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, zhoreká, doluká. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

0: Začalo svítať, Bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou, podliak to nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat, či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať.
1: Horsa, chlapci, horsa, kým nespká perosa, zarana zarosí, najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu, huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme, kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú, Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakúkala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešna duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Vyťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie. Lákajú ho výše.
3: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných roštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra, lebo dneska, čo vojsko prirazí.

0: Ľudia, ľudia, varí tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by objímať? Čierny, čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny, čierny, čierny mrak, hlavný slúžny ani drak, zo zvonice povraz visí. Janko, Janko, smrti syn si. Čierne, čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka? Na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie, a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračnu, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho slúžnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj šťas, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitnianskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, Jaráš Uhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakome si na nich roky rozum láme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Ej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukučky. Ťažko je v ukrutnej prežívať krajine. Ej, nezabúdajte časy pri varíne.

0: Trmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní, Janko kráč.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkúvali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali právo dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia zorganizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď sa pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám. Aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyvňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
2: V rozhlasovom fíčeri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, O ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkynia Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári-Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
6: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriadovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
2: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
6: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétyovej, céry Jozefa Škultétyho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína, Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
2: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luizy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace

V orhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blišťacím sa sklom a hradbou z fuksií, begóny a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko podhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Nejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu nejedni oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu k koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala? Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A, slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo.
možno veverica,

ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denici zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denici číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný stríčko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, načo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom. Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

V časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviedčajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny, predobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky. Vergiss mein nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie. Odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie. Odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy, Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny predobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom. Banálnym strachom, zúfalstvom, banálnymi deťmi, ženami, dievčatami, akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnivej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo. Na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov a zločin prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila. Ale aj ja som bol už celkom iný človek, než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova Nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec a bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džungľu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas. Býval som nedaleko centra,
v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľ to túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatu nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitánom prímeskej pemonskej komunity nedaleko stanice. Okrem toho je presvedčený čávista a zostane ním do konca svojho života. To všetko mi povie hneď po privítaní, ako by čakal, čo so mnou urobia jeho slová. Keď Rafaela ponúknem tabakom, usadí ma za drevený stôl v tieni ovocného stromu, ktorého farebné, dužinaté plody nepripomínajú nič, čo som kedy v živote videl. Samotný Rafael o ovocí hovorí neurčito ako o slivke. Poslali ma k nemu z kapitánie. Možno mi práve on pomôže dostať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec.
hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Načo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici. Kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani, odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je Banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú.
Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí. Niektorí naši domorodci používajú aj ťažkú techniku, tak ako zločinci, čo ňou ničia celé veľké územia. Myslí, že som lepší ako oni? A ja mám pôdu. Nechodím tam už sadiť. Je to príliš ďaleko. Kúpil som si malý stroj. Stačí, keď si nakopem 10-15 gramov. Z toho vždy na chvíľu vyžijem. Kúpim jedlo žene aj deťom. Hovorím ti, ako to je, aby si vedel. Nikto ti tu nehovorí pravdu. Tak teraz si ju počul, priateľ môj. Úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá Alisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko chvíľu skončí. A stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie, zašepká Lisa.

a platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky, politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v Južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia. Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy, alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb z minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé desaťročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné, osudové slová.
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranolí, fošne a zostávajúce dosky, a ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šalovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete dočista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracame po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmienili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej, už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou. Ne. Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže, čo a ako, a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

0: Takže možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám a ktorého dusí. Prídete teda až po všetkom do nového. A či na koči? Alebo na bričke? Iste na koči. Ale to sa aj ja musím dať do sviatočného. Keď zastanete pred vašou vilou a vystúpite z koča, uvítam vás vo sviatočnom. Čierny oblek, vyleštené čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznávam, pane. Poďte som. Pôjdem prvý odo mňa. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: Odkiaľ, že Hanka? Hanka! Strhu!
1: Hej, strhu. Bola som pomesať do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj. A gol moja, si si všimla, čo sa zabi strája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrahov nie to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým večne tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

0: Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil zo záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom do zápisnice napísali: v kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja, pri ňom stál mladší syn Justín, a na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvy Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlkvo hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef. Áno, Jozef. Matka mŕtvého Blažeja Gomboja mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali. Ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.
1: Papi, ešte pivo?
2: A ešte dones dereš.
3: Ty, dnes bol súd s Gombojom, počul si?
4: Čo bolo?
3: A Marka tam bola. Nepopravia ho, lebo zabil vo veľkom hneve. A to je vraj poľahčujúce okolnosť.
4: Hej?
3: No.
4: Aké somarstvo. To by potom nemohli nikoho popraviť.
3: No,
4: veď bez veľkého srdu sa nezabije.
3: A vraj to urobil v zatemnení mysle, keď sa pohádal s Blažejom, ktorý z nich dvoch narúbe drevo, a ten ho udrel do tváre. Gomboj mu za to zatiaľ sekerou do hlavy.
5: Vždy bol dajaký divný.
4: No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
1: To je pivo, chlapi.
3: Hej, čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
4: No čo? Škoda ho, Blaže. Bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
6: Kaliky.
0: Kde ste, pán Morkváč?

0: keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzení ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
3: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na tašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
1: Je. No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No, to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. No, na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och, ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký, ako on, nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.
2: Oh,

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ústavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy prelakol. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali, aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou, slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto? Alebo práve preto toľkoraz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
Ten jeho úšklabok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali.

Nie, iba Blažej. Ľahkomyselný Blažej nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No, dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika! Kalika!

tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť. Justín nevydrží viac ako mesiac, tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb a že prišiel bez stráže iba so ženou, že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
3: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
2: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
3: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici. A čo, ak ho to zasa chytí? Príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa vstýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
2: V tom je to. Navonok vyzerá normálny. A zrazu? Treba zamykať. A upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
3: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde z úmyslom vraždiť, to netvrdím. Lenže, čo ak ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A ženám vôbec si ho nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel medzi nás.

0: Pán Jakub.
1: Pán Jakub? Nič.
0: To popoludnie Justínovho pohrebu. Nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím. Biele, slnečné. Justín leží v priestrannej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly. Druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok je maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Ha? Alebo ten trest viacej bolí? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Gniavilo aj Magdalénu to popoludne. Od Justínovej smrti sme žili tak dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo púto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mäkkosť a vrúcnosť, ktorou ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla.

0: pravda je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
1: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Oh, zajtra popoludní má pohreb.
2: Nešťastnica.
1: No.
2: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
1: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku večná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný, vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
2: A možno aj Jukomboj z Kantrio.
1: Čo nepovieš?
2: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
1: No.
2: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
1: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
2: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej dakde zbadá krv, že toho Gomboja zahluší vlastnými rukami.
3: Pane Bože... Poznáš ho.
2: No. Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy. Oh. Ja toho Gomboja už ani neodstravím. Ak ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice.
1: Hey.
2: Aj celej rodine som tak nakázala.
1: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo, dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinky raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to? No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tentoraz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica. Ani neviem, či takto z nej mal na pohrebe toľko ľudí. Všetci sa tlačili k jej truhle a tak si ju obzerali, ani čo by ju videli poprvý raz. A potom trúsili poznámky. Tak čo? Nič. No, nevidí na nej nič? Nevidieť na nej nič? Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dajaký nespokojný.
4: Na tej Gomborovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
5: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v Gombojovom okne sa včera svietilo dokonale. Pozerám a vidím červené svetlo. Do krvava. Idem si, kráčam, všade tma, nikde človečika, iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Akoby sálalo z okna do krva.
4: Ale Mišo, to tvoje oči boli krvavé. Strúku!
5: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty. V noci vyšla a svietila.
4: Idem sa pozrieť na tie Gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď na mŕtvej Gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami pohrebe. A ak bude mať to krvavé znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte! Poďte, idem ku Gombojovi! Ujíte, ako schmacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod krk!
5: Dobre, vraví, že áno, dobre. Poďme. Chlapi, poďme.
6: Gomboj! Gomboj! Hej, Gomboj!
0: Janko.
4: Nezamknutý ste?
0: Janko, veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj, poď, sadni si. No, a čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď aj počastujem.
4: Dáš si pálenky? Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
6: Lenže čo? Čo porábate?
0: Veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim.
4: Janko, vyber si z nich.
0: Ale čože by si si nevybral,
4: Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? Ktorí sa ti budú najviac páčiť?
0: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
4: poď. Musím ísť, len som nakúkol cestou domov. Tak s pánom Bohom.

Ďalší večer. Vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. A až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrasť. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stávali vašu vilu, iba hltavo pili moju studničnú vodu. Skoro 2 roky. 2 roky som im ju dennodenne nosil. Núkal som ich. Poďte ku mne. Najedzte sa pekne za stolom ako ľudia. Ale oni rezali si svoju slaninu radšej na fošni či na kolenách. No. Už 4 roky tu nik nebol. Nevošiel.

človeka negniavia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby za múrom.

0: Prišiel. Konečne, konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused. Bože, bože, bože, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
1: Jozef! Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
2: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
2: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale aj o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, preboha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
2: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Nie.
2: Na človeka, ktorý, keď som zabil

0: vezmem to na seba. Chcel som... Magdalena. Keď som stál nad mŕtvým Blažejom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl. Videl, ako som ich nechcel počuť. Ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, ako sa váľal po mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám. Ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial. Vtedy si sa ešte smial. No iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som. Tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a prečítol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
1: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol tomu čierne do tej najtemnejšej z väznic. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel.
2: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Keď som ležal na smrteľnej posteli, utrápený svojim zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde. A tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia Sekerov. A vy čo ste vtedy urobili?
0: Ja?
2: To, čo ste mi robili po celý život.
1: Áno, Jozef, mala som pre teba meký, vrúcny hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slová. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažeja a že si slobodný. Tie strašné, osudné slová.
0: Pani,
3: pre pamiatku
0: Justína, jeho dobré meno, žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
3: Ja.
1: Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
0: Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín, aby nehovoril o tebe svet v zlom, keď ťa tu už niet. Že si zabil brata, keď sa už nemôžeš brániť, vysvetliť.
2: Ale ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky. Aj keď sa za mňa Blažej hanbil, lebo ma nemiloval.
1: Jozef, ani v Justínovom umieraní si nepochopil, že každý si musí svoju vinu odtrpieť sám. Ty musíš trpieť za to, že si nemiloval jedno zo svojich detí a že si ich nenaučil milovať sa navzájom. Že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich

0: smrť. Smrť ich oboch.
1: Nie.
0: Ima.
1: Nie, toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej? Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno. Áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko, všetko mohlo byť iné. Ale...
2: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína, pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
1: Blaže.
2: A preto ma zabil.
1: Blaže.
3: Preto som zomrel aj ja.
1: Blaže.
0: Aj ja, Jozef.
3: A preto som zomrel aj ja, otec.
0: Aj ja, Jozef.
2: A preto ma zabil.
3: A preto som zomrel aj ja, otec.
0: Aj ja, Jozef.
4: Nech sa páči, pán Morkváč.
3: Tu sme.
1: Pán Morkváč.
3: Zašpíňte si pána.
1: Pán Morkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Pane. Ja som váš.
5: Kam si sa vybrala, Hanka?
6: Na trh, počo si do hrnca. A ty?
5: No poď, aj ja. Ty. A počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
6: Nie.
5: Nie?
6: Na čo nového?
5: Oh. No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si, najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom... Potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín vraj zabil ich Blažeja.
6: Och, pane Bože.
5: No.
6: Chudáčisko.
5: No.
6: Určite sa už načisto pomiatol, no. Keď sa nehanbí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
5: Tá.
6: Takej strašnej hanby.
5: Strašnej hanby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V réžii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Gajšberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hudobný playlist Rádia Litera svojím výberom pravidelne obohacuje naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Aké hudobné novinky do nášho playlistu prináša, to nám už predstaví samotná Karin Kováčová.
2: Milí poslucháči, v týchto dňoch pribúda do nášho playlistu skutočný klenot. Len minulý mesiac vydali dvaja fantastickí českí jazzoví hudobníci, speváčka Marta Kloučková a gitarista David Dorúška, spoločný album How Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo, samovzdelávacie krúžky. My, čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v Jiráskovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A ponesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a ponesie mi aktovku. Ešte v to popoludne som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a soplé a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce odtrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú, fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. a ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda. Latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je na čo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň netierka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vinná pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli sudy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o posteľ a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka, Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odpárala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chudierku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tížko plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo

0: o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala: kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
1: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku. A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flagioletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš, arioso. Tak, ideme.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaja. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil namiesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša família. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo. Tvoja Ária Tomáš. 3, 2, 1...

0: počuješ to? Tú nežnosť, pri nej aj zlo padá na kolená. Zlo sa plazí po kolenách do tmavého kúta.
1: Keď dal otec mame prvý raz facku, všetci sme sa prelakli. Najviac on, že sa to stalo, že ju udrel. A mama zobrala stoličku a v tom strašnom tichu ňou rozbila otcovi hlavu. Otcovi tiekla krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzrel sa a povedal: "Ty si ma zabila. Ty si ma zabila." Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na posteľ a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na posteľ. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
2: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím, Arihozo, Arihozo, neprerušený spev. Ária, Tomáš. Nedriap tie struny, dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčenské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
1: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
2: Tomáš, nepočuješ tú hudbu? Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo, no, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoj fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldim po svete. Hrám si ho v kostoloch celého sveta. V chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie. Aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
1: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
2: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
1: Otec.
2: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja už zažalujem.
1: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
2: No, do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
1: Prišlo mu zlé.
2: Ale bodaj by nie. Od toľkého chlastu. Prepie si mozog.
1: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
2: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zlé od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
1: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už tretí deň v bezvedomí.
2: Počkaj, chlapče. Počkaj, a poko, spomal. Da kapo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronom. A pomaly, podľa neho, pomaly, chlapče, pokojne, počúvam ťa.
1: Roznášali sme poštu od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
3: Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
4: Nestihnem to do zvonenia a školník ma zasa vymkne.
3: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkom. Do čerta, ako ma to tlačí v prsie. Musím mu to pričerviť.
4: Otec, prosím ťa, nepí aspoň na ulici.
3: Ale to mne budma buď. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecušku.
4: Myslíš, že keď máš fľašku vo vrecku od cukru, nikto nevie, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
3: Prosinku, tak, pozor, hej. S kým sa to rozprávaš?
4: S tebou. Oco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac, aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
3: Paničíte. Čo som slúbil, aj dodržím.
4: Oco, čo ti je? Daj sem ruksák, ja tie noviny roznosím.
3: Pokoj. Som fit. Tak si vravím, keď sa ráno narodím. Som fit, Tomáš.
4: Oco! Ocino, čo ti je?
5: Čo mu je? Neožratý!
6: Nevyrá bez nos.
7: Ten ale vyzerá.
4: Oco, počuješ ma? Ocino!
3: Tomáš, ja to vidím. Pomôž, vidím. Ja si

0: No poď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dýchom. Zasa sa predýcha na svet. Takže vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O 2. Nie, o 3 roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty. Vyachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Pravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Mm-hmm. Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dal aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tako ti mám rozumieť.
1: Môžem ísť.
2: Počkaj. A poko. O 3 dní máme koncert v Klariskách. Ty si načisto rozsýpaný.
1: Koncert nebude.
2: To mi nemôžeš urobiť. To mi nesmieš urobiť, lebo zinfarktujem ako... No, prepáč, chlapče. Fescina lente, ako ma učili. Ponáhľaj sa pomaly. Pomaly sa ponáhľajme. Vlastne, už sa nikam neponáhľajme. Tomáš, ale... Ako ti pomôžem...
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic. Starka, dedo a mama. Dovidenia.
2: Adio. Dovi. Dovidenia.
3: Zbada Marcelka, nesie v starkej tašku.
4: Prihral si to, Mino. Starka! Starka! Dedo! Tu sme!
5: Marcelka. A čo je moja? Nepláž, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
6: Tomino! A ty ma ani neobídeš.
1: Dedo!
6: No, Tomáš, no len sa mi tu nerozplačuj.
1: ale kde je mama?
6: Pozdravuje vás, je v poriadku.
1: A prečo neprišla?
6: No, tak to ani ja neviem, Tomáš. Neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ja sa rozrevem.

0: Tomino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálož.
1: Dal ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je náhre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Ale vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte?
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu niet miesta. Tu niet miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy. Večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali. Nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore. Do neba.

0: Tomino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bušien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. A to nič. To mi ja. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na dielku. A ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista a gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle, takže sme plakali a v kostole...
1: V kostole zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tomínko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopuchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš.
0: Nie, nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškáš.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol... Skôr divák, ja som im plieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval jednu áriu Benjamina Gigliho.
2: Gigliho? Gigliho? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú... La, la, la, la, la.
1: No, tu má rád aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deta.
3: A na mamičku, na otecka. Na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
6: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela...
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
6: Ale, čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
6: Dedo.
0: Ale čuš. Nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš, hovor. Tie najhrubšie slova, čo vieš. Tie sprosté nadávky. Ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo...
0: No, len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
6: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som... Jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajčul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončila.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kôň miluje čistú vodu, rieku. A on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo. Surovo, do krvi a koň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody. Neúmyselne. Lebo koň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
6: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka... Možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem. Odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem. Pán primár, som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale prepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem, ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: Samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát.
2: Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
3: Ďakujeme.
4: Oco. Ocino.
5: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež, lež, ty Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmie sa rozčúliť, ani ja, lebo tu budeme ležať obaja.
4: Dedo, nekrič.
0: Ale musím, lebo ma nik nepočúva. Jožino, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš. Vyliečíš sa, rozumieš? Ty sa vyliečíš, to ti pravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
5: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel. No,
0: vždy si len chcel, Sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šľak trafí na záhrade.
4: Dedo. Čo to rozprávaš?
5: Staré fóry, dedo.
0: Ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
5: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležím. Zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. No ale musíš to počuť. Nechoď, prosím. Nechoď preč.
4: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
5: Čo to je?
4: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
5: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
4: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
5: Neviem. Je to nejaká alpská žula.
4: Ona ho volá Oco.
5: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
4: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehltne.
5: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľačo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
5: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
5: Príďte. Všetci.
1: balíte sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
0: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
1: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, aj keď sa naša nemocnica volá U milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
0: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej?
4: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
0: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcére, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomáško, ale ho odpusti. A čo to trepem? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
1: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
0: Doma. V Bieliciach. U nás.
1: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
4: V prievoze. Ale už prišli stárky.
1: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
4: Nie je to fuk.
0: Čo to rozprávaš? Marcelka zosna plakala. Ako ti to môže byť fuk?
4: Tak prečo neprišla mama s vami?
0: Tak chcela mu ukázať, pán primára, rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
1: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
0: Cíti sa ako sirota.
1: Ako je to bez mami? No, čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
3: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako ti už odpustím. Len už nemlč, ty tlk! Hrabeš sa mi v peňaženka ako tvoj otec. Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemlč, ty hnusák!
6: Mami! Mama! Mamička! Neby ho! Neby Tomina! Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky, že má pípeť. To povedal. Čo je to pípeť, mami?
3: Otec, do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. Tomáš mlčí. To... Prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tom!
4: Prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaská po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia a kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká, on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ju bránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
7: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
4: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
3: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa a aj pre teba. Rozumieš? Tomáš, počuješ? Počuješ? Chlapče môj, počuješ?
1: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
4: Prosím? Čo mám povedať?
0: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
4: Nepoviem, dedo.
0: Ale prečo?
4: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
0: Čo? Tomáško?
4: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?
8: Pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie, to máš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni v ospeda letela Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózou, rachitídou. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už bosky ovládali instrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel, cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospet Dale de la Pieta predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, maestro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirvotky?
2: Prečo ich ukrýva za hustou mrežou? Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice. Prosím vás, netrápte tie devčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Ríšave? Aby sa hanbíš za ich krásu?
4: Náš pán červený kňaz si ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochňou. A aj tak neujde nášmu podozreniu.
1: Si nebezpečný, Ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Prečo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš, parochňou, Ríšave? Čo?
5: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženeme diabla do kúta. Odožeňme zlobu. Alebo, deti. Alebo.
4: Čo to hrajú? Čo sú to za bačacie škrety?
0: Bože, ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tamtú dievčinku jednou nohou kračol. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana. Tebe spievame, Bože.
4: Chceme ich vidieť.
3: Otvorte mrežu.
5: Nebojte sa tej hluchej zberby. Moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
6: Kde sú?
7: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
6: To je hrôza.
7: Pozrite na tých mrzákov tu treba.
6: Chúďatá.
7: To oni tak nežne hrali.
8: Čo za chúďatá?
6: Citlivo.
8: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza.
1: Von Ríšavec.
2: Vyženče
1: červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
5: Vy ste diabli. Vy ste zloba. Vy hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy stelesnená nenávisť, vy hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdcia, neroztopí božská hudba. A nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu za tú krásu, čo vám dali. Von, von z tohto chrámu. Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pred koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom Prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara tu budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
9: Fignore comuno.
0: Počuješ? Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v ospedále de la Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
9: Vy ste boli za ním?
0: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja sa na to konzervatórium pripravím.

0: mamu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách. A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
1: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil!
2: Dobrý deň.
0: Dobrý.
2: Pán Kotlár.
0: Vy ste pán Kmeď?
2: Áno.
0: Tomášov starý otec?
2: Á, tak, ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
0: Som aj nie som.
2: A syn. A otec?
0: No, tam hore. Fidlika svetému Petrovi.
2: Ach, ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
0: A ja som Tonko.
2: No nie, nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
0: Pán Kmeď.
2: No.
0: Tomáš mi... Takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebu.
2: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antóniu. Pán učiteľ, on chce. Ale zloba dusí jeho talent. No, tej zloby je priveľa aj pre mňa.
0: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle a Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
2: Siroty od milosrdných bratov. Poznám, poznám.
0: Odkiaľ, prosím vás? No, to je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
2: Aj mne ju hovorili, nielen Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou, aby sme od nich odhnali
0: zlo, aby sa odplazilo na kolenách do tmavého kúta.
2: Tak, tak. No a vy ako? Čo?
0: Ja? Čo ja? Už mi ostávajú len františkáni. Večer čo večer, krčmu. Pivnice. Tmavé kúty. Tešil som sa, že si s Tomášom zahrám v kaplnke u milosrdných. Ďakujem, pán Kmeď.
2: Nechcete ani kvapku čistého vínka?
0: Už nechcem nič. S Bohom.

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, aj mne, ale ešte viac splakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, dedulo, ja...
0: Ja viem to, ja viem vlastne... Ja vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde ranným rýchlíkom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To. Tonko. Antonio.

0: Netrucuj.
1: Prosím.
0: Haló, maestro.
1: Haló, a kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... Od nás. Od milosrdných bratov.

0: Mám prsty ako z dreva, skrénuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzeň s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty. Nechcem, aby ma videli. Nechcem. Ale kto si strhol mrežu a ja sa im prihováram.
1: Výborne, Tomáš. Naša posledná veta.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je štúrovec Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
2: Píšem na lístok, snežik to bielý. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa potvočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály, keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostali.
3: Visi. Visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
4: Škovránok. Letí škovrán, bo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesyn, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné víťazí, matičke spadli reťazy. Ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bitie, očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Škovránku môj, kam spodel sa? Či zrozplynul sa v nebesá? Či zhltlo ťa vrahov dvoje? Nevidí ťa slzou zašlé oko moje. Len pieseň tá tvoja rania rozlieha sa bez prestania i po nebi, i po zemi. Oj, pevče môj, srdce moje, kdeže ste mi?
2: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole s plačom húsky vyvoláva.
5: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
4: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni, tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútym.
2: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
5: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko maluo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, načo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
4: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov. Celé námestie bolo posiate hrobmi. Bolo to hrôzostrašné divadlo. Ja som sa na to všetko dívala z okna. Zo zatvoreného okna, lebo ten smrteľný pach sa vznášal nad celým námestím. Mŕtvi boli v polovičnom rozklade. Vyzeralo to, ako by na zemi ležalo len čosi neforemné, obliaté bledou tekutinou. Vojaci otvárali hroby, zdravotníci v gumených rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvý a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárniach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobratý jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vrábľami Rusi, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vrábľov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábľoch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bol veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Fürster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti, sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci z gymnázia mi však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo 2-krát do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekársku činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zväz Arm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si aj povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku, bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500-ku. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu a to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech od naproti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretí v okne, sa na mne z chuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Z chuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale namiesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto po susedskej linke som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagriná tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižlať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme, stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzalo. Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926 sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda, Z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a S duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novučičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky, rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Ja. Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny chlap. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Ale čuži, ja hovorím. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Mali vo výklade voskovú figurínu. Krásneho mladého poľovníka. No, štíhla postava ako ja. Rúžové líca ako ja. Čierne fúziky ako ja. Červené chutné ústa ako ja. Slovom, ako keby si mňa boli vzali za vzor. Už darmo je. Darmo nied mi páru. Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže nie prene som ja vyrástol.
0: Na poľovačku sa vyobliekal nie preto, aby poľoval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine? Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička? Je to len čudný tvor také žienia. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap. Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel. Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hoci kde. A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žien ako z porcelánu. Veru, je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
0: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nešťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnievajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena, Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
0: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana alebo Blanka. To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
0: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do spálne pred veľké trojdielne toaletné zrkadlo. Obzeral sa, staval do rozličných pôz, súkal si fúzy, robil na seba grimasy.
1: No, isté je, že sa budú o mňa byť. Priam ich omráčim. I svojou krásou, i s svojím vystúpením. Budú s nimi ťažkosti. Je to nepríjemné, keď sa ženské vešajú na človeka.
0: V tom vošla Katka, veľmi driečná a mladá. Chytila bielú zástierku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
2: Čo radšia rozkázať?
1: Čo bude na obed?
2: Ako som im vravela ráno.
1: Dobre. Katka, ty si pekné dievča. No, tak sa neboj, no, veď ťa neuhryznem.
2: Ale...
1: No, fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
2: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
1: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
2: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
1: No, tak prídeš s tou kávou?
2: No, veď už prídem. Možno...
0: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
1: Aha, pekná je. Pristalo by jej byť pánskym dievčatom. Sadni si do fotela. Tu. A čo si ako nemá?
2: Keď ja... Pán veľkomožný...
1: No. Katka... Čo na to povieš? Idem sa oženiť.
2: Joj, preboha!
1: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
2: Keď som sa ich tak zľakla.
1: Blázonko. Ty si si pomyslela, že si chcem teba vziať?
2: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Ja...
1: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
2: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
0: O 2 týždne odcestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengauerov majetok. Barón bol veľký skupáň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a 2 dcérám dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
1: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestrenec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No. Je naozaj pekná. Vysoká, milá.
1: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím... Aha, ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka na mňa berie. Hej, a tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
0: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný. Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariáne.
0: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
3: Pomôž mi s Mariánou. Najmúdrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
1: Myslíš?
3: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke? Blanke, tej by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to s ohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
1: A myslíš?
3: Tým veľa získaš u Blanky. Ocení, aký si bystrý pozorovateľ. Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
1: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
3: Len nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
1: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
0: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
1: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane. Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke. Urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
0: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
1: Do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia. A ona zdá sa mi, vrhá po mne túžobné pohľady. No, musím ja s Marianou urobiť poriadok, lebo inak...
0: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
2: Nepatrí sa tu síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
0: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačila rameno dievčaťa k svojmu boku.
3: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
2: A čo také?
3: Viete, je tu jeden pán, ktorý...
0: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
1: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
3: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Vy viete to?
0: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
2: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
3: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
2: Viem, viem.
0: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
3: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
2: Tak je to teda. Vy...
3: Ja...
2: Vy na nič hodník. Vráťte sa mi z očí!
0: Podbiehla si sukňu a zutekala do hory.
4: Do frasa. No, čo teraz? Rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapriesť. Radšej to nechám tak. Radšej zájdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
0: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
4: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
2: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
4: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
2: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
4: Keď je taká čudná a nerozvážna, hovoril som jej, ako ju má jedlánsky rád, ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať a hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja, ako viete, mám iné dievča rád. Však, Blanka,
2: chudiatko Mariana, vy si myslíte, že máte radi mňa? Odložte si svoju lásku na lepšie časy. Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
0: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
5: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
4: Joj, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. A v tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
5: No tak budú sa ženiť?
4: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať. No, poď sem bližšie. No, tak poď. No, poď sem.
2: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
0: Hriech, nehriech, ale... Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
4: No čo, no. Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hámbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou no, jedno a aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
0: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňoho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
4: Je ten Gustov veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. Možno ešte skôr ako Blanke.
0: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
2: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len tri slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí a že má viac ako 1000 jutár poľa.
0: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátio vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
4: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono. A oblápal a boskával, až by sa hory zelenali.
0: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
4: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa vínopiť. Chutnalo by ako nektar.
2: Vy ste blázon, Bernáci. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
4: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke. No, aby som jej nemusel sám. Tak to by bolo nepríjemné.
0: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátiho účinkovala ako rozvrzganý nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
2: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
4: Nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajnitové hnojivo na lucerku.
0: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
6: Tá? Musela náhle odcestovať. Ku tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
4: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
6: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
4: Uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
0: Večer už bol Gašpar Bernáti doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
2: Večera je pripravená.
0: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
4: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
0: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátiho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
7: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
4: Nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojive jej nebudem rozprávať.
0: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem. A ona sa mu tiež zvidela.
4: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne, Priezračná svetlobela sa suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
0: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
3: Mal by som už variť, odísť, ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
7: Tak ocestovať veru nemôžete, to by bolo na posmech. Boli ste na trhu, ani ste bíky nevideli.
3: Mne ani tak nešlo o bíky, ako, no vlastne radšej...
7: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
3: Vidíte, to je múdra myšlienka.
0: Rozišli sa spať.
4: Tu tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
7: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
0: Lenže, keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
3: Ale vedie, je to červeno pásikavý... celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej?
4: Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
0: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
3: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
2: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
3: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
0: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj, na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke.

V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a réžine ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami. Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť, prišla ku stolu, plakala. Pozerala sa na mňa, utierala jablko, plakala. Až som jej povedal, polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere, zbledol som a povedal som, zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.

a nerovravel. Zabudni, chlapče, že si niečí. Narodil som sa na dvoch miestach a medzi nimi leží ostrov, kde nikto nemá v rukách bič a nenúti ťa hýbať kostrov. Je v telke nie sú rímsky psychopati, len oči dievčat z prvých stránok, kde ty si ty a nikto iný.

Videl som včera Cezara, tri Rubikone skúšal nový chrup a usmieval sa ako imbecil. Nastal

Prišiel čas požierania malých, keď vojaci sa trepú na grenadu a deťom do postielky. Prišiel čas požierania malých, nebudem nikdy veľký. Revolverová revolta, nafetovaný hard rock versus opera, diskorgazmy slečiniek a bomby, diplomat sa tu mení na zviera. Vypočítané porcie, vypočítané deti, všetko profi, aj básničky a názory a katastrofy. Otcovia rodín s pivom, hore pupkom a hore bruchom ryby. Potraty, popol, síra, stres, zháňanie svedkov pre alibi. Abnormalita normálnych a rady na myšlienky, rakovina a rakety a rachot a navrch ešte vyšinutý

Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá

0: nemusíme a teda ani rannú kávu nepijeme pred 7, ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali a teda možno už máte aj kávu na stole alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej, zavše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej a kým zobrie voda, hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do Slovenského rozhlasu.
1: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac. A potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala. Nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
0: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
1: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tú story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
0: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
1: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva, nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
0: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
1: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
0: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
1: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítil ako doma.
0: Čo robíš, keď práve nepracuješ?
1: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
0: Tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
1: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
2: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko.
3: V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečnou, ktorý pre rozhlas pripravil v roku 2010 Marcel Hanáček.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V druhej časti cyklu Generácie, v ktorom prinášame poéziu rôznych generácií minulosti v podaní súčasníkov, si budeme čítať z tvorby Pavla Orszaga Hviezdoslava. Básnik žil v rokoch 1849 až 1921. Písal poéziu, prózu, drámu, preklady z ruštiny, nemčiny i angličtiny. V auguste až v septembri 1914 napísal krvavé sonety ako reakciu na rozpútanie Veľkej vojny. 32 sonetov je odsúdením vojenského besnenia, chamtivosti mocných, ničenia životov a charakterov. Počas vojny si ich čítali ako samizdat. Prvýkrát vyšli až v roku 1919 a dodnes sú živé. Presvedčí vás o tom Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská a Juraj Loj. Pavol Orszag Hviezdoslav, Krvavé sonety.
2: Nad zemou v letku utkvel na krielach posupný démon. V pravej hlaveň vojny. Z nej zmáchal ňou, plám šľahol dvojný, trojný. A k zemi vzal sa splývať v pramenách. Iskriaci síru, meteorov prach. Rod ľudský dlho spal už nepokojný. I strhol sa. Z ju sudbinej v tom trojný zrel. Úžas v očiach. V údoch mrazný strach. Kam dieť sa, Bože? Zúpel. Spáse vrátka, kde? Rokľa v bralách, zápač pralesa, či morská choboď, loďka, čo jak vrátka za útočište. Ale kryje sa nadarmo v svete, všade ľudská jatka. Či tvrď, či oceán, či nebesá.
3: Národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná a starot. A jak vžne postať zbožia líha zrelá, pod kosou radom váľajú sa telá. V cvenk šabiel špľachce čerstvej krvi brod. Tak vo výchrici totej ukrutenstva, nímž ani tiger dravšie nezúri, zapadá niezvlek výkvet človečenstva, života radosť smrtnej dochmúry, v prach purpur všeľudského dôstojenstva, v sutiny jasný palác kultúry.
4: Ó, ľudstvo, ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, z čista a bez výhrady, splná iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí? Plň viet, umien perá. Keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť, i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš, hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť.
3: Nuž, človeče, ty s pánom prírody, ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, prv seba opanuj. Skroť kázňou vládnou. Kto pán je nad sebou, ten vyvodí. I hrdina je pravej slobody, bo s každým zdielný na nej mierou riadnou. Ináč je otrok, čo rukou kradmou tak seba, ako iných oškodí. Och, plitkosť srdečná. Och, zmetok umov. I azúrové čistí duchovia pohrdli naraz veľkolepou dumou, udlátka, farieb, zvukov, úslova, šli v zmes. Nuž, v barbarstva noc, v cmite rumov ťa, človeče, tá vracia výchova.
2: To ona, panovačnosť nadutá, čo pancier odela a číha v zbroji, čo na obzore ako mračnosť stojí, žuč v okáľoch a hrozbu pohnutia. Nad zemou visí ako pokuta. Opätok drzí, držiac na pokoji. Tá, dušiaca sa spupne, že sa bojí len Boha, ale za to nehúta, nerozvažuje veľa vo svedomí o prísnom v desatoru. Nezabí. Lež smelo blesky mece, húka hromy, sťa jahnence ľud ženie pochabí na bitúnok. Svet šatí do pohromy, obúva do spálení pahraby.
3: A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za stôl odveká. Bude li právo všetkým právom, chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba, česť bude práci tvári človeka, ten kúpeľ krvi splynie očistením, milosrdenstva znežní obrazom sebeckosť, pýcha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom, alebo beda, beda premoženým a menom pomsty beda víťazom.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej a Nijaka Brakovskej a Juraja Loja ste počúvali úryvok z básne Krvavé sonety Pavla Orsága Hviezdoslava v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja. Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molier na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľakedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľakedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stali 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na topánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred prijímaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie. Len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odlíčili, bola kedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotníčka som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si háj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišvaludyho Pytačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10-centimetrový sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnivej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20 krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pitky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie, nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký, ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých pleciach, ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hanbila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Joško Dóci elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibuľa chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohoviaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme! Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať! Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Sice od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ja už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmo nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, ibaže z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. Vnitre som hrala vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne sparno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou, pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne.
0: Tak,
2: to bola cesta.
1: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
3: Musia to oznamovať takým horiankom.
1: Už videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
3: Ako to vyzerá s chatou?
2: Pokedy sa držia, mami. A zámky sú neporušené.
1: Bál si sa, že nás vykradnú?
2: Všetko je možné.
1: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. Ha? Aha, už ide. Stavím sa, že mi z nás nadúba žuť.
3: Slušnejšie, Miťko. Nezabúdaj, že je to starší človek.
1: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľka.
2: Dobrý deň, pán Koban.
3: Dobrý deň, prajem.
4: Hej, dobrý. Tak, prišli ste, chatár.
2: Prišli.
3: Na celý mesiac, pán Koban.
2: Vyvetrať z plúc, mestský smog.
4: Vyvetrať, pravda, že vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
2: No, tento rok mám dovolenku v júli.
4: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli doteperiť sa práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával halúze.
2: Pazda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
4: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do záhrady, neručím za seba.
2: Nebojte sa, nebojte sa, pán Koban.
3: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
1: No, nič si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
2: Počúvaj, v jednom však má pravdu, Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
1: No, čože sa také stalo?
2: A k tomu očesal broskyne, čo?
1: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
3: Miťko, pomôž vynášať z auta.
1: Už idem.
3: Tento rok sa tej záhrade budeš čo?
1: Vyhýbať, jasné.
3: Pamätaj si, ak sa pán Koban príde na teba sťažovať, lyžiarsky výstroj pod vianočným stromčekom nenájdeš.
2: Správne, mama. No,
1: fajn. Ty vieš, mama, všetko vysvetli tak jasne.
2: No, poďme s tými kuframi.

0: Peťo!
1: Ahoj.
2: Márnosť, si to naozaj ty, Bibina?
0: Zmenila som sa.
2: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
0: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
2: Možno som aj zle videl.
0: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
2: A ako ste skončili v sedmičke?
0: Viac dvojek ako jedničiek.
3: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
2: No, vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
0: Na celý mesiac. Čiže na veky.
2: Pribudol niekto do osady?
3: Je tu len sama staroba.
0: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
3: Radšej nič nehovor. Mytulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
0: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
4: Zasa ste tu, usmrkanci.
2: Dobrý deň.
3: Zasa, detko. Nemôžeme.
0: Kúpili ste si psa, pán Koban?
4: No, ako vidíš.
2: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
4: Ticho, Belo. Je tri razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
5: Ustráži celú záhradu?
4: No, radšej neskúšaj.
3: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
4: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota a už.
0: Toto je chodník pre všetkých, pán Koban.
4: Nemyslíte si, že na vás nedávam pozor. A môžem pootvoriť vrátka a vypustiť Bela. Potom vám bude naponálo. Chytíš ich za gate, Belo?
0: Vážne by ona nás nahuckal?
5: Blbosť. Nedovolí si.
4: Aby ste neskôr nevraveli, že som vás nevaroval.
5: Škoda, že je v tomto roku taká neúroda. Bolo by celkom zábavné potiahnuť broskyne psovi pred ňufákom.
4: Idete na baštu?
3: Na baštu, dedo. Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
0: Zakývame vám z vrcholca.
4: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
5: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
2: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
0: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
3: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
0: Nebuď trápny. Ale fakt. Ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
3: A ja zlostnejšieho dôchodcu.
5: Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
2: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
4: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
5: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
0: O hodinu asi nespustíš.
2: Kto to zvoní?
0: Edo, otec začína vydávať vodu.
2: Pán Baranovič? No, takto?
3: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na dve osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
2: Vyzerá poriadne otrávený.
0: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
2: A kam?
0: Prečo na baštu? Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, Ojno mi včera nerozprával len o akýchsi objavoch v Antarktide či kde.
2: No, keď ho to zaujíma.
0: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme len to, čo sa jemu páči.
2: No, vždy bol taký.
0: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
2: Vieš čo, poďme za ním.
0: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
2: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
6: Dobrý deň.
0: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
2: Akých?
0: S tebou je fajn.
2: Aleba. Edo je tiež kamoš.
0: S ním by som sa celý mesiac nudila.
2: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?
0: Toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A starci len to isté omielajú.
1: Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
6: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
1: No, ale nosiť toľkú ťarchu. A taký kúš. No,
7: trochu roboty nikomu neuškodí.
1: Ale...
7: No, reskejšie je to, reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
8: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No, na budúcu dovolenku chce mať v chate vodok.
7: Nedovrta sa.
8: Prečo?
7: V suchom kraji sme si postavili chatu.
6: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
1: My sme z počiatku chceli postaviť aj bazén.
7: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
6: Áno.
0: Počuješ? Vraj si chceli z počiatku postaviť bazén. Ani by im na umu nebolo zišlo, iba keď počuli od našich...
2: Čo mali počuť?
0: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
2: To by bolo senzačné.
0: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
2: Len aby ti dovolili.
0: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
3: Ďalšie vedro.
4: Tu je... Pani môže počkať.
6: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
4: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
6: Prosím vás.
7: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
3: Dobre.
7: Už vedím, máte pumpu. Tvary nefunguje.
4: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začne šťahať len bahno. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
7: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Kuban?
4: Papiere. Niekto by ich mal pozbierať v osade.
7: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
4: Nechať si nabrízgať, čo? No, tak to tu budeme mať. Pekné smetisko.
1: Hrozný človek.
6: Aj do všetkého zapára.
0: Tak, přineste si ho, keď prišiel. Nepozdraví.
9: Oho. Len zazera. Ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu.
0: Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
2: Prečo sa tak náhli späť?
0: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
2: Pomôžem Edovi. Lukáš, pomôžem ti.
3: Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami?
2: O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: kde? Tak ukáž.
1: Na úpeti bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi z hora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je haba dej.
0: Takých to asi nie. Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
0: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
3: No nevyvalujte oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne tí... No, tí...
1: Speleologovia.
3: Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
3: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch.
0: Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
3: Ženy áno, ale...
0: Na tom predsa nezáleží. Keď si ju prezrieme... Čo je, Miťo? Rozbolel ťa zub?
1: Aký zub?
0: No tváriš sa tak.
1: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
3: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
1: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. Chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny alpiny preda taký objav.
1: Veď ešte stále nevieme...
3: Opakuješ sa mi, Ťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa ta dostanem.
2: Už je 5?
0: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
1: Pôjdeme?
3: Nemienim zacláňať.
1: Pri počúvaní magneťáka?
0: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš?
3: Bibina na teba berie.
1: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
1: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
1: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázaný záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejší. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodia iní.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej najbližšie na baštu.
0: Nuž, tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je skala bašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on. A pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víte, máš korunu?
3: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštví sa stále. Lev som ja. Tak?
2: Zlezieš ty.
1: A nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa abecedy bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. No, môžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmieš zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni si. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, zniesť trochu viac rozčúlenia. No, a ja mám zuby, nemyslíš si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliezť na skalu. Bez nej je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou v zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo urobíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Nechže ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba. Poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď, dnu je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa. Peone. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he? Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
1: Náhodou. Viem plávať.
0: Dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobreč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
1: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vravím, a rezko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
1: No, nemusíte.
0: Už. Snoriť sa ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj, rozvešiam.
1: Vonku je horúco, rýchlo uschnú.
0: Prestaň! Na, tu máš košeľu.
1: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach, blchy v nej nechovám.
1: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
1: A prečo sa stále hneváte, pán Koban?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
1: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát, trochu v jame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
1: Na takú hĺbku by muselo liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
1: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj sa rýchlejšie zviechaš. Daj.
1: Osade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
1: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy! Mater si už ide po svojho maznáčika.
2: Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
1: No, ten Nedo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodrizol, nie, ako vidíte.
2: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. Aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliez do cudzieho to predovšetký.
2: Áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
1: To nič nie.
2: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Ale nechápem, kde v tejto horúčavej...
1: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belot...
2: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
2: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban, ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Hej, máte to tu parádne. Krp. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80-ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda... Prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: Videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto, a či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva. Každý rok tu od jary švitorili vtáčence. Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa od boriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavk a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? No, nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho pod zemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz si zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Áno. Však vládnem, čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No, na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkára. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera, prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Veľo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15×10 metrov.
1: No vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
1: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad Smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Aha. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak zahorúca.
2: No, vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúskoch.
1: To je ohromné.
2: Veľo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť ti teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú. Ja,
1: poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa užalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No, napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A za petami rozúreného deda.
1: No, náhodou. Kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibina, ako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: No,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadal. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: Mohol by dávať pozor. Chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Miťo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleologoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: No, ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: No, ale potom sa niekomu neújde dosť ani napitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho?
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie. Len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfloša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj pátra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria.
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik.
1: Teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Horičik jeho. Už.
1: To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
2: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
2: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
2: Kým tu bude kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
2: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O prameni?
2: Nevie, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
2: Viem, je to mizerný podraz. Neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
2: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamurovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať.
1: Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem dočeperia už prvý júlový deň.
2: V lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Čiže z jary som opramení sám nemal potuchy.
2: Vážne ste nevedeli?
0: Ako vravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
2: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
2: Treba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
0: Oho, na zemi si zabudol. Dajaké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zalejem betónom. Nikto sa tam nedostane bez zbíjačky.
2: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
2: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
2: No, aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
2: No, že čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
3: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
0: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
3: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
2: Vede len, čo si po desiatej.
0: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused? Postávate za plotom. Poďte ďalej. Pohovoríme si.
3: Ale už je trochu neskoro.
0: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
3: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
0: Do rána určite sprchne.
3: No, a padne k užitku. Aj rybiky vystrčia hlavy.
0: Tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
3: Ak nezaspím.
0: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narážť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
3: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
2: No, čo sa malo?
3: No, nepoznávam ho.
2: Pre tých niekoľko susedských slov?
3: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
2: Ja?
3: No, vidím ti to na nose.
2: Ale otec, nevidíš ani na konček vlastného.
3: Naozaj mi nemáš čo povedať?
2: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: Len ty si vedel, že sa tak chystám.
0: Neblázni, Edo. Mi ťa určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. Nijaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme trhať partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaloval.
0: No,
2: obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povie, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Koho? Tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: A zda neplačeš.
2: Pre takú. Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: V osade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Preca poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: No, dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až ma je treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera. Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba, neveľká rozsahom, svojím hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia, žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena má v rozhlase viaceré spracovania. Napriek ťažkým životným a profesionálnym obdobiam z jeho veršov cítiť lásku k životu a svetu. Výber z tvorby Ivana Krasku si vypočujete v podaní Rebeky Polákovej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika. A poéziu Jána Smreka v interpretácii Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika.
1: Prší, prší. Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava, v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále. Kebych mohol v mlistej diale, tam, na jednom mokrom hrobe, zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane. Mrazom skvitnú pusté stráne. Nič si, nič nevyberete. Tak je smutno, clivo v svete.
2: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko. Všetko oželelo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté, že je čisté.
3: Vesper Dominice. Tam niekde v diaľke v Čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranoscius má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kteríž. Až dobrého očí slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly, tížko na sivú hlavu matičky mojej.

Dnes zore. Dnes zore nad obzorom, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, neveselý. Len čo sme si to vtedy napovedať chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

nad životopisom Paula Verlaina. Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo verš skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jaríje a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu. Jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš, po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci. O dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na moj veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, mestský život, ruch. V ústrani na lavičke hlcem jarný vzduch a mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubov. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani, holubička sivá.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Viderman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcich dvoch hodinách nášho vysielania siahame do noše posledných májových dní a vyťahujeme témy, ktoré tieto dni prinášajú. 23. mája uplynulo 150 rokov od úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenieme v pásme Michala Nadubinského Divný Janko. Aktuálna dvojhodinovka prinesie do vysielania aj premiéru z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát ju pripravila autorka a naša redaktorka Monika Zumríková-Kekeliaková a nesie názov Ženy a literárny kánon. V závere bloku zaznejú aj verše Tadeuša Roževiča Vlaky v preklade Karola Chmela. Na túto chvíľu je už pripravené štvrté pokračovanie čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Príjemné i objavné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Štvrtá časť.
1: Mesto. Prvé dni vo Venezuele spoznávam tunajšie prostredie a zisťujem, ako v ňom bez úhony prežiť. Uvedomím si, že len pár kilometrov od hraníca končí normálnosť okolitého sveta a že základné potreby ako bezpečnosť, transport a niekedy aj jedlo sa stávajú nemalou výzvou. Počiatok krízy priblížia osudy Jesiky a ďalších utečencov, aj tragické udalosti, ktoré sa odohrali rok pred mojím príchodom a ktoré pre celý región dodnes znamenajú hlbokú traumu. Dom. Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľ to vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezuely evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami zvetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Namiesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. Ráno Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezueli. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazilskými reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať, zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazilskú menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ. Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5%. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom. Používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom syr, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hladujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania, ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinu pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2 krát denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

Benzín. S ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje aj ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čosi opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok. A dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované ceny, za ktorý sa platí v bolívaroch smiešne málo. Tento benzín je však len na prídel, podľa určených kategórií. Niekedy predávajú len ženám, inokedy seniorom či profesionálnym šoférom. Ľuďom, ktorí nepatria do žiadnej kategórie, sa ujde málokedy, a tak sa každá domácnosť snaží mať aspoň jedného člena z každej skupiny. Štátny benzín je navyše limitovaný 15 až 20 litrami na auto. Čerpacie stanice strážia ozbrojené vojenské jednotky a určení pracovníci dôkladne kontrolujú každého šoféra. V radoch sa čaká dlhé hodiny, niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom
a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je pol druhá hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonštrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival. No vo vzduchu cítiť napätie, rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo 12 dolárov. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiaté po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazilským hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú pod prsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala. Nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť dnu alebo von, musíte zastaviť a podrobiť sa prehliadke. Vojaci hľadajú drogy, zbrane, zlato, peniaze alebo čokoľvek cenné. Ak to nájdu, vezmú si časť alebo všetko. Snažte sa protestovať a zavrú vás do cely. Podrobia niekoľkohodinovým výsluchom, obvinia z absurdného zločinu. Našli vám doláre? Pozrite, pán veliteľ, tie sú falošné. On preváža falošné doláre. Zločinec? Americký agent? Vtedy vám vyrazí na čelo pot. Ak nemáte vplyvného známeho, na ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných $150, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na Alcabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzvali ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala a tak ju vyhodil z kancelárie. Keď ju taxikár priviezol späť k hranici, zostalo im ledva na lístok s pakarajmi do Boa Vista. Ďalšou korisťou na Alcabalách sú ľudia z miestnych zlatých baní a obchodníci, ktorí im vozia jedlo a výstroj. Vojaci im prehliadnú každú časť auta, každú telesnú dutinu. Potom sa musia podeliť o vyťažený drahý kov či o zárobok. Stredoveký význam slova Alcabala si uchoval zmysel dodnes. Divočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie.
V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt vyberajú sami. Na alkabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou GNB. Vraj je ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli alkabaly. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu, no pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez alkabaly niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Krála z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často, keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobiansky. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, z horeka do luka. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

0: Začalo svítať, bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou, podliak to nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat, či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať.
1: Horsa, chlapci, horsa, kým nespká perosa, zarana zarosí, najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu, huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme, kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú, Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta Žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešna duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Vyťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie, lákajú ho výše.
1: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných rozštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra alebo dneska, čo vojsko prirazí.

0: Ľudia, ľudia, varí tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by obýmať? Čierny, čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny, čierny, čierny mrak, hlavný slúžny ani drak, zo zvonice povraz visí. Janko, Janko, smrti syn si. Čierne, čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka? Na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračnu, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

0: Návšteva, ktorou mám každý den po obiede, je pán Janko Král, ktorý se zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluviť. Ovšem, že se musí na jeho nespôsoby zvyknúť. Ja si ich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dost zábavne, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše. A to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ, odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlo spevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli. Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho slúžnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj šťas, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitnianskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, Jaráš Uhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakome si na nich roky rozum láme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Hej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukučky. Ťažko je v ukrutnej prežívať krajine. Hej, nezabúdajte časy pri Varíne.

0: Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní, Janko kráča.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Ten stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkúvali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali právo dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia organizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď si pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám. Aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
2: V rozhlasovom fíčeri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, O ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkynia Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
6: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriadovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
2: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
6: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétyovej, céry Jozefa Škultétyho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína, Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
2: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luizy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tuho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blišťacím sa sklom a hradbou z fuksií, begóny a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko poodhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Nejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu nejedni oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu k koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala?
Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby

1947 a tiež literárna vedkynia Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denníci zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denníci číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denníce z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o šťavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na šťavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetri prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe.

V časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris Zaslobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviedčajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny pre dobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky, Vergiss mich nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie, odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie, odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy. Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny pre dobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom, banálnym strachom, zúfalstvom, banálnymi deťmi, ženami, dievčatami, akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnivej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo, na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov, a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila, ale aj ja som bol už celkom iný človek než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova Nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec a bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke, a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džunglu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas.
Býval som nedaleko centra, v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľto túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatú nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitánom prímeskej pemonskej komunity nedaleko stanice. Okrem toho je presvedčený čávista a zostane ním do konca svojho života. To všetko mi povie hneď po privítaní, ako by čakal, čo so mnou urobia jeho slová. Keď Rafaela ponúknem tabakom, usadí ma za drevený stôl v tieni ovocného stromu, ktorého farebné, dužinaté plody nepripomínajú nič, čo som kedy v živote videl. Samotný Rafael o ovoci hovorí neurčito ako o slivke. Poslali ma k nemu z kapitánie. Možno mi práve on pomôže dostať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec.
hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Na čo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici, kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani, odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú.
Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí. Niektorí naši domorodci používajú aj ťažkú techniku, tak ako zločinci, čo ňou ničia celé veľké územia. Myslíš, že som lepší ako oni? A ja mám pôdu. Nechodím tam už sadiť. Je to príliš ďaleko. Kúpil som si malý stroj. Stačí, keď si nakopem 10-15 gramov. Z toho vždy na chvíľu vyžijem. Kúpim jedlo žene aj deťom. Hovorím ti, ako to je, aby si vedel. Nikto ti tu nehovorí pravdu. Tak teraz si ju počul, priateľ môj. Úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá Alisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko o chvíľu skončí. A stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie, zašepká Lisa. Jej slová ma prenasledujú dodnes. Krajina, ktorú som navštevoval posledných 15 rokov, sa od svojich bestarostných čias hojnosti a rozvoja pomaly zosúvala z okraja útesu. Potom sa začal jej rýchly, voľný pád do priepasti, takej hlbokej, do akej zatiaľ v modernej histórii ľudskej spoločnosti zrejme nikto nespadol. Všetko sa to dialo priamo pred našimi očami. Nejde o žiadne zveličovanie. Pred menej ako 50 rokmi patrila Venezuela k najväčším dovozcom luxusného tovaru na svete. A platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky, politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v Južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia.
Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb z minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé desaťročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Srdca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné, osudové slová.
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: Chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranolí, pošne a zostávajúce dosky. A ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šalovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete dočista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracame po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmienili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej, už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou.
1: Ne.
2: Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže, čo a ako, a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

0: Takže možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám a ktorého dusí. Prídete teda až po všetkom do nového. A či na koči? Alebo na bričke? Iste na koči. Ale to sa aj ja musím dať do sviatočného. Keď zastanete pred vašou vilou a vystúpite z koča, uvítam vás vo sviatočnom. Čierny oblek, vyleštené čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznám, pane. Poďte som. Pôjdem prvý odo mňa. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: odkiaľ, že Hanka? Hanka! Strhu!
1: Hej, strhu. Bola som pomesať do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj, ako moja, si si všimla, čo sa za vystrája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrahom je to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým večne tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil zo záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom do zápisnice napísali: v kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja. Pri ňom stál mladší syn Justín. A na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvy Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil, vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlkvo hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef. Áno, Jozef. Matka mŕtvého Blažeja Gomboja mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali, ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.
1: Pivo! Papi, ešte pivo?
2: A ešte dones dereš.
3: Ty, dnes bol súd s Gombojom, počul si?
4: Čo bolo?
3: A Marka tam bola. Nepopravia ho, lebo zabil vo veľkom hneve. A to je vraj poľahčujúce okolnosť.
4: Hej?
3: No.
4: Aké somarstvo! To by potom nemohli nikoho popraviť.
3: No,
4: veď bez veľkého srdu sa nezabije.
3: A vraj to urobil v zatemnení mysle, keď sa pohádal s Blažejom, ktorý z nich dvoch narúbe drevo, a ten ho udrel do tvár. Gomboj mu za to zatiaľ sekerou po hlavi.
4: Vždy bol dajaký divný. No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
1: To je pivo, chlapi.
3: Čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
4: No čo? Škoda ho, Blaže. Bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
5: Kaliky.
0: Kde ste? Kde ste, pán Morkváč?

0: Keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzení ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha. Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
1: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na ptašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
2: Je.
1: No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. No, na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och, ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký ako on nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.
2: Oh.

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ústavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy preľakol. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali, aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou, slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto? Alebo práve preto toľkoraz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
klobok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali. Iba Blažej, ľahkomyselný Blažej, nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No, dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika! A potom, Bože môj. Tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže... Čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť. Justín nevydrží viac ako mesiac, tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb a že prišiel bez stráže, iba so ženou, že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
3: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
2: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
3: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici. A čo, ak ho to zasa chytí? Príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa stýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
2: V tom je to. Navonok vyzerá normálny. A zrazu? Treba zamykať. A upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
3: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde z úmyslom vraždiť, to netvrdím. Lenže, čo ak ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A ženám vôbec ju nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel med

0: Pán Jakub.
1: Pán Jakub? Nič.
0: To popoludnie Justínovho pohrebu. Nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím. Biel, slnečné. Justín leží v priestrannej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly. Druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok i maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Ha? Alebo ten trest viacej bolí? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Gniavilo aj Magdalénu to popoludne. Od Justínovej smrti sme žili tak, dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo púto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mäkkosť a vrúcnosť, ktorú ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla. Pravda je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
2: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Oh, zajtra popoludní má pohreb.
3: Nešťastnica.
2: No.
3: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
2: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku večná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný, vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
3: A možno aj Jukomboj z Kantrio.
2: Čo nepovieš?
3: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
2: No.
3: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
2: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
3: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej dakde zbadá krv, že toho Gomboja zahluší vlastnými rukami.
1: Pane Bože, poznáš ho.
3: No. Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy.
2: Oh.
3: Ja toho Gomboja už ani neodstravím. Ak ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice.
2: Hey.
3: Aj celej rodine som tak nakázala.
2: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo, dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinky raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to? No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tentoraz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica. Ani neviem, či dakto z nej mal na pohrebe toľko ľudí. Všetci sa tlačili k jej truhle a tak si ju obzerali, ani čo by ju videli po prvý raz. A potom trúsili poznámky. Tak čo? Nič. No, nevidí na nej nič? Nevidieť na nej nič. Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dejakí nespokojní.
4: Na tej Gombojovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
5: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v Gombojovom okne sa včera svietilo dokonale. Pozerám a vidím červené svetlo. Do krva
4: máša.
5: Idem si, kráčam, všade tma, nikde človečíka, iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Ako by sálalo z okna do krva.
4: Ale Mišo, tu tvoje oči boli krvavé. Strúku!
5: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty.
6: V noci vyšla a svietila.
4: Idem sa pozrieť na tie gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď na mŕtvej gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami pohrebe. A ak bude mať to krvavé znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte! Poďte, idem ku gombojovi! Uvidíte, ako schmacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod grk!
6: Dobre, vraví, Žiano, dobre. Poďme. Chlapi, poďme.
4: Gomboj! Gomboj! Hej, gomboj!
0: Janko.
4: Nezamknutý ste?
0: Janko, veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj, vítaj, poď, sadni si. No, a čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď aj počastujem.
4: Dáš si pálenky? Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
0: No.
4: Gomboj, ja len, že čo? Čo porábate? No,
0: veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim.
6: Janko, vyber si z nich. No.
0: Ale čože by si si nevybral, no?
6: Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? No. Ktorí sa ti budú najviac páčiť?
0: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
4: poď. Musím ísť, len som nakúkol cestou domov. No. Tak s pánom Bohom.

Ďalší večer. Vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. A až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrasť. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stavali vašu vilu, iba hltavo pili moju studničnú vodu. Skoro 2 roky. 2 roky som im ju dennodenne nosil. Núkal som ich. Poďte ku mne. Najedzte sa pekne za stolom ako ľudia. Ale oni rezali si svoju slaninu radšej na fošni či na kolenách. No. Už 4 roky tu nik nebol. Nevošiel.

človeka negniavia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby za múrom.

0: Prišiel. Konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused. Bože, bože, rýchlo. Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
1: Jozef! Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
2: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
2: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale aj o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, preboha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
2: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Nie.
2: Na človeka, ktorý, keď som zabil brata, nie, si prisvojil moju vinu. Ešte aj on ju ste ma ukradli.
0: Nie, to nie je pravda, Justín. To nie je pravda. Chcel som tým odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: No, urobili ste to z lásky ku mne?
1: Klameš, Jozef. Justínovu vinu si zobral na seba preto, aby si sa očistil od reči susedov, aký si bol zlý otec.
0: Nie, pán sused, neverte jej. Magdaléna, keď si zakričala, Blažeja zabili, a ja som ťa strhol späť do domu, zamkol dvere a povedal, vezmem to na seba. Chcel som... Magdaléna, keď som stál nad mŕtvým Blažejom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl, ako som ich nechcel počuť, ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, ako sa váľal po mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám, ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial, vtedy si sa ešte smial, no iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a prečítol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
1: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol do mučiarne, do tej najtemnejšej z väzníc. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel.
2: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Keď som ležal na smrteľnej posteli, utrápený svojim zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde. A tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia sekierov. A vy čo ste vtedy urobili?
0: Ja?
2: To, čo ste mi robili po celý život.
1: Áno, Jozef, mala som pre teba meký, brúcný hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slová. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažeja a že si slobodný. Tie strašné, osudné slová.
0: Pani, páni.
3: Pre
0: pamiatku Justína. Jeho dobré meno žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
3: Ja.
1: Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
0: Áno. Áno. Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín,

0: že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich smrť. Smrť ich oboch.
1: Nie.
0: Imon.
1: Nie, toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej? Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno. Áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko mohlo byť iné. Ale...
2: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína, pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
1: Blaže.
2: A preto ma zabil.
1: Blaže.
3: A preto som zomrel aj ja.
1: Blaže.
0: Aj ja, Jozef.
3: A preto som zomrel aj ja, otec.
0: Aj ja, Jozef.
2: A preto ma zabil.
3: A preto som zomrel aj ja, otec.
0: Aj ja, Jozef.
4: Nech sa páči, pán Morkváč.
5: Tu sme.
1: No tak. Pán Morkváč.
5: Nezašpíňte si pána.
1: Pán Morkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Ja som váš.
6: Kam si sa vybrala, Hanka?
7: Na trh, počo si do hrnca, a ty?
6: No poď, aj ja. Ty. A počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
7: Nie. Na čo nového?
6: No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si, najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín vraj zabil ich Blažeja.
7: Och, pane Bože, no. Chudáčisko. No. Určite sa už načisto pomiatol, no. Keď sa nehanbí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
6: To.
7: Takej strašnej hanby.
6: Strašnej hanby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V réžii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Geisberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hudobný playlist Rádia Litera svojím výberom pravidelne obohacuje naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Aké hudobné novinky do nášho playlistu prináša, to nám už predstaví samotná Karin Kováčová.
2: Milí poslucháči, v týchto dňoch pribúda do nášho playlistu skutočný klenot. Len minulý mesiac vydali dvaja fantastickí českí jazzoví hudobníci, speváčka Marta Kloučková a gitarista David Dorúška, spoločný album How Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktorku a poetku Janu Hevešiovú a dramaturga, dramatika a pedagóga Jána Uličianského. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Jana Hevešiová hneď po absolvovaní Filozofickej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor výchova umením pracovala v Slovenskom rozhlase ako literárna redaktorka a spolupracuje s ním až doteraz. Pred mikrofónom je teda už 53 rokov. Pripravovala chvíľky poézie, čítania z próz, literárne a dramatické pásma, stereodramatizácie a mnohé rozhovory so spisovateľmi, ktoré boli základom umelecko-dokumentárnych pásiem. Napísala stovky scenárov do rozličných cyklov, ako boli Odkazy, Poetissimo, Zóna poézie, Literárna hodinka, Pozor, čerstvo prečítané, Čitáreň, Zaznamenávanie chvíle, V zrkadle času, Zlaté rybky Jany Hevešiovej, Kniha na týždeň. Pripravila viacero stereodramatizácií próz zo slovenskej i zahraničnej literatúry. Je autorkou rozhovorov s poprednými slovenskými spisovateľmi a rozhlas sporadicky vysielal aj jej verše, ktoré publikovala časopisecky v Romboide, v Slovenských pohľadoch a podobne. Je laureátkou ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia. K mimoriadne cenným rozhlasovým počinom patria napríklad jej literárne fíčre. Ísť nad seba, Posunok nie len s kvetom, Pri debutoch sa i tlieska a celý cyklus Zaznamenávanie chvíle. Pásma, v ktorých priblížila tvorbu významných slovenských spisovateľov odčias ich debutu až do chvíle nahrávania relácie. My sme pre vás tejto bohatej tvorby vybrali literárny feature Ísť nad seba o diele Margity Figuli, ktorá do roku 1995 patrila k našim žijúcim klasikom a pozorne vnímala rušný život okolo seba. Koncom roka 1992 ju v jej bratislavskom byte navštívila redaktorka Jana Hevešiová a v roku 1993 pripravila túto reláciu. V reportážnych záznamoch budete počuť jej syna Borisa Šustera, literárneho kritika Jána Števčeka a spisovateľov Rudolfa Slobodu a Milana Rúfusa. V réžii Jara Riháka účinkujú Peter Bzduch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platónsky akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika, dúfam, raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.
1: Ján Števček 10. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.

0: čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľovi viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania, trochu harmónie.
1: Milan Rúfus, 1. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
2: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo na zošit a píše človek rad za radom, text ide, sa to vyhrli a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
1: Rudolf Sloboda, 8. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
3: Sehrala som sa prihovoriť ľuďom, človeku a povedať, čo je správne a čo škodí.
1: Margita Figuli, 27. novembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
4: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala, my sme sa jej snažili neprekážať.
1: Syn Margity Figuli, Borislav Šuster, 11. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.

0: Máme pred sebou necelú hodinu, vážení poslucháči, aby sme s hostiami, ktorí sme vám predstavili v úvodnom mixe, i so spisovateľkou samou uvažovali o fenoméne, ktorý má v slovenskej literatúre punc rídzosti. Fenomén Margita Figuli sa objavil v literatúre pred vyše polstoročím. Zbierkou 10 noviel, ktorú vydala pod názvom Pokušenie, si hneď získala priazeň čitateľov, ale aj kritikov.
1: Keď uvážime, že Pokušenie je prvou knihou Margity Figuli a pritom vidíme, že sa jej jednako podarilo nielen prekonať všetko hapkanie začiatočníkov, ale že prináša i nové a originálne impulzy slovenskej próze, musíme sa tešiť z nového silného talentu, ktorý sľubuje občerstviť našu tvorbu.
0: Takto sa končila recenzia Michala Chorváta, publikovaná v roku 1937, v roku výdenia knižného debutu Margity Figuli, ak nepočítame bibliofilské vydanie prózy Uzlík tepla rok predtým. Bol to viac ako sľubný začiatok literárnej dráhy. Vráťme sa však najprv tam, kde sa to všetko začalo. Na úpetie Choča s hustými smrečinovými lesmi, na Oravu. Po únavnej ceste zo Zámoria narodila sa rodičom na miesto vytúženého syna ako tretia dcéra. Možno i v tomto tkvie príčina jej trochu samotárskej povahy. Aj keď sa neskôr po narodení malého bračeka všetko napravilo a potom žila, obrazne povedané, v citovom blahobite, samotu milovala i tak. Kamene, balvany pri potoku, neodmysliteľní, nemí svedkovi aj detských radostí a smútkov, počúvali zvučný detský hlások, ktorý bol mimoriadne krásny aj neskôr v dospelosti. V týchto dňoch to už žiaľ neplatí. Čiastočne vek, čiastočne asi nevhodná liečba Margitu Figuli o tento dar obrali. A práve z tohto dôvodu sa spisovateľkin hlas ozvel len v náznaku. V kratučkých ukážkach, hoci záznam rozhovoru s ňou máme v plnom rozsahu.
2: Nielen, že ste sa narodili v rodnom Viezoslavovom dome, ktorý bol zároveň aj vašim rodným domom, ale Andrej Mráz v jednej knihe píše, že keď ste boli malé dievčatko, tak ste ho stretávali na prechádzkach takého zamysleného Viezoslava. Je to pravda?
3: Áno, ja som vtedy chodila z Vyšeného do Dolného.
4: Ja som vtedy chodievala z Vyšného do Dolného Kubína do gymnázia. No a Viezoslav každý deň chodieval na prechádzky z Dolného do Vyšného. No a keď som ja šla do školy a on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
3: A on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
2: Aj vás pohľadkal po hlave?
3: Takto. Vtedy ešte tie cesty neboli také pekné.
4: Takto. Vtedy ešte neboli tie cesty také pekné ako teraz. Blata bolo a len v prostriedku taký suchý kúsok. Tak ja som sa vyhla, aby Hviezdoslav mal dosť miesta. Prišiel ku mne a hovorí mi, že kam idem. Reku do Vyšného Kubína. A že čia som ja? Komu patrím? K akým rodičom? No a ja som povedala, že Figuli. A on nosil takú pelerínu a tak roztvoril tú pelerínu, chytil ma, pritisol k sebe a ešte predtým sa spýtal, ako sa volám. Povedala som Margitka. A on už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina.
3: A už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina.
0: Pani Margita sa na chvíľu zamyslela a začala rozpletať komplikované klopko príbuzenstva so známym básnikom. Isté je, že boli rodina z maminej strany, ktorá pochádzala zo zemianskej rodiny. Krásne krásny zvučný hlas, ktorý spisovateľka mala, ako som predtým spomenula, je minulosťou. Šarm a zmysel pre vtip jej však zostal. Napríklad na otázku, kedy ste boli naposledy vo Vyšnom Kubíne vo svojom rodisku, mi odpovedala.
3: Pred 100 rokmi. No, predtým som
4: chodievala každý rok. Aj s mužom sme tam chodievali na dovolenku. Potom, keď rodičia umreli, tak som vše chodila k sestre alebo už k nejakým blízkym. No a potom zo zdravotných dôvodov som už necestúvala. Takže som tam už dávno. Dávno nebola.
2: Koľko je to rokov asi?
3: No asi 20.
2: Asi 20 rokov.
5: Slnko práve prechodilo ponad strechy, nuž sa sváko Daňo vyhrieval na podstení. Sedel na trojrohom okrúhlom stolci konča Prahu. Kopito s črievicou mal zavrznuté medzi kolenami, remenné podošvy močil vo vahanci. Povedala som mu, veď si oddychnite, sváčko. Len rukou hodila, zalúbkal mihalnicami, ako keby chcel bystrosť vrátiť presileným očiam, nad ktorými sa ježilo husté obočie, podobné sivému machu na starých stromoch. Oddychnite si, sváčko, a povedzte nám rozprávočku. Ech, ty okaňa, zahľadí sa na mňa ponad okuliare. Ty mi nedáš ani umrieť pre tie rozprávočky. Bude čosi, myslím si, a uprene hľadím do svákovej tváre. Tisíc ráz som ju už videla. Ty ma aj očami uprosíš. Tebe netreba ani slov, ty strídža. No, dobre teda, podvoľuje sa. Budem vám rozprávať, ale musí počúvať aj toť krpček. A ukazuje na Bračeka. Braček hnevlivo pozrie a vracia svákovi Daňovi zlou výslovnosťou. Vy ste kipček. My sa smejeme.
0: Aj smiech patril k spisovateľkinmu detstvu, ako sa o tom môžeme dočítať v autobiografickom románe Mladosť. Určený je najmä mládeži, ale i dospelým čitateľom. Najmä tým, ktorí sa usilujú preniknúť k podstate jej diela. Tu nachádzame tie zurkotajúce horské potvočiky, z ktorých sa neskôr rozblnkotal potok jej lyrizovanej prózy. Očami denne vnímala členitú krásu prírody. Ušami donekonečna nasávala stovky príbehov a rozprávok. V skromnom príbytku, okrem troch súrodencov a rodičov, okrem občasnej biedy, denným hosťom bývala aj láska, pohoda, porozumenie. Tu dostávala prvé lekcie z etiky. Tu doširoka otvárala oči v úžase nad mnohými nespravodlivosťami, ktoré ľuďom priniesla Prvá svetová vojna. Tu sa však aj naučila milovať ľudí, prírodu, zvieratá. A možno už v týchto zážitkoch z detstva začala klíčiť podstata románovej novely Tri gaštanové kone. Počúvajme.

0: tak náš otec mal dva konie. No a jeden bol taký strašný.
1: Že keď doma štále niekto cez dvere vošiel, už nohami a hlavou a tak robil. A ja som strašne mala dobytok rada. Aj psov, mačky, zajace, kadečo. No a tento kôň, keď vošiel niekto z našich doma štále, tak ten hneď erčal, dúbkal a neviem čo ešte. Ja som si povedala, že toho koňa skrotím. Neviem chytro, ako sa volal. Pejko, povedzme. Len som vošla, už sa obrátil a erčal. Nešla som dnu, len z tých dverí som volala. Pejko, vedia som dobré dievčatko. Čo sa hneváš? A on erčal. Ja hovorím... Pejko, veď ja ťa mám rada. Ja chcem ísť k tebe blízko. No, a potom, keď som to tak niekoľko dní opakovala, naraz som zbadala, že keď som sa mu prihovárala z tých dverí, tak len sa pozeral a bol ticho. Reku asi sa umúdril. Ja som vošla dnu a už ten kôň nevedel, či sa má hnevať a či nie. No, keď som videla, že sa len tak díva, tak som prišla k nemu, tam som si za tú priehradu stala, on tak hlavu dal a ja hovorím, Pejko, vedia ja som dobré dievčatko, vedia ja ti chcem dobre. A vieš čo? Keď ma neporaníš, tak ja ti donesiem cukor. No tak som mu raz doniesla cukor a hovorím, Pejko, pozri, ja ti dám cukor, ak budeš dobrý. On sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči skrásneli.
0: Ak budeš dobrý, on sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči tak skrásneli, že nebol taký zlý. No.
2: Zápotočný nakúpil veľa koní. A čo jeden, to nebezpečnejší. Hryzú, kopú a nechcú ťahať. I smelému chlapovi sa je ťažko k ním priblížiť. Ale Jano núti Magdalénu, aby im chodila dávať žrať a napájať ich. Celá je od nich dotlčená. Šušká sa po dedine, že jej to robí za trest, že čaká toho s troma koňmi. A Magdaléna? Spýtujem sa podlomeným hlasom od tej hrôzy, ale držím sa statočne, aby som sa neprezradil. Znáša to pokorne a nikdy sa nikomu nepožaluje, hovorí starček ako prežitú vec a pochutnáva si z fajočky. Chudina, vyklzlo mi z úst, lebo som nemohol mlčky zniesť oživenú bolesť. Núkam gazdu, aby sme si na chvíľku sadli konča chodníka. Sadajúci povedal na predošlé. To je. Chudina je naozaj veľká. To sa nenazdal maliarik, že takto vydá dcéru. Ale má dievraj na vine. Pachtila sa za bohatstvom. Nuž teraz má. Kým som si sadal, pokračoval. Najhoršie je vari s tými koňmi. Bola v 6. mesiaci, keď jej jeden ublížil. Ostala ležať v búranici. A dieťa prišlo predčasne. Magdaléna, zahorekoval som v duchu. Magdaléna, zašeptal som nakoniec toto meno aj hlasno, pričom sa mi začala krútiť hlava, takže mi nakrátko splynuli lúky s horami, nebo so zemou a všetky farby sa zliali do jedinej.
3: Nepochybujem, vážení poslucháči, že väčšina z vás spoznala ukážku z knihy Margity Figuli Tri gaštanové kone. Na takéto konštatovanie ma tak trochu opravňuje vlastná skúsenosť. Nepoznám nikoho zo svojho okolia, kto by túto knihu nebol kedysi prečítal. Pripúšťam, že je to možno náhoda.
0: Tento príbeh, ktorý je v Troch gaštanových koňoch.
1: Tento príbeh, ktorý je v troch kaštanových koňoch stvárnený, je zo skutočného života. V podstate, tie tri gaštanové kone som vlastne venovala svojej matke, pretože som si ju veľmi vážila. I kvôli povahe, i kvôli pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
0: Pretože som si ju veľmi vážila i po stránke povahy, i po stránke pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
3: Dlho sme sa s pani Margitou Figuli rozprávali o tom, čo všetko predchádzalo tomuto jej nespornému úspechu. Padlo i meno Janka Alexiho. Bol to on, ktorý jej radil, aby svoje široké umelecké nadanie zúžila len na literatúru.
0: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa...
1: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa venovať len jednému, lebo kto sa venuje mnohým veciam, nespraví nič.
0: Mnohým veciam nespraví nič.
3: Pani Figuli sa s pohnutím v hlase a s vďačnosťou vyjadrovala aj o krčmeriovcoch, ktorí chodili do Vyšného Kubína letovať a veľmi ju povzbudzovali v literárnej práci. Samozrejme, že v našich rozhovoroch padla aj otázka, ako si spomína na rok 1940, keď jej Martine vyšli tri gaštanové kone. Chvíľočku zvažovala a potom sa jej v očiach objavila radosť i trpkosť zároveň. Dozvedela som sa, že knižočka vyvolala veľký ohlas. Vari ani nebolo v Európe štátu, ktorý by ju nechcel vydať. Úspech však prináša i závisť. A tak to bolo aj v prípade Margity Figuli. Tí, ktorí do toho mohli hovoriť, vymýšľali si všelijaké nepravdivé dôvody, aby sa kniha nedostala do zahraničia. Všeličo zlé som prežila pre tieto úspechy, povedala mi. Ale už o tom nehovorme, rázne ukončila zlé spomienky. Dodajme ešte, že kniha sa napokon dostala do mnohých krajín. S jedným zahraničným vydaním svojej knihy však vtedy nesúhlasila ani sama autorka. Počúvajme zo strih rozhovoru.
0: Z druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína.
1: Za druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína a tam im niekto udal, že vo Vyšnom Kubíne býva aj spisovateľka Margita Figuli. No a tak oni prišli k nám. Celý rodičovský dom poprehadzovali a ja som tam mala ešte všelijaké rukopisy. Dva romány, dakých 100 noviel, ktoré ešte neboli vydané.
0: A ja som tam mal ešte všelijaké rukopisy, dva romány, dakých 100 noviel, ktoré ešte vydané neboli.
4: A našli to?
0: A našli
4: tie rukopisy?
0: Všetko povynášali.
1: Áno, našli. Všetko povynášali na dvor, tam podpálili a všetko zhorelo. Každé 3 týždne sa tí nemeckí vojaci striedali. Tak raz tiež mama kričí na mňa. Margitka, schovaj sa, Nemci. No, tak som rýchle utekala za dreváreň a už stade som sa dívala. Tak prišiel jeden dôstojník aj s jedným takým obyčajným vojakom. Počula som, ako ten dôstojník povedal: tu býva Margita Figuli. Mama, keď to počula, začala padať. No reku, nedám mame zahynúť. Tak som chytro spoza tej drevárne utekala a proti tomu dôstojníkovi som sa postavila a hovorím, ale nemecky: ja som Margita Figuli.
0: Ale nemecky, ja som Margita Figuli.
4: A čo chcem?
0: Ruku mi podal, stisol, potom povedal, že je šťastný.
1: Ruku mi podal a stisol. No a potom povedal, že je šťastný, že sa stretol so mnou, lebo že on je ten vydavateľ, ktorý chcel vydať Tri gaštanové kone v preklade. Ale ja som nechcela, aby naši vtedajší nepriatelia, Nemci, vydávali moje knižky. No počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
0: Moje knižky. A ja som si myslela, počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
4: No ako sa to potom skončilo?
0: Bol strašne milý. Ešte mi aj ruku boskával.
1: Bol strašne milý. Ešte mi aj ruku boskával, že on veľmi dobre chápe tie moje rozhodnutia v takýchto časoch. A nemá mi to za zlé. Len mu je veľmi ľúto, že tie kone nemôžu v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
0: Že tie kone nemohli v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
3: V tejto chvíli mi prichádza na um jedna paralela. Margita Figuli je tak trochu pokrvná príbuzná svojich hrdých, nepodplatiteľných, odvážnych a predsa tak strašne ženských postav. Či už z niektorých svojich noviel, ale najmä z historickej románovej epopeje Babylon. Okrem protagonistky Nanaj fascinuje aj skýtska dievčina Daria. Nezlomil ju ani jas kráľovho bohatstva, ani vidina blížiacej sa smrti.
2: Kráľ Balsazár dal vyobliekať Siriušovu dcéru Dariu do rúcha z purpuru najhľadanejšieho odtieňa, aký sa len zriedkavo podaril sírským farbiarom v povestnom Babylone. Na hlavu jej dal položiť tiaru a na prsia zavesi ťažkú reťaz, v ktorej kružlinách sa skveli tiány a sandastre, lazurity a karneoly, perly, čo ich zrodilo lono vôd, a jantár, čo pochodí z lúčov slnka. Do purpuru a zlata bola odetá, aby zvedel ten, koho oko bude na ňu hľadieť, že patrila medzi najbližšie ženy kráľove a že hoci si zamiloval jej srdce, potom vyhostil ju z neho za bolestnú zradu a určil ju umrieť. Takáto zastala na popravisku a sklonila hlavu na klád. Stínač odhrnul z Darínej šie chumáč krásnych vlasov a zodvihol širokú do ligotava vybrúsenú sekeru. V tom zajedno s ním zodvihol Balsazár žezlo a dal znamenie počkať. Uznávaš už dnes, že je nemúdre protiviť sa vôli kráľovej a konať proti vôli kráľovej? Dnes si mohla v zlatom rúchu sedieť na hostine po pravici Balsazárovej, po pravici toho, kto je rovný Mardukovi, pánovi sveta a od ktorého nebolo a nebude mocnejšieho nikdy. Ľutuješ, žena márnomyselná, že si hanebne zašantročila vzácne imanie kráľovské? Zmením svoje rozhodnutie, ak oľutuješ a podvolíš sa sile a moci chaldejského vladára. Zmením smrť na život, ak oľutuješ. Nemám čo ľutovať, vyslovila bez báhavosti jednoznačne. I dnes dávam prednosť smrti. Zdivel. Zalomcoval ním pokorujúci pocit a skríkol v hneve. Tak teda smrti. A stínač šmahom preťal jej šíru.
3: V literatúre i u nás v rozhlase je možné všetko. V ukážke z Babylonu nás ovanulo ovzdušie staré niekoľko tisíc ročí. A my, po malom nadýchnutí, zaklopeme na dvere básnika, ktorý je súčasťou nášho sveta, je mladším súčasníkom spisovateľky Margity Figuli.
5: Pán Rufus, so spisovateľkou Margitou Figuli vás dnes spája spoločná ulica, na ktorej bývate. To je však náhoda. Náhodný však zrejme nebude váš záujem o jej literárne dielo. Mám na mysli napríklad váš stručný úvod k jej životopisným legendám a niektoré vystúpenia v rozhlase. napríklad i to z roku 1967, keď ste pri diele Margity Figuli zdôrazňovali pocit zvláštnej čistoty a krehkosti, krásu prostého príbehu a radosť z rozprávania. Odvtedy prešlo už naozaj dosť rokov. Ako sa vám jej literárna tvorba javí dnes, keď Slovensko

0: Ja to aj dosť tak ťažko definovať. Ja som ju práve v tom vami spomínanom stručnom úvode k životopisným legendám nazval poetkou prózy a rozprávačkou básne. Je to skutočne, je si na rozhraní a tá schopnosť udržať tu ten nasadený tón až do konca a čistotu toho štýlu, to je trvalá hodnota. Čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľovi viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania, trochu harmonie.
1: Takže čas pracuje pre toto dielo, možno povedať.
0: Ja myslím, že čas pracuje pre toto dielo, pretože to nemôže ísť do nekonečna, že ľudstvo sa alebo zbláznie, alebo zabrzdí a bude hľadať východisko a bude hľadať trochu pokoja.
1: V čase prvého vydania novely Trigaštanové kone ste ešte, ako sa vraví, drali školské lavice a vo vašej chlapčenskej hlave vírili asi iné veci ako literatúra. Kniha postupne vychádzala v ďalších vydaniach a bola v istom zmysle udalosťou, o ktorej sa dosť hovorilo. Bolo to dávno. Čas je neúprosný a od jej prvého vydania sa naplnilo 1,5 storočia. Ako ste prijímali toto dielo vy, prípadne, či sa odvtedy zmenil váš pohľad naň?
0: Ja som evidoval aj Trigaštanové kone, aj Babylon, tam je paralelne ako vyšli. Mikulánske gymnázium bolo vysokokvalitné gymnázium a jednak som mal také životné literárne semináre, už na ceste do školy. Denne som chodieval okolo vydavateľstva kníhkupectva Tranoscius a to bolo, už som o tom kde si hovoril, v 40. rokoch výborné vydavateľstvo, ktoré vydávalo vrcholky slovenskej, ale aj svetovej spisby. To nebolo len to, ako poznajú vaše generácie, nejaké účelové vydávanie náboženskej literatúry. To bolo vydavateľstvo s tížiadosťou formovať slovenskú kultúru a myslenie. Hodiny som prestal pred výkladom toho vydavateľstva, teda aj kníhkupectva. A skutočne, čo bolo dobré, nové a cenné a zaujímavé slovenské prozy, to tam doteraz vidím, na ktorom mieste v tom výklade stáli tie knižočky, či už Chrobákov Drak sa vracia, či Figuličkiny Trigaštanové konia. Neskôr, ešte vždy som bol gymnazista, Figuličkin Babylon. Ja som tie veci prijímal takmer súčasne a už vtedy dosť ma tak silne zasiahli.
1: 6 rokov po novele Trigaštanové konie prišla Margita Figuli s dvojzväzkovým románom Babylon. Táto próza je ovenčená aj prívlastkom z pera dobovej literárnej kritiky ako najlepší slovenský historický román. Na rozdiel od predchádzajúcej knihy je Babylon kniha obor, ktorá si vyžaduje trpezlivého čitateľa. Odmienia ho však nielen vzrušujúcim čítaním, ale aj múdrym nadhľadom na dejiny ľudstva, v ktorých sa tmavé, či presnejšie krvavé škvrny žiaľ opakujú v dnešných časoch. To je však len jeden z pohľadov na toto dielo. Vy ste ho možno vnímali a vnímate nejako ináč.
0: No, v tom pôvodnom vydaní mal Babylon ako sa 4 diely. To neznamená, že bol rozsiahlejší a potom ho krátila, ale veľmi presne sa na to pamätá. No, zase ohľadom na ten vek bolo to vlastne istým spôsobom napínavé historické čítanie pre niekoho, kto bol čosi medzi mládencom, prechádzal teda aj duchovne mutoval od chlapca k mládencovi. No tak, bolo to teda zaujímavé historické čítanie. Toto druhé čítanie, to už potom iste tam som pochopil, že je to vlastne sa tu modelová situácia Trigaštanových koní opakuje na veľkom historickom plátne. Ale to už sú detaily. Skutočne Figuličke sa na tom strašne širokom pláne prozaickom podarilo udržať jednotu toho štýlu. A to je vlastne víťaz.

0: tohoto Babylónu.
1: Ešte jednu vec na záver sa vás opýtam. Mňa prekvapilo, že práve žena, pani Margita Figuli, sa dala na túto tému, kde je plno vojenskej terminológie. A s tým, že sa s touto témou vyrovnala, teda naozaj príťažlivo, tak myslím, že si zaslúži dvojnásobný obdiv.
0: No tak... ženách sa netreba nejako, tak zase nejako mýliť. Oni majú svoju mäkkosť, jemnosť, ale majú aj výdrž, chlapskosť. Ona nesmierne veľa študovala, pramenné materiály a tak ďalej. Cudzie
1: jazykoch spravidla to mala.
0: Áno, ona to vám možno sama potvrdí, ale v akom rozsahu. Ja to viem len z druhej ruky, nie priamo od nej. Niektorí generáli na penzii, keď sa bavia, vytvárajú si maketu boiska, takže aj ona si vlastne tie postavy tak nejako vystavala. Mám dojem, že nezabudla na polceste ani na jednu postavu, že každú tú dôležitú dotiahla do konca. No tak ešte, že ten príbeh, ak už za tým siahla, tak to boli vlastne drsné časy drsných zápasov, keď to ľudstvo ešte bolo oveľa bližšie k džungli, ale aj akési vášnivejšie, pokiaľ ide o čistotu a autentičnosť citov.
2: Kone zastali. Nanaj zišla z voza. Zástupy zajatcov, ktorým Ustiga tiež dovolil oddychnúť si, sledovali ju ako kráča k pohorenisku, ako berie do priehrštia popol otcovského domu a presýpa ho v dlaniach. Videli to, ako sa zobzerala vôkol po pustatine a ako túžila zočiť medzi rozváľaninami aspoň jedného živého človeka s podobnou túžbou, aká teraz skrsla v nej. Ale nikoho tam nebolo. Zborenisko civilo smútkom a prázdnotou. Zohla sa ešte raz, načarela do hrsti popola a vrátila sa k vozu. Ustiga jej podal ruku a chcel jej pomôcť vysadnúť, lenže ona ho odmietla a na jeho prekvapenie povedala: nemám ti čo dať, knieža, ale vezmi si túto hrsť popola na pamiatku odo mňa, lebo ťa chcem o niečo poprosiť. Nikdy som nepochybovala, že máš dobré úmysly so mnou. Škoda, že si takéto dobré úmysly nemala aj s našou teraz už doráňanou vlasťou. Ale ak mi chceš naozaj preukázať dobrodenie, dovoľ mi ostať žiť tu, kde ma zrodilo lono mojej matky. Obrátila mu ruku dlaňou hore a vsypala mu na ňu sivkastý ako páper ľahký prach. To na rozlúčku. Nie, Nanaj. Ako by som ťa mohol nechať žiť tu v púšti, kde nie človeka a potlka sa iba divá zver? A potom ja sa bez teba nehodlám vrátiť do Perzie. Chcem i ja pomôcť odčiniť krivdy a príkoria, ktoré táto vojna spôsobila Chaldejcom. Nemal som tušenia, čo sa počas bojov robí za múrmi mojej cely. 2 roky som bol v nej odlúčený od svetá slnka. Odpustme si to navzájom. Odpusti ty mne, ako som ja odpustil tebe, a dobrovoľne, bez násilia, sprevádzaj ma do Ekbatany. Ničím ho ďalej nepresviečala ani prosbami, ani hrozbami. Len vytiahla spod bieleho kepeňa starovcovskú dýku a zahľadela sa na ňu. Jej tvár zalievalo tvrdé, neústupčivé odhodlanie. Pochopil a cítil, ako sa pod ním láme most, čo s takou bedlivosťou stával vo svojej duši ponad priepasť, ktorá ich delila a mala strašné mená. Nepriateľ, vojna. Myslel, že i napriek tomu preklenul hlbiny a ich zradné dná a veril, že ľudská láska vie zblížiť končiare hôr a vystavať priestormi povetria cesty, aby mohlo prejsť srdce k srdcu človeka. A naraz stačí ukázať kus kovového a vyostreného železa, aby si pochopil, že od vekov na veky, ako 2 nezblížiteľné skalné útesy, môže stáť človek proti človeku. Sprvo ti to Ustigu naozaj podlomilo, ale potom sa vschopil a proti ostru na najnej dýky postavil láskou a porozumením naplnený úsmev. Na to vytiehol z vrecka zväzok kľúčov a tajac v sebe ranu, rozvažito povedal: schovaj si dýku, Nanaj. a chráň si ňou život v tejto osihotenosti. Pridám ti ešte tieto kľúče. Sú od Borsipského paláca, vidím, odmietaš ich. Nuž, zahľadela sa zdlha na ňu, potom odchlopil príchlopok z drahokamu na prsteni a vsypal štipkou do priehlbinky pod ním trochu popola. Ja si vezmem s vďačnosťou to, čím si ma obdarovala. Odrobinku zeme. Bude oživovať vo mne nádeje, že po nej, po zemi, môže sa vždy vrátiť človek k človeku.

0: Babylon, to je vyše 800 strán vzrušujúceho až dobrodružného čítania. Ale je to aj brilantný filozofický traktát o dávnych dejinách ľudstva. Na konci románu, ale aj medzi jednotlivými kapitolami, mi občas prišlo na um to naše známe, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Babylon, to je však aj historická exkurzia do Babylonskej ríše, ktorá čím viac je zavalená bohatstvom a blahobytom, tým vratkejšie má základy, na ktorých stojí. Fascinujúce je aj filmové videnie autorky. Nie je to náhoda, že zakrátko po videní Babylonu chceli podľa tohto diela v Amerike nakrútiť film. Viem však aj to, že nežičlivosti a závisti bolo ešte o čosi viacej ako pri videní knihy Trigaštanové kone. Jedným z argumentov proti bol aj ten, že nie je vhodné, aby táto kniha poslúžila kapitalistom. Škoda. Mohli sme byť o čosi známejší aj v zámorí. Súčasť slovenskej klasiky Margita Figuli a súčasný slovenský spisovateľ. Pár dní ma pokúšala táto myšlienka a potom som sa vybrala do Devínskej Novej Vsi za Rudolfom Slobodom. Padla i otázka, či sa s pani Margitou Figuli pozná aj osobne.
1: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo na zošit a píše človek rad za radom text, ide, sa to vyhrlí a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme, ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
0: Áno, a čo by podľa teba slovenskej literatúre chýbalo, keby neboli tu tie jej známe Trigaštanové kone, alebo Babylon, alebo mnohé novely? Čo priniesla podľa teba do slovenskej literatúry?
1: Napríklad tie Trigaštanové kone zvlášť, že tam sa nedá vôbec uvažovať o zostarnutí knihy alebo textu. To ako, kde si som veľmi presný postreh čítal, že nemožno, aby už bol lepší Homer, lepší Čechov, lepší Cervantes. Oni sú už až hotoví a my ich berieme. Takisto aj pani Figulová, tam isté, že by bol dnešný mladý čitateľ povedal, že je to nejaké také rozvláčne. Ale to nie je pravda, lebo čitatelia aj tí takí, čo navonok neradi priznávajú, že sa dajú dojať literatúrou.
0: Hrubšiu kožu, čo majú.
1: Tam, a tvrdia, že oni len také detektívky, alebo také čítajú, že je nejaký taký akcia a faktu. Každý sa prichytí, keď sa s tým zaoberá, že buď v mladosti, alebo kedy čítal nejakú takúto knihu, veľmi senzitívnu, lirickú, ktorá na ňa zapôsobila, on potom na to zabudol už. A je isté, že mala na ňa vplyv, na celú jeho etiku, alebo estetiku, alebo pohľad na svet. Len to už, niekto to zabudne na to, niekto to neprizná. Zase prídu znova títo mladí ľudia, ktorí budú naladení na túto frekvenciu, by sa povedal.

0: Jablko nepadá ďaleko od stromu, vraví nám jedna ľudová múdrosť. Ale sú aj výnimky, vraj na to, aby potvrdzovali pravidlá. Jedno takéto jablko, ktoré sa od stromu zakotúľalo trochu ďalej, vyrástlo na strome Margity Figuli Šusterovej. Ona celý život zasvetila literatúre. Jej manžel, pôvodom juhoslovanský Slovák, bol známym očným lekárom, profesorom. Nuž, a pracovný svet ich syna Borisa Šustera, to sú predovšetkým moderné počítače. Je pedagógom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Kedy ste začali vnímať mamu ako spisovateľku a kedy ste si uvedomili, že je trošku iná ako iné mamy, že je také trošku slávna?
1: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala, my sme sa jej snažili neprekážať. Nebolo to nejaké také, že povedzme, že o pol desiatej do obeda, hop, teraz mama sa venuje literatúre a musíme nejak chodiť tichšie, alebo čo. No samozrejme, keď sme vedeli, že ona robí, no tak sme sa snažili vyhnúť, aby sme jej tam nechodili a ju neunúvali. Je dosť možné, že akým som bol v škole ráno, teda do obeda, tak ona rýchle písala, alebo nejak tak to riešila, lebo vedela, že keď ja prídem, tak už fakticky začnem domrzať a alebo keď povedzme som zmizol niekde futbal hrať s chlapcami, takže vtedy tá literárna činnosť viac menej sa udiala, keď ona mala v podstate pokoj.
0: A číta si občas ešte svoje knihy, vracia sa k ním teraz? Možno aj s ruskou ruke?
1: No, vracia sa, tak občas ju vidím, že si otvorí a číta. Už bez ceruzky.
0: Pred sebou máme zo pár výpiskov, ktoré si vaša mamička urobila práve zo svojich diel. Takže myslím, že ona tie svoje diela teraz študuje z takého veľkého odstupu času a hľadá isté koncentráty, možno koncentráty filozofie, výroky.
1: No, výpisky z kníh, myslím si, že vznikali tak dlhodobo. Oni vznikali z toho dôvodu, keď mama podpisovala knihy známym, alebo kto sa na ňu teda obrátil a keď mu chcela tak viac prilepšiť, tak snažila sa ešte k tomu podpisu pridať nejakú vetu dve, buď priamo z toho diela, hej, alebo z nejakého, povedzme, iného svojho diela.
0: Výpiskov, citátov z rozličných diel bolo naozaj dosť. Niektoré z nich boli presne tie isté, ktoré som si predtým vypísala aj ja. Stretli sme sa najmä pri citátoch z Babylonu. Verím, že zaujmú i vás, vážení poslucháči.
2: Srdce ľudské je podobné studni, z ktorej vytekajú pramene vôd čistých a pramene vôd mútnych. A tak ako studňu poznávame po vodách prameňov, tak ľudské srdce poznáme po skutkoch, ktoré z neho vyvierajú a ktoré môžu byť čisté a dobré, alebo mútne a zlé.

Ako chcete zvíťaziť, ak vo vlastnej krajine bude každý proti každému? Nezmení sa to, kým Chaldejsko bude mať len veľa zákonov a ani jedno právo.

Nie je veľký ten, pred koho predstupujú ľudia so strachom, ale ten, pred koho predstupujú s úctou. Nenávidieť cudzie neznamená ešte milovať svoje. Najväčším nešťastím pre človeka je, keď musí v sebe nosiť pyšné a zmetené srdce. Kto nevie vládnuť rozumom, vládne krutosťou.

Pre život má cenu iba taká láska, ktorá učí milovať všetko dobré a zavrhovať zlé, bez rozdielu, či je to moje alebo tvoje.

Videl som svet a snažil som sa ho poznať. Hľadel som naň otvorenými očami a úprimným srdcom. Poznal som, že niet pravdy bez lásky a že niet lásky bez pravdy.

všetci ľudia nosia masky, ktorými si zastierajú pravú tvár. Ale pre každého je určený deň, keď sa začne dusiť pod maskou a musí si ju sňať, alebo sa v nej zadusiť.

0: Myšlienky z románu Babylon, ktoré sme si práve vypočuli, vznikali v časoch druhej svetovej vojny. Nápad spracovať túto tému však spisovateľka v sebe nosila už v čase svojho debutu. Keď sme počas návštevy u nej hovorili o Babylone, zrazu vstala a nalistovala poviedku Extáza, ktorá sa začínala takto.
1: Raz zachcelo sa mi tak nástojčivo postaviť si babylonskú vežu, ozrutu. Ale sotva som sa mysľou pritkla k oblakom, už sa ozval výsmešný rehot. Kto si mi rúcal tento môj sen, vyhrážal, že nebo stresce bohorúhača. I Babylončania tak obišli.
0: V románe Babylon mnohí videli únik od skutočnosti. Niektorí jej to vyčítali, iní, aj keď nejaké výhrady mali, ju obraňovali. Napríklad Alexander Matuška v roku 1947, teda rok po vydaní knihy.
2: Vyčitovať jej, že si šla za témou do Babylonu, je nemiestne. Spisovateľ má právo brať si látku kdekoľvek. Tým viac, keďže to v tomto prípade nie je únik. Autorka sa v svojom románe vyrovnávala s problémami našich čias a urobila to veľmi čestne.

0: Babylon si mimoriadne vážil aj jej rodák a zároveň spolužiak T.H. Florin.
1: Napísala historické a mysliteľské dielo, v ktorom vytvorila široký obraz pomerov staroveku. Ukázala sa ako veľký epický talent a jej román Babylon patrí medzi najväčšie historické a realistické romány v našej literatúre.
0: Ešte naposledy sa v našej relácii vrátime k rozhovoru s Margitou Figuli.
2: Ku 1980. vám vyšla veršovaná balada o Jurovi Janošíkovi. No, od ktorý už prešlo veľa rokov a mne sa nechce veriť, že by ste niečo nemali v rukopise, nejaké spomienky, nejaké prózičky.
3: Tak to mám všetky, čo bolo by treba podokončovať. No ale už človek nemá toľko síl. A potom mám tu na aj ešte inde všelijaké rukopisy, celé romány, čo treba dokončiť.
0: Osobnosť nášho posledného hostia vystihujú dva riadky z pera Jozefa Bžocha. Literatúra pre neho znamená výzvu k mysleniu a on túto výzvu dôsledne a na každom kroku poslúcha. Naším posledným hostom je profesor Ján Števček.
4: Pán profesor, približne pred 20 rokmi ste v jednej rozhlasovej relácii skonštatovali, že hádanka, čo tvorí neopakovateľné čaro umenia Margity Figuli i umenia ostatných lirických prozaikov, zostáva pre vás nerozriešená. Táto hádanka je vašou srdcovou záležitosťou a predpokladám, že sa k nej sporadicky vraciate.
5: Dívam sa na umenie jednak racionálne a jednak vyslovne emocionálne. Keď som sa pozrel na lirizovanú prozu racionálne, tak by som snáď dovedel do jej koreňov. Ale nechcem to pripustiť. Pre mňa je dôležitý práve ten emočný moment z umenia, preto analýzujem si umelecké dielo potiaľ, pokiaľ mi ešte dovolí toto dielo byť emočný vo vzťahu k nemu.
4: Aj vo vášni sa treba premôcť, ísť nad seba. Lebo len tak uvoľníme skutočnú tvorivú silu lásky. Takéto je presvedčenie Petra z románovej novely Trigaštanové kone vo vašej interpretácii, ktorú nachádzame v doslove knihy. Ísť nad seba, to je však aj skryté krédo vari všetkých ženských postav Margity Figuli. Od poviedok, cez novely až k románovej epopeji Babylon. Nana z Babylonu a Magdalena z troch gaštanových koní a hoci i Olga z mámivého duška sú ako rodné sestry. Každá sa však rozvíja nezávisle do osobitej krásy. To je však už vaša parketa, pán profesor.
5: Áno, absolútne súhlasím s vašimi formuláciami. Je to presne tak, ako hovoríte. K tomu by som snáď dodal len toto. Margita Figuli raz na okraj jednej svojej knihy, alebo v akejsi recenzii, v časopise Živená, alebo už neviem kde, ale tú vetu som si zapamätal, povedala. Láska je najvyššia cnosť ženy. Všimnem si, do akého krásne kontrapunktu sa dostáva láska, teda aj láska erotická, citová, s pojmom cnosť, čiže s pojmom etickým. Že žena, ak má byť ženou, musí poznať lásku. To je predpoklad hrdiniek Margity Figuli a aby som bol už celkom otvorený, keďže pani Margitu dobre aj osobne poznám, myslím, že je to aj jej najosobnejšie presvedčenie. Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platónsky akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika, dúfam, raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli literárny fíčer Jany Hevešiovej o živote a diele Margity Figuli. V réžii Jara Riháka účinkovali Peter Bzdúch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. V reportážnych záznamoch ste okrem spisovateľkynho hlasu počuli jej syna Borisa Šustera, Rudolfa Slobodu, Jána Števčeka a Milana Rúfusa. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Relácia mala premiéru v roku 1993. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, dramaturga a dramatika Jána Uličianského.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 40. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je Ján Uličiansky, spisovateľ, rozprávkár, dramaturg, dramatik a vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval bábkarstvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Po štúdiách bol režisérom v Košickom bábkovom divadle a od roku 1988 bol dramaturgom a neskôr šéf-dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež v našom rozhlase. Od roku 2008 prednášal na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. V rozhlase debutoval rozprávkou Aťa a jej priatelia. Potom nasledovali hry pre deti, Tik-tak a Golego, ale venoval sa aj problémom dospievajúcej mládeže v hrách Úplne malá balada, Väčšia polovica lásky, Peter Kľúčik, Hrdinovia siedmých morí, Ústa pravdy a mnohých ďalších. Jeho hry vysielali aj zahraničné rozhlasy. Bol jedným zo zakladateľov Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Ex Equo a festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Napísal mnoho kníh pre deti a mládež a tiež veľa bábkových hier, ako napríklad Čári Mári Fuk, Janko Pipora, Peter Kľúčik a tak ďalej. O Uličianskeho rozprávkach výstižne napísala Kveta Slobodníková, že sú obranou detí pred necitlivosťou, nepochopením a nedostatkom lásky. Dieťa pre neho nie je len objektom výchovy, vzdelávania, hmotnej zabezpečenosti, ale najmä človek túžiaci po duchovnej spriaznenosti a podpore pri riešení svojich na prvý pohľad banálnych problémov. V jednej z jeho novších rozhlasových hier pre mládež Ústa pravdy sa Uličiansky okrem rodinných medzigeneračných vzťahov zaoberá aktuálnym problémom konzumu mediálnej kultúry a jej deformujúcim zásahom do reality. Leitmotívom hry je pravda. Na jednej strane túžba po zachovaní tejto hodnoty a na druhej strane jej devalvácia a jej vedomé popieranie, ktoré sa pre mnohých stáva výhodným obchodným artiklom. My vám túto pozoruhodnú hru Jána Uličianskeho teraz ponúkame. Pripomíname, že sa volá Ústa pravdy. V réžii Martina Kákoša účinkujú Pavel Plevčík, Dorota Láberová, Emil Horvát, Daniela Kufelová, Eduard Bindas, René Jankovič, Miroslav Kapasný, Michal Mikuška a Anton Konečný. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Majster zvuku Andrej Klimič. Hra mala premiéru v roku 2006.
2: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
3: Hurá.
2: A tu The Mouth of the True. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
4: Zaujímavé.
2: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpad vody.
3: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
2: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
4: Odšadiaľ nás vyhádzujú.
2: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
4: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
3: Považujme to za videné.
2: Taliansky názov Bocca della Verità...
4: Nepôjdeme radšej na kávu.
2: To ste celí vy! Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom, ale to je jednosmerka, jasné?
4: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
2: Na káve si mohla sedieť aj doma.
4: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
2: Dobre, už nikdy nejaké prázdniny v Ríme
4: no,
2: nemusia
4: to
2: byť.
4: To si celý ty, samé vyhrášky.
2: Kto začal?
3: Urobím vám foto?
4: Víš čo, urobím. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
2: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
5: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam.
4: Počkaj, Panky. Počkaj ma.
2: Finito! Finito!

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Napísal Ján Uličanský.

0: Pauky.
1: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
2: Panky, no iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
1: A budeme sa tváriť, akože nie sme rodina?
2: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
1: A za tých pár šupov potom rok nebude môcť vyjsť na ulicu. Je to celé choré.
2: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
3: Nájdi si iného.
2: Ale veď, mala som jedného chlapíka. V poslednej chvíli cukol, chápeš to?
1: Ľudia sú debili.
2: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak. Tak to dokážeš povedať hocičo.
1: Nevolá sa to ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
2: Píp, píp, píp.
1: Presne.
2: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak z brucha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký dojak, ja neviem. Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
1: Mama.
2: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane z no-name redaktorky známa moderátorka.
1: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
2: Keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
1: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
2: Ale on začal, čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
1: To bol trapas.
2: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
1: Na čo to komu treba?
2: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
1: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
2: No, uvidíš. Zvládneš to.
1: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
2: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
1: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
2: neznámeho
1: ako...
2: pána P.
1: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody.
2: Ale...
1: Ako nádor.
2: Jež, to...
1: No nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
2: Panky,
1: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
2: Panky.
1: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som zhubným nádorom na živote svojich rodičov.
2: Prosím ťa.
1: Veď ty ma nútiš, keď sa comariny.
2: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú z prejery, tak im vynadá. Koho trápia psičkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
1: A ja chodím s bobom kadi do parku.
2: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
1: Chceš ho naozaj počuť?
3: Je úchylný. Keď si to robím, nedokáže byť nikde zavretý. Skufíňa, brechá, kým ho nepustím k posteli. A potom ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
2: Sa zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
1: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
2: Ale prestaň.
1: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
2: No. Ešte, že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
1: Black Hole?
2: No.
1: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
2: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
1: OK, máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
4: Môžem?
1: Aha, je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
4: V pohode. Volá sa Bobo?
1: Nevyzerá tak?
4: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
1: Nie.
4: Pozri. Dostala to potvrdenka. Ty kokso, niekto má na účte len tak 300 tisíc.
1: To ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
4: Len si dobijem mobil.
1: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
4: Si vtipný.
1: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit. Ja.
3: som vedel, kretén.
4: Čo je?
3: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smeť.
4: Nebývaš s rodičmi?
3: Bývam, ale... To je na dlhší pokec. Nejdeme si niekam sadnúť?
4: Na čo?
3: Hodiť reč o kreditoch.
4: Nemáš inú tému?
3: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
4: To ťa akože mám pozvať ja?
3: A keď bude v balíku ja, tak to otočím.
4: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
3: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
4: To akože bankomat?
3: Toto funguje ako ústa pravdy.
4: To je ako?
3: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie.
4: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
3: Keď ich nemám, nie.
4: Tak potom...
3: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
4: A čo vlastne robíš?
3: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
4: Radšej.
3: A čo ti vadí?
4: Nič, maj sa.
3: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
4: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
0: Pavla?
5: No? To čo robíš? Kde si?
0: Body centrum Forza.
5: Aha. Hráš sa na silák. Môžeš mať zapnutý mobil?
0: Nie.
5: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť?
0: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
5: Chodia tam aj baby?
0: No, aké.
5: Oho, chápem.
0: Dnes mal byť s opapom panky.
5: No a?
0: Neprišiel a neberie mi mobil.
5: Tak asi ešte s bobom.
0: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
5: To ja neviem.
0: Akože nevieš?
5: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
0: Vynadať mu.
5: Tak mu zavolaj.
0: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
5: To nie je jediný spôsob výchovy.
0: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
5: Za to ťa musím milovať.
0: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
5: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
0: Ako náhradu za vnuka?
5: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
0: Mám nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
5: Tak zajtra. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, teda neviem, asi hambila. Len ma pozýval, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou. No, určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť? Mohli ste si zájsť aspoň na zákusok? Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama.
2: Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno.
3: Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi. Môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: Zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Veď sa to nedá počúvať. Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: A o tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého.
1: Odkedy si vedieme osobitné účty?
2: Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábača som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto.
1: Ozaj. Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia, reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
1: Ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
1: Milý pán doktor, no ako psychológ obľúbenej linky dôvery, máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No a?
1: No a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
1: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
1: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Čo? A tak nič odborné, len také znovu.
0: Myslíš si, že keď si oblblá pankyho, spravíš debila aj zo mňa?
1: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
1: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak aby som bol korektný. Aj ja som využil profesionálny kontakt.
1: Aha.
0: Asi budeme mať kočku k dedovi.
1: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť. Len aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
1: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte

0: čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pri tom vyskoší sánka. Buď ticho, kým máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou s keksou. No? Bože, toto vymyslel. A ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Macko, dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: Nechceš niečo sladké?
1: Aha.
0: Počkaj, tu máš. Tak, vzadu je automat. No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také dobre? Ľahké? Dobre. To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli

0: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
1: Ja sa niekedy zvyknem dívať z okna.
0: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
2: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo?
0: Môžeme tak hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva, s tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať, manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No, to neviem, no, uvidíme.
1: Prepáčte, musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
0: No, tak vidíte, tak to sme na tom. To bude manželka. Ty, panky?
3: Mama volala, aby som dozrel na opatu, kým príde tá baba.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Vy sa poznáte?
4: Nie, ale už sme sa videli.
2: Bankomat však.
4: Dobíjali sme spolu kredit.
0: Aha.
4: Ty nám akože budeš strážiť deda?
2: No, tak nejako.
4: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
0: Panky.
2: Cítim sa celkom normálne.
4: Nemyslel som to tak, počkaj, ty si sa urazila?
2: Nie, už asi pôjdem.
4: To je super náhodička, nie?
0: Nám je všetko jasné, teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
4: Netreba.
0: Idem za opapom.
4: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
2: Možno inokedy.
4: A nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
2: Ako?
4: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
2: Čo ja viem.
0: V poriadku, môžeme ísť. Dávam kľúče, keby dačo.
4: Tak, čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny. Ako Venus z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No. Romantiku, doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočkaj to, kým vyjdem za ne.
1: Umiem ti chrbát, chceš?
0: Nie, ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
1: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
1: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
1: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
1: No a? Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.
0: Ja aspoň pekná?
1: A tak to nie je problém.
0: Jaká pipka.
1: No, takú by som hádam kdedoj nedoviedol. Milé, seriózne dievča, ale s dosť problémovým dospievaním.
0: Aha. Poznáš jej chorobopis, čo?
1: No, mám ju v záznamoch od jej 15-ky, kedy ju znásilnil jej nevlastný otec.
0: O to je sila.
1: Dostala sa z toho normálne. Zmaturovala, chodí na výšku, s matkou už nebýva a teraz nevie, ako prežiť. No. Preto tá opatrovateľská služba.
0: Ty, to je ďalší príbeh do úst pravdy. Díky, dáš mi na ňu kontakt. Znásilnenú otcom to som ešte nemala.
1: Pavla, zamieňaš si profesionalitu s cynizmom. Ty si sa úplne prestala cítiť.
0: V mediálnej džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
1: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
1: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
1: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku.

0: Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať odznova.
1: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento. A ja ti za to predám svoje mlčanie. Nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby.
2: Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
1: Prestaň.
2: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? A?
0: A ako by si potom riešil tento problém? Pohovor medzi štyrmi očami? A? Alebo medikamentózne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
1: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela!
2: No. Ústa pravdy prehovorili.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No,
1: viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia s pánkym každý deň.
2: O, papa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo si?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.
2: Počuješ? Nechceš si ma aj ty kúpiť? Výhodná kúpa.
0: No, pôjdeme už domov, dobre?
1: Dobre. Veď Bobo ma zavedie k bránke.
2: Peš.
3: Poď.
2: Ale dáme ešte reč, nie?
0: No, ale tak ma počkaj.
2: Idem s tebou, opapu ložíme spať a môžeme niekam vypadnúť.
0: No, ale čo Bobo?
2: Bobo môže ostať u neho. Cestou sem sme hodili Bobek, takže v pohode. Máš čas, nie?
0: No, podľa toho na čo?
2: Na mňa.
3: Blázon.
2: Blázon. Vieš, že foter je bláznovok?
0: A však vieš, že viem.
2: No, pravda. Ale stále neviem prečo.
0: Hej, ja neviem, či o tom chcem hovoriť.
2: Ty si myslíš, že som nejaký pako, alebo čo? Akože sa so mnou dá len o hovadinách?
0: Ale pánky, vieš, že nie.
2: No vidíš. Všetci všetko vieme, iba o papa zas nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
0: Ujo, pravda, počkajte.
2: To je meno, čo? A keď sa ešte skombinuje s Pankrácom?
0: Ja som si najprv myslela, že si punky, lebo že punk.
2: No, ja som punk, lebo dedo je Pankrác a foter si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
0: Už čo mne za celkom páči.
2: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Vedia, nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj jada čo predvedie.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekde je tichšie.
1: A? K tebe na privát?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. Po tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: Počúva, fakt mám pozvala k vám domov?
1: Home, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo skýni? A farebný? Normálne, akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: No čo ja viem? Asi chce fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nielen on. No veď, to nevadí, nie?
2: No, on mi veľmi pomohol, takže...
1: A veď ja ho v podstate môžem. Len...
2: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A čo si? To už ani nie je o prachoch. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
2: Aj to, keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
2: Je, pánky, keď to je také.
1: Aké?
2: Okay. No, opapovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
2: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
2: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
2: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekel. Teraz kto má pravdu?
2: Každý.
1: A kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, ham, ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
2: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
2: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na žrádlo.
2: Tak dobre.
1: To akože vážne? Asi sa tvarím ako debil, ale som si myslel, že takéto veci si ľudia naozaj nerobia. Puska, nevadí. Ja ťa fakt ľúbim.
2: Poďme preč, dobre?
1: Jasné. Kebyže si chcela, tak môžeme ísť k tebe. Ale iba tak, chápeš?
2: Ozaj ti to nevadí?
1: Chceš to písomne? Nevadí.
3: Linka dôvery, počúvam.
4: Otec.
3: Pánky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
4: Volal som ti na mobil, ale...
3: A kde si?
4: U papu.
3: Stalo sa niečo?
4: Ja... Boli sme...
3: No a asi viem s kým.
4: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
3: Čo sa stalo?
4: Ja neviem. Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi opapa zavrel do vecka.
3: No a?
4: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. Popo.
3: Čo je s ním?
4: Už je v psom nebi. Utopil sa.
3: Bobo. A o papa?
4: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
3: Naozaj je v poriadku?
4: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
3: Si tam sám?
4: Ona je so mnou.
3: A vodu si zastavil?
4: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
3: A čo teraz robíš?
4: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
3: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto. No. Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
4: Dobre, dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
3: Pánky, no
4: tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
3: Neviem, pánky. Neviem.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Jána Uličianského Ústa pravdy. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 6. júna. Od nedele 7. júna si predstavíme 41. a 42. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo, samovzdelávacie krúžky. My, čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v Výrázkovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A poniesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a poniesie mi aktovku. Ešte v to popoludnie som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a soplé a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce otrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú, fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie: Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. A ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda. Latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je načo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry, a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali, a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň netierka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vinná pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli súdy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o postel a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odpárala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok a aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chudierku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tížko plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo sme zaspali, babka Paveleková ma budí, že mama plače. Vybehla som za ňou a ona nariekala, že na stole je niečo strašné. Bola tam pekne naaranžovaná misa s ovocím a s vetvičkami. Dala som to rýchlo preč a vtedy som si všimla, že mama je úplne nahá. Pekne som ju poobliekala, uložila spať a keď som videla, že pokojne oddychuje, postavila som sa do okna a dívala som sa, ako vonku pekne sneží. To som ešte netušila, čo ma čaká opäť na Vianoce o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: Sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala. Kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku. A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flageoletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš. Arioso. Tak.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaj. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil namiesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša familia. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo. Tvoja Ária Tomáš. Ta, ta, ta. 3, 2, 1...

0: poznáš, počuješ to? Tú nežnosť, pri nej aj zlo padá na kolená. Zlo sa plazí po kolenách do tmavého kúta.
1: Keď dal otec mame prvý

0: z facku. Všetci sme sa prelakli. Najviac on, že sa to stalo, že ju udrel. A mama zobrala stoličku a v tom strašnom tichu ňou rozbila otcovi hlavu. Otcovi tiekla krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzrel sa a povedal: "Ty si ma zabila. Ty si ma zabila." Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na posteľ a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na posteľ. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
1: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím, Arihozo, Arihozo, neprerušený spev. Aria, Tomáš. Nedriapte struny, dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčenské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
0: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
1: C, Tomáš, nepočuješ tú hudbu? Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoje fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldím po svete, hrám si ho v kostoloch celého sveta, v chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie, aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
0: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
1: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
0: Otec.
1: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja ho už zažalujem.
0: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
1: No, do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
0: Prišlo mu zlé.
1: Ale bodaj by nie. O toľkého chrastu. Prepie si mozog.
0: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
1: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zlé od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
0: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už 3. deň v bezvedomí.
1: Počkaj, chlapče. Počkaj, apoko, spomal. Da capo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronóm. A pomaly, podľa neho, pomaly, chlapče, pokojne, počúvam ťa.
0: Roznášali sme poštu od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
2: Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
3: Nestihnem to dozvonenie a školník ma zasa vymkne.
2: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkovi. Do čerta, ako ma to tlačí v prse. Musím mu to pričerviť.
3: Otec, prosím ťa, nepij aspoň na ulici.
2: Ale to mne budú mabuť. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecúšku.
3: Myslíš, že keď máš fľašku vo vrecku od cukru, nikto nevie, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
2: Prosinku, tak, pozor, hej. S kým sa to rozprávaš?
3: S tebou. Oco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac, aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
2: Maničite. Čo som slúbil, aj dodržím.
3: Čo ti je? Daj sem ruksák, ja tie noviny roznosím.
2: Pokoj. Som fit. Tak si vravím, keď sa ráno narodím. Som fit, Tomáš.
3: Oco! Ocino, čo ti je?
4: No čo mu je, čo mu je? Neožratý!
5: Nevyrá, to je hnus.
6: Ten ale vyzerá.
3: Oco! Počuješ ma? Ocino!
2: Tomáš, ja to vydých. Bože, vydých. Ja si ťa...

0: No poď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No, ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dýchom. Zasa sa predýcha na svet. Takže vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O 2. Nie, o 3 roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty. Vyachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Pravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Mhm. Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dala aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tako ti mám rozumieť.
1: Môžem ísť.
2: Počkaj. A poko. O 3 dní máme koncert v Klariskách. Ty si načisto rozsýpaný.
1: Koncert nebude.
2: To mi nemôžeš urobiť. To mi nesmieš urobiť, lebo zinfarktujem ako... No, prepáč, chlapče. Fescina lente, ako ma učili. Ponáhľaj sa pomaly. Pomaly sa ponáhľajme. Vlastne, už sa nikam neponáhľajme. Tomáš, ale... Ako ti pomôžem...
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic. Starka, dedo a mama. Dovidenia.
2: Adio. Dovi. Dovidenia.
3: Nesi starkej tašku.
4: Prehral si to, Mino. Starka! Starka! Dedo! Tu sme!
5: Marcelka. A čo je moja? Nepláž, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
6: Tomino! A ty ma ani neobídeš.
1: Dedo!
6: No, Tomáš, no len sa mi tu nerozplač.
1: ale kde je mama?
6: Pozdravuje vás, je v poriadku.
1: A prečo neprišla?
6: No, tak to ani ja neviem, Tomáš. Neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ale ja sa rozreviem.

0: Tomino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálož.
1: Dal ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je náhre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Ale vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte?
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu niet miesta. Tu niet miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy. Večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali. Nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore, do neba.

0: Domino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bušien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. A to nič. To mi ja. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na diaľku. No ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista a gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle. Takže sme plakali a v kostole...
1: V kostole zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tominko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopúchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš.
0: Nie, nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškás.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol skôr divák, ja som im plieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval. Jednu áriu Benjamina Gigliho.
2: Gigliho? Gigliho? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú... La, la, la, la, la.
1: No, tu má rada aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No, ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deta.
3: Mamičku, na otecka, na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša. Šš.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
3: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela.
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
3: Ale čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
3: Dedo.
0: Ale čuš, nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš hovorí. Tie najhrubšie slová, čo vieš. Tie sprosté nadávky, ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo...
0: Len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
3: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajčul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončila.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kvôni miluje čistú vodu, rieku, a on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo, do krvi a koň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody, neúmyselne, lebo kvôň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
3: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka, možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem, odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem, pán primár. Som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale prepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem, ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: Samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát. Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
2: Ďakujeme.
3: Oco. Ocino.
4: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež, ty Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmie sa rozčúliť ani ja, lebo tu budeme ležať obaja.
3: Dedo, nekrič.
0: Ale musím, lebo ma nikto nepočúva. Jožina, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš. Vyliečíš sa, rozumieš? Ty sa vyliečíš, to ti vravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
4: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel. No,
0: vždy si len chcel, Sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šľak trafí na záhrade.
3: Dedo. Čo to rozprávaš?
4: Staré fóry, dedo.
0: Ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
4: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležím. Zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. No ale musíš to počuť. Nechoď, prosím. Nechoď preč.
3: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
4: Čo to je?
3: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
4: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
3: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
4: Neviem. Je to nejaká alpská žula.
3: Ona ho volá Oco.
4: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
3: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehltne.
4: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľačo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
4: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
4: Príďte. Všetci.
1: vravíte, sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
0: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
1: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, keď sa naša nemocnica volá u milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
0: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej?
3: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
0: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcére, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomáško, ale ho odpusti. A čo to trepem? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
1: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale... Ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
0: Doma. V Bieliciach. U nás.
1: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V Prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
3: V Prievoze. Ale už prišli stárky.
1: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
3: Nie je to fuk.
0: Čo to rozprávaš? Marcelka zosna plakala. Ako ti to môže byť fuk?
3: Tak prečo neprišla mama s vami?
0: Tak chcela mu ukázať, pán primára. Rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
1: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
0: Cíti sa ako sirota.
1: Ako je to bez mami? Čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
2: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako... Nejako ti už odpustím. Len už nemlč, ty tlk! Robíš sa mi v peňaženka ako tvoj otec? Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemlč, ty hnusák!
5: Mama, mamička, neby ho, neby Tomina. Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky, že má pípeť. To povedal. Čo je to pípeť, mami?
2: Otec... Do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. A Tomáš mlčí. Prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tom!
3: Prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaska po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia a kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká a on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ju bránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
6: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
3: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
2: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa a aj pre teba. Rozumieš? Tomáš, počuješ? Počuješ? Chlapče môj, počuješ?
1: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
3: Prosím, čo mám povedať?
0: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
3: Nepoviem, dedo.
0: Ale prečo?
3: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
0: Čo? Tomáško?
3: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?
1: Pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie, Tomáš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni v ospeda letala Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózou, rachitídou. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už bosky ovládali inštrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch na
4: nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel, cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospet Dale de la Pieta predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, majstro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirvotky?
2: Prečo ich ukrývaš za hustou mrežou? Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice.
2: Nech ich vidíme!
0: Prosím vás, netrápte tie devčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Ríšave? Aby sa hanbíš za ich krásu?
2: Náš pán červený kňaz si ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochňou. A aj tak neújde nášmu podozreniu.
1: Si nebezpečný, Ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Ríšiak, prečo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš, parochňou, Ríšavec? Čo? Vyhrň si ju, hriešný Antonio.
4: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženme diabla do kúta. Odožeňme zlobu. Alebo, deti. Alebo.
2: Čo to hrajú? Čo sú to za bačací škrieci?
0: O Bože. Ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tamtú dievčinku jednou nohou kračol. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana. Tebe spievame, Bože.
2: Chceme ich vidieť!
3: Otvorte mrežu!
4: Nebojte sa tej hluchej zberby! Moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
5: Kde sú?
6: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
5: To je hrôza.
6: Pozrite na tých mrzákov.
5: Chúďatá.
6: To oni tak nežne hrali.
7: Čo za chúďatá?
5: Citlivo.
7: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza. Von Ríšavec. Vyženče červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
4: Vy ste diabli. Vy ste zloba. Hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy, stelesnená nenávisť, vy, hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdce, neroztopí božská hudba. A nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu. Za tú krásu, čo vám dali. Von, von z tohto chrámu. Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pred koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom Prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara tu budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
8: Fignore comuno.
0: Počuješ? Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v ospedále de la Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
8: Vy ste boli za ním?
0: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja ťa na to konzervatórium pripravím. Zadarmo.
8: Ale veď o konzervatóriu som s nikým nehovoril.
0: Tomáš, hovoríme o tom stále. Dnes mi volal tvoj dedo. Máme sa stretnúť u Červeného raka. Poď, pozývam ťa na džus. Ako sa volá dedo?
8: Kmeď. On je mamin otec. A čo chcel? Čo vám povedal dedo?
0: Čo ja viem, ja som mu nerozumel, Tomáš. Povedal mi, ešte plieskaš ušami, Antonio? No tomu som nerozumel. Ale povedal, ešte vždy zaháňaš zlo do kúta chrámu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách. A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
8: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil.
9: Dobrý deň.
0: Dobrý.
9: Pán Kotlár.
0: Vy ste pán Kmeď?
9: Áno.
0: Tomášov starý otec?
9: Á, tak, ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
0: Som aj nie som.
9: A syn. A otec?
0: No, tam hore. Fidlika svetému Petrovi.
9: Ach, ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
0: A ja som Tonko.
9: No nie, nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
0: Pán Kmeď.
9: No.
0: Tomáš mi... Takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebou.
9: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antóniu. Pán učiteľ, on chce. Ale zloba dusí jeho talent. No, tej zloby je priveľa aj pre mňa.
0: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle. A Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
9: Siroty od milosrdných bratov. Poznám.
0: Odkiaľ, prosím vás? No, to je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
9: Aj mne ju hovorili, nielen Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou, aby sme od nich odhnali zlo,
0: aby sa odplazilo na kolenách do tmavého kúta.
9: Tak. No a vy ako? Čo?
0: Ja? Čo ja? Už mi ostávajú len františkáni. Večer čo večer, krčmu. Pivnice. Tmavé kúty. Tešil som sa, že si s Tomášom zahráme v kaplnke u milosrdných. Ďakujem, pán Kmeď.
9: Nechcete ani kvapku čistého vínka?
0: Už nechcem nič. S Bohom.

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, najmne, ale ešte viac splakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, dedu,
0: ja viem to. Ja viem, vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde ranným rýchlíkom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To. Tonko. Antonio, netrucuj.
2: Prosím.
0: Haló, maestro.
2: Haló. A kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... od nás. Od milosrdných bratov.

Mám prsty ako z dreva, skrehnuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzeň s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je štúrovec Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
2: Píšem na lístok, snežik to bielý. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa pod vočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály. Keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostali.
3: Visi, visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
4: Škovránok. Letí škovrán, bo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesin, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné víťazí, matičke spadli reťazy, ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bitie, očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Škovránku môj, kam spodel sa? Či zrozplynul sa v nebesá? Či zhotlo ťa vrahov dvoje? Nevidí ťa slzou zašlé oko moje. Len pieseň tá tvoja rania rozlieha sa bez prestania i po nebi, i po zemi. Oj, pevče môj, srdce moje, kdeže ste mi?
2: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole s plačom húsky vyvoláva.
5: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
4: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
2: Sotva chúďa svet zočilo. Už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
5: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malú. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
4: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom E. Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov. Celé námestie bolo posiate hrobmi. Bolo to hrôzostrašné divadlo. Ja som sa na to všetko dívala z okna. Zo zatvoreného okna, lebo ten smrteľný pach sa vznášal nad celým námestím. Mŕtvi boli v polovičnom rozklade. Vyzeralo to, ako by na zemi ležalo len čosi neforemné, obliaté bledou tekutinou. Vojaci otvárali hroby, zdravotníci v gumených rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvý a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárniach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobratý jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vrábľami Rusy, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vrábľov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábľoch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bol veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Förster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci z gymnázia mi však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo 2x do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekársku činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zvezárm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si jej povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku, bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu a to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech od naproti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretí v okne, sa na mne z chuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Z chuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale namiesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto, po susedskej linke, som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagriná tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižlať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme, stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzalo. Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926

sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a S duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novúčičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky, rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Ja. Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny chlap. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Ale čuži, ja hovorím. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Mali vo výklade voskovú figurínu. Krásneho mladého poľovníka. No, štíhla postava ako ja. Rúžové líca ako ja. Čierne fúziky ako ja. Červené chutné ústa ako ja. Slovom, ako keby si mňa boli vzali za vzor. Už darmo je. Darmo nied mi páru. Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže nie prene som ja vyrástol.
0: Na poľovačku sa vyobliekal nie preto, aby poľoval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine? Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička? Je to len čudný tvor také žienia. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap. Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel. Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hoci kde. A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žien ako z porcelán. Veru, je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
0: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nešťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnievajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena, Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
0: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana alebo Blanka. To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
0: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do spálne pred veľké trojdielne toaletné zrkadlo. Obzeral sa, staval do rozličných pôz, súkal si fúzy, robil na seba grimasy.
1: No, isté je, že sa budú o mňa byť. Priam ich omráčim. I svojou krásou, i s svojím vystúpením. Budú s nimi ťažkosti. Je to nepríjemné, keď sa ženské vešajú na človeka.
0: V tom vošla Katka, veľmi driečná a mladá. Chytila bielú zásterku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
2: Čo radšia rozkázať?
1: Čo bude na obed?
2: Ako som im vravela ráno.
1: Dobre. Katka, ty si pekné dievča. No, tak sa neboj, no, veď ťa neuhryznem.
2: Ale...
1: No, fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
2: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
1: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
2: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
1: No, tak prídeš s tou kávou?
2: No, veď už prídem. Možno...
0: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
1: Aha, pekná je. Pristalo by jej byť pánskym dievčatom. Sadni si do fotela. Tu. A čo si ako nemá?
2: Keď ja... Pán veľkomožný...
1: No. Katka... Čo na to povieš? Idem sa oženiť.
2: Joj, preboha!
1: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
2: Keď som sa ich tak zľakla.
1: Blázonko. Ty si si pomyslela, že si chcem teba vziať?
2: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Ja...
1: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
2: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
0: O dva týždne ocestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengauerov majetok. Barón bol veľký skupaň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a dvom céram dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
1: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestrenec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No. Je naozaj pekná. Vysoká, milá.
1: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím... Aha, ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka na mňa berie. Hej, a tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
0: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný. Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariane.
0: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
3: Pomôž mi s Marianou. Najmudrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
1: Myslíš?
3: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke, tej by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to s ohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
1: A myslíš?
3: Tým veľa získaš u Blanky. Ocení, aký si bystrý pozorovateľ. Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
1: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
3: Len nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
1: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
0: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
1: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane. Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke. Urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
0: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
1: Do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia. A ona zdá sa mi, vrhá po mne túžobné pohľady. No, musím ja s Marianou urobiť poriadok, lebo inak...
0: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
2: Nepatrí sa to síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
0: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačila rameno dievčaťa k svojmu boku.
3: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
2: A čo také?
3: Viete, ja... Je tu jeden pán, ktorý...
0: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
1: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
3: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Vy viete to?
0: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
2: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
3: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
2: Viem, viem.
0: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
3: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
2: Tak je to teda. Vy...
3: Ja...
2: Vy na nič hodník. Vráťte sa mi z očí!
0: Podbiehla si sukňu a zutekala do hory.
4: Do frasa. No, čo teraz? A rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapriesť. Radšej to nechám tak. Radšej zájdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
0: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
4: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
2: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
4: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
2: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
4: Keď je taká čudná a nerozvážna. Hovoril som jej, ako ju má jedlánsky rád. Ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať. A hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja, ako viete, mám iné dievča rád. Však, Blanka... Však...
2: Chudiatko Mariana. Vy si myslíte, že máte radi mňa? Odložte si svoju lásku na lepšie časy. Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
0: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
5: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
4: Joj, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. Tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
5: No tak budú sa ženiť?
4: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať. No, poď sem bližšie. No, tak poď. No, poď sem.
2: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
0: Hriech, nehriech, ale Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
4: No čo, no, Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami, aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hanbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou no, jedno a aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
0: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňoho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
4: Je ten Gusto veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. Možno ešte skôr ako Blanke.
0: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
2: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len tri slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí a že má viac ako 1000 jutár poľa.
0: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátio vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
3: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono a oblápal a boskával, až by sa hory zelenali.
0: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
3: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa vínopiť. Chutnalo by ako nektar.
2: Vy ste blázon, Bernáci. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
3: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke.
4: No, aby som jej nemusel sám. No, tak to by bolo nepríjemné.
0: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátiho účinkovala ako rozvrzganý nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
2: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
3: Nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajmitové hnojivo na lucerku.
0: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
6: Tá? Musela náhle odcestovať. Ku tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
4: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
6: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
4: Uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
0: Večer už bol Gašpar Bernáti doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
2: Večera je pripravená.
0: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
3: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
0: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátiho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
7: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
3: Nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojivé jej nebudem rozprávať.
0: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem a ona sa mu tiež zvidela.
4: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne. Priezračná svetlobela sa suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
0: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
3: Mal by som už variť, odísť, ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
7: Tak ocestovať veru nemôžete, to by bolo na posmech. Boli ste na trhu, ani ste bíky nevideli.
3: Mne ani tak nešlo o bíky, ako, no vlastne radšej...
7: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
3: Vidíte, to je múdra myšlienka.
0: Rozišli sa spať.
4: Tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
7: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
0: Lenže, keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
3: Ale vedie, je to červeno pasikavý... celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej?
4: Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
0: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
3: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
2: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
3: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
0: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj, na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke.

V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a réžine ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami. Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť, prišla k stolu, plakala. Pozerala sa na mňa, utierala jablko, plakala. Až som jej povedal, polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere, zbledol som a povedal som, zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.

0: Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá životná a profesionálna púť sa uzavrela na sklonku mája presne 31. mája 2018. Teraz si už vypočujete samotnú rozhlasovú redaktorku, ktorá bude hovoriť o svojej ceste do Slovenského rozhlasu. O tom, ako pripravovala relácie, hľadala príbehy, ale aj o tom, aká bola doma a aké mala záľuby. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 52 minút. V sobotu nezvykneme vstávať skoro, ak pravda nemusíme. A teda ani rannú kávu nepijeme pred 7. Ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali. A teda možno už máte aj kávu na stole, alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej. Zavše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej a kým zovrie voda, hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
3: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
2: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tu story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
3: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
2: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva, nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
3: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
2: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
3: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
2: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítil ako doma.
3: Čo robíš, keď práve nepracuješ?
2: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
3: Tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
2: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
4: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko.
0: V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečnou, ktorý pre rozhlas pripravil v roku 2010 Marcel Hanáček.

Хотела тила, да-да-да.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V druhej časti cyklu Generácie, v ktorom prinášame poéziu rôznych generácií minulosti v podaní súčasníkov, si budeme čítať z tvorby Pavla Orsága Hviezdoslava. Básnik žil v rokoch 1849 až 1921. Písal poéziu, prózu, drámu, preklady z ruštiny, nemčiny i angličtiny. V auguste až v septembri 1914 napísal krvavé sonety ako reakciu na rozpútanie veľkej vojny. 32 sonetov je odsúdením vojenského besnenia, chamtivosti mocných, ničenia životov a charakterov. Počas vojny si ich čítali ako samizdat. Prvýkrát vyšli až v roku 1919 a dodnes sú živé. Presvedčí vás o tom Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská a Juraj Loj. Pavol Orsák Hviezdoslav, Krvavé sonety.
2: Nad zemou v letku utkvel na krielach posupný démon. V pravej hlaveň vojny. Z nej zmáchal ňou, plam šľahol dvojný, trojný. A k zemi vzal sa splývať v pramenách. Iskriaci síru, meteorov prach. Rod ľudský dlho spal už nepokojný. I strhol sa. Z ju sudbinej v tom trojný zrel. Úžas v očiach. V údoch mrazný strach. Kam dieť sa, Bože? Zúpel. K spáse vrátka. Kde? Rokľa v bralách. Zápač pralesa. Či morská choboď. Loďka, čo jak vratká za útočište. Ale kryje sa nadarmo v svete. Všade ľudská jatka. Či tvrď. Či oceán. Či nebesá.
3: Národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná a starot. A jak vžne postať z Božia líha zrelá, pod kosou radom váľajú sa telá. V cvenk šabiel špľachce čerstvej krvi brod. Tak vo výchrici totej ukrutenstva, nímž ani tiger dravšie nezúri, zapadá nie zvlek výkvet človečenstva, života radosť smrtnej dochmúry, v prach purpur všeľudského dôstojenstva, v sutiny jasný palác kultúry.
4: O ľudstvo, ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, z čista a bez výhrady, splná iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí? Plň viet, umien perá. Keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť, i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš, hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť.
3: Nuž, človeče, ty s pánom prírody, ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, prv seba opanuj. Skroť kázňou vládnou. Kto pán je nad sebou, ten vyvodí. I hrdina je pravej slobody, bo s každým zdielný na nej mierou riadnou. Ináč je otrok, čo rukou kradmou tak seba, ako iných oškodí. Och, plitkosť srdečná. Och, zmetok umov. I azúrové čistí duchovia pohrdli naraz veľkolepou dumou, udlátka, farieb, zvukov, úslova, šli v zmes. Nuž, v barbarstva noc, v cmite rumov ťa, človeče, tá vracia výchova.
2: To ona, panovačnosť nadutá, čo pancier odela a číha v zbroji, čo na obzore ako mračno stojí, žuč v okáľoch a hrozbu pohnutia. Nad zemou visí ako pokuta. Opätok drzí, držiac na pokoji. Tá, dušiaca sa spúpne, že sa bojí len Boha, ale za to nehúta, nerozvažuje veľa vo svedomí o prísnom v desatoru. Nezabí. Lež smelo blesky mece, húka hromy, sťa jahnence ľud ženie pochabí na bitúnok. Svet šatí do pohromy, obúva do spálení pahraby.
3: A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za stôl odveká. Bude li právo všetkým právom, chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba, česť bude práci tvári človeka. Ten kúpeľ krvi splynie očistením. Milosrdenstva znežnie obrazom sebeckosť. Pýcha skrotne pokorením. Trojica lásky svitne príkazom. Alebo beda, beda premoženým. A menom pomsty beda víťazom.

0: V režii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej a Nijaka Brakovskej a Juraja Loja ste počúvali úryvok z básne Krvavé sonety Pavla Orsága Hviezdoslava v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja. Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu Gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľakedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľakedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stáli 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na to pánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred prijímaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie. Len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odlíčili. Bola, kedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotníčka som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si háj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišfaludyho Pitačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10-centimetrový sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnevej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20-krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pitky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký. Ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých, pleciach. Ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hanbila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Jožko Dóci elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibuľa chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohoviaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme! Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa, prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať! Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Sice od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ho už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmo nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, ibaže z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. V Nitre som hrala Vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne spárno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou. Pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Hlavná téma môjho dňa, hlavne nespadnúť, nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú iba kulky hlavou. Hladu emócií zamorený, hlavne

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia

Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne.
0: Tak, to bola cesta.
2: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
3: Musia to oznamovať takým horiankom.
2: Videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
3: Ako to vyzerá s chatou?
0: Pokedy sa držia mami. A zámky sú neporušené.
2: Bál si sa, že nás vykradnú?
0: Všetko je možné.
2: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. No? Aha, už ide. Stavím sa, že mi z nás nadúva žuť.
3: Slušnejšie, Miťko. Nezabudaj, že je to starší človek.
2: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľkám.
0: Dobrý deň, pán Koban.
3: Dobrý deň, Prajem.
4: Hej, dobrý. Tak, prišli ste... Chata.
0: Prišli.
3: Na celý mesiac, pán Koban.
0: Vyvetrať z plúc mestský smog.
4: Vyvetrať, pravda, že... A vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
0: No, tento rok mám dovolenku v júli.
4: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli do teperica práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával halúze.
0: A zda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
4: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do záhrady, neručím za seba.
0: Nebojte sa, nebojte sa, pán Koba.
3: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
2: No, nič si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
5: Počúvaj, v jednom však má pravdu, Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
2: No, čože sa také stalo?
5: A k tomu očesal broskyne, čo?
2: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
3: Miťko, pomôž vynášať z auta.
2: No, už idem.
3: Tento rok sa tej záhrade budeš, čo?
2: Vyhýbať, jasné.
3: Pamätaj si. Ak sa pán Koban príde na teba sťažovať, lyžiarsky výstroj pod vianočným stromčekom nenájdeš.
5: Správne, mama. No,
2: fajn. Ty vieš, mama, všetko vysvetli tak jasne.
5: No, poďme s tými kuframi.

0: Ahoj.
1: Márnosť, si to naozaj ty, Bibina?
2: Zmenila som sa.
1: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
2: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
1: Možno som aj zle videl.
2: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
1: A ako ste skončili v sedmičke?
2: Viac dvojek ako jedničiek.
3: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
1: No, vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
2: Na celý mesiac. Čiže na veky.
1: Pribudol niekto do osady?
3: Je tu len sama staroba.
2: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
3: Radšej nič nehovor. Mytulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
2: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
4: Zasa ste tu, usmrkanci.
1: Dobrý deň.
3: Zasa, detko. Nemôžeme.
2: Kúpili ste si psa, pán Koba?
4: No, ako vidíš.
1: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
4: Ticho, Belo. Je 3 razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
5: Ustráži celú záhradu?
4: No, radšej neskúšaj.
3: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
4: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota. A už.
2: Toto je chodník pre všetkých, pán Kobán.
4: Nemyslíte si, že na vás nedávam pozor. A môžem pootvoriť vrátka a vypustiť Bela. Potom vám bude naponálo. Chytíš ich za gate, Belo?
2: Vážne by ona nás nahuckal?
5: Blbosť. Nedovolí si.
4: Aby ste neskôr nevraveli, že som vás nevaroval.
5: Škoda, že je v tomto roku taká neúroda. Bolo by celkom zábavné potiahnuť broskyne psovi pred ňufákom.
4: Idete na baštu?
3: Na baštu, dedo. Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
2: Zakývame vám z vrcholca.
4: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
5: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
1: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
2: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
3: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
2: Nebuď trápny. Ale fakt, ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
3: A ja zlostnejšieho dôchodcu.
5: Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
1: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
4: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
5: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
2: O hodinu asi nespustíš.
1: Kto to zvoní?
2: Edo, otec začína vydávať vodu.
1: Pán Baranovič? A takto?
3: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na 2 osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
1: Vyzerá poriadne otrávený.
2: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
1: A kam?
2: Prečo na baštu? Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, Ojno mi včera nerozprával len o akýchsi objavoch v Antarktide či kde.
1: No, keď ho to zaujíma.
2: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme len to, čo sa jemu páči.
1: No, vždy bol taký.
2: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
1: Vieš čo, poďme za ním.
2: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
1: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
6: Dobrý deň.
2: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
1: Akých?
2: S tebou je fajn.
1: Aleba. Edo je tiež kamoš.
2: S ním by som sa celý mesiac nudila.
1: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?
2: Toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A starci len to isté omielajú.
0: Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
6: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
0: No, ale nosiť toľkú ťarchu. A taký kús. No, to máš
7: trochu roboty nikomu neuškodí.
0: Ale...
7: No, reskejšie je to, reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
8: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No na budúcu dovolenku chce mať v chate vodok.
7: Nedovrta sa.
8: Prečo?
7: V suchom kraji sme si postavili chatu.
6: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
0: My sme spočiatku chceli postaviť aj bazén.
7: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
6: Áno.
2: Počuješ? Vraj si chceli spočiatku postaviť bazén. Ani by im na um nebolo zišlo, iba keď počuli od našich...
9: Čo mali počuť?
2: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
9: To by bolo senzačné.
2: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
1: Len aby ti dovolili.
2: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
3: Ďalšie vedro.
4: Tu je... Pani môže počkať.
6: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
4: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
6: Oh, prosím vás.
7: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
3: Dobre.
7: Už vedím, máte pumpu. Tvary nefunguje.
4: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začne šťahať len bahno. Aj. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
7: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Koban?
4: Papiere. Niekto by ich mal pozbierať v osade.
7: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
4: Nechať si nabrízgať, čo? No, tak to tu budeme mať. Pekné smetisko.
0: Hrozný človek.
6: Aj, do všetkého zapára.
2: Tak. Všimnite si ho, keď prišiel. Nepozdraví.
8: Len zazera. Ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu.
2: Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
1: Prečo sa tak náhli späť?
2: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
1: Pomôžem Edovi. Lukáš, pomôžem ti.
3: Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami?
1: O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: kde? Tak ukáž.
1: Na úpeti bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi z hora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je habadej.
1: Takýchto asi nie.
0: Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
1: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
1: No nevyvalujú ti oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne tí... No, tí... Speleológovia. Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
1: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch. Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
1: Ženy áno, ale na tom predsa nezáleží.
0: Keď si ju prezrieme...
1: Čo je, Miťo?
0: Rozbolel ťa zub?
1: Aký zub?
0: No tváriš sa tak.
1: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
0: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
1: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. Chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny Alpiny preda taký objav.
1: Veď ešte stále nevieme...
0: Opakuješ sa mi, Ťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa ta dostanem.
2: Už je 5?
0: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
1: Pôjdeme?
0: Nemienim zacláňať.
1: Pri počúvaní magneťáka?
0: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš? Bibina na teba berie.
1: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
1: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
1: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázanej záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejší. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodí aj iný.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej je najbližšie na baštu.
0: Nuž, tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, uvidíš... že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je skala bašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on. A pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víťo, máš korunu?
3: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštvi sa stále. Leu som ja. Tak? Zlezieš ty.
1: A nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa abecedy bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. No, môžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmieš zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni sa. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, zniesť trochu viac rozčúlenia. No? A ja mám zuby, nemysli si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliezť na skalu. Bez nej je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou v zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Zasa sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo urobíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Nechže ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba, poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď, dnu je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa. Peone. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he? Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
1: Náhodou. Viem plávať.
0: Á, dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobleč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
1: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vraví, Maresko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
1: No, nemusíte.
0: Už. Snorica ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj, rozvešiam.
1: Vonku je horúco, rýchlo uschnú.
0: Prestaň! Na, tu máš košeľu.
1: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach, blchy v nej nechovám.
1: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
1: A prečo sa stále hneváte, pán Koban?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
1: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát, trochu v jame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
1: Na takú hĺbku by musel liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
1: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj sa rýchlejšie zviechaš. Daj.
1: V osade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
1: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy!
2: Á, mater si už ide po svojho maznáčika.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
1: No, ten nedo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodrizol, nie, ako vidíte.
3: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. Aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliesť do cudzieho to predovšetkým.
3: Áno, áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
1: To nič nie.
3: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Ale nechápem, kde v tejto horúčavej...
1: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belo...
3: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
3: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban. Ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Hej, máte to tu parádne. Krb. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80-ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda, prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: Videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto. A či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva. Každý rok tu od jary švitorili vtáčence. Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa od boriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavok a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? Nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho podzemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz si zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Však vádnem, čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No, na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkár. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera? Prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Veľo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15×10 metrov.
1: No, vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
1: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad Smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Uh-huh. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak za horúca.
2: No, vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúskoch.
1: To je ohromné.
2: Belo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť ti teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú. Ha,
1: poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa užalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No... Napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A za petami rozúreného deda.
1: No, náhodou. Kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibinako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: No,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadá. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: Mohol by dávať pozor. A chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Mičo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleológoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: Ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: No ale potom sa niekomu neujde dosť ani na pitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho.
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie, len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfloša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj pátra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria.
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik.
1: Teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Oričík jeho. Už. To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
1: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
1: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
1: Kým tu bude? Kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
1: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O prameni?
1: Neviem, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
1: Viem, je to mizerný podraz. Neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
1: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamurovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať. Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem dočeperia už prvý júlový deň.
1: V lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Čiže z jary som o prameň sám nemal potuchy.
1: Vážne ste nevedeli?
0: Ako pravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
1: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda, pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
1: Treba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
0: Oho, na sebi si zabudol. A jaké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zalejem betónom. Nikto sa tam nedostane bez bíjačky.
1: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
1: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
1: A že čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
2: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
0: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
2: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo. Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
1: Vede len, čo si po desiatej.
0: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused? Postávate za plotom. Poďte ďalej. Pohovoríme si.
2: Ale už je trochu neskoro.
0: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
2: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
0: Do rána určite sprchne.
2: No, a padne k užitku. Aj rybiky vystrčiavali.
0: Hej, tak, tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
2: Ak nezaspím.
0: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narážť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
1: No, čo sa malo?
2: No, nepoznávam ho.
1: Pre tých niekoľko susedských slov?
2: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
1: Ja?
2: No, vidím ti to na nose.
1: Ale otec, nevidíš ani na konček vlastného.
2: Naozaj mi nemáš čo povedať?
1: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: Len ty si vedel, že sa tak chystám.
0: Neblázni, Edo. Mi ťa určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. Nijaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme trhať partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaľoval,
0: no,
2: obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povie, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Ko, tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: Až da neplačeš.
2: Pre takú? Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: V osade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Tak čo? Všetko je už v aute? Na nič ste nezabudli?
1: Poháre s hríbikmi si uložil na meke.
0: Ručím za ne hlavou, mamička. No, tak Miťo, rozhliadni sa a do Vianoc dajú sa dedovidenia.
1: S kamarátmi si sa predsa len mal rozlúčiť.
2: Už sme sa rozlúčili. Dávno.
1: Ej, máte náš Miťo tvrdú hlavu.
0: A pritom sa ti tak zúfalo nudil. Pozri, pán Koban stojí v záhrade.
1: Aha.
0: Pán Koban, dovidenia v zime!
1: Dovidenia!
3: A príďte, určite!
0: Hej, tu sa tohto leta niečo stalo. No, nastupujeme, rodinka. Poďme. No čo je, Miťo, poďme! Alebo sa ti tu zrazu zapáčilo?

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Preca poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: Dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až ma je treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

Počúvate Rádio Litera. Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Boto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba neveľká rozsahom, svojím hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia. Žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena má v rozhlase viaceré spracovania. Napriek ťažkým životným a profesionálnym obdobiam z jeho veršov cítiť lásku k životu a svetu. Výber z tvorby Ivana Krasku si vypočujete v podaní Rebeky Polákovej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika. A poéziu Jána Smreka v interpretácii Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika.

0: Prší, prší. Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava, v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále. Kebych mohol v mlistej diale, tam, na jednom mokrom hrobe, zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane. Mrazom skvitnú pusté stráne. Nič si, nič nevyberete. Tak je smutno, clivo v svete.
1: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko. Všetko oželelo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté, že je čisté.
2: Vesper Dominice. Tam niekde v diaľke v Čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranoscius má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. Díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Bůh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly, tíško na sivú hlavu matičky mojej.

Dnes zore. Dnes zore nad obzorom, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, neveselý. Len čo sme si to vtedy napovedať chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

nad životopisom Paula Verlaina. Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo verš skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jaríje a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu. Jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci. O dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na môj veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, mestský život, ruch. V ústraní na lavičke hlcem jarný vzduch. A mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubov. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani, holubička sivá.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Viderman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v Rádiu Litera otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej, ktorá sa narodila 7. júna v roku 1931. Našu cestu éterom napokon uzavrie prvá časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Tatra kabaret. Herec je možno tak trochu rozpoltená osobnosť. Nielenže sa musí večer čo večer prevteľovať do iných ľudí, nielenže musí preberať konanie a charaktery svojich postáv, ale musí, alebo aspoň by mal byť aj človekom, žijúcim normálny, civilný život. Čomu však dá prednosť herec milujúci nadovšetko svojich divákov? Rodine alebo divadlu? Po dlhoročnom pôsobení v Nitre a stvárnení obrovského množstva postáv sa pred podobnú otázku musela postaviť aj Magda Pavelková. Zostať v Nitre alebo nasledovať manžela, ktorého práca zaviala do Bratislavy. Našťastie pre ňu a pre divákov tu bol Tatra kabaret. A tak sa herečka s mimoriadnymi komediálnymi vlohami mohla opäť večer čo večer stretávať s divákmi a počúvať to, po čom herecká duša azda najviac piští. Aplauz. Po násilnom zrušení Tatra kabaretu a takmer 2 rokov potácania sa od jedného šteku k druhému, keď sa každý bál alebo nechcel zamestnať populárnu, no neželanú herečku, prišlo obdobie novej scény Astorky. Teda vlastne obdobie, ktoré sa končí súčasnosťou. Obdobie, ktorého súčasťou je práca v televízii, rozhlase, dabingu, film, účinkovanie v muzikáloch i v divadle West. Slovom, je to herectvo. Ak by sme chceli túto časť spomienok Magdy Pavelekovej nejako nazvať, asi by sme museli siahnuť po slove herectvo. A s ním súvisiacej láske k práci, k divadlu, televízii, rozhlasu, dabingu. Ale aby sme predsa len zachovali dejinnú postupnosť, začneme spomienkami Magdy Pavelekovej práve na Tatra kabaret. Pre pamätníkov i tých, ktorí sa narodili neskôr, na osvieženie pamäti niečo o Tatra kaberete, ktorý sa neskôr premenoval na Tatra revue. Všetko to vzniklo v roku 1958 v hoteli Tatra. Vtedy tam vznikol zábavný podnik Bratislavská estráda, ktorého zriaďovateľom boli reštaurácie a jedálne a ktorý bol inšpirovaný pražským podnikom Alhambra. Hralo sa denne pri vypredanom hľadisku a divákmi boli zväčša mimo Bratislavčania, cestujúci, čakajúci na nočné rýchliky. Program večera pozostával zo scénok, pesničiek, šlágrov a tanečných vložiek za spolupráce tanečného orchestra Slovkoncertu pod vedením Juraja Bercelera. Po rôznych peripetiách so zriaďovateľmi i s hľadaním umeleckého výrazu došlo k zmene. Spravovateľom sa stal Mestský dom kultúry a osvety a zariadenie dostalo názov Tatra Kabaret. Stolovanie zostalo, no počas predstavení sa neservírovalo. Z Tatra Kabaretu sa stalo divadlo. Programy dosahovali stovky repríz a v sezóne sa naštudovali iba jeden až dva programy. Tie boli skladačkové, lebo pokusy pri hľadaní fixnej cesty neviedli k ničomu. Práve skladačkové programy boli najbližšie ku kabaretu, no nemali jednoliatý charakter. Išlo už viac o komunálnu satiru. Na scénky nadväzovala interpretácia kupletov, paródií či šlágrov s tanečnými vložkami. V hereckom súbore pracovali a vystupovali skúsení a populárni komici, ako Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal Slivka, Miroslav Ďuríček, Milan Kiš a mnoho iných. Medzi herečkami žiarili najmä Hana Slivková, Dalma Holanová, Olga Šalagová, Ria Páldiová, Maja Velšicová a Magda Paveleková. Tieto riadky vznikli na základe textu bývalého riaditeľa Tatra Revue Františka Rela, ktorý ho uverejnil v časopise Repertoár pod nadpisom Keď lož musela byť pravdou. František Rel spomína nielen na mnohých hercov a spevákov, ktorí v divadle účinkovali, ale podobne vysvetľuje aj udalosti, ktoré viedli k zániku Tatra Revue. Teraz už z článku môjho bývalého riaditeľa budem iba citovať. Najzaujímavejším obdobím bol pre Tatra Revue rok 1968 a obdobie pred ním. Robili sa tu programy, ktoré satirický náboj jasne vyznieval z textov a odzrkadľoval postoj, kam divadlo smeruje a čo ho trápi. Herci po premiére programu Aj keby chleba nebolo položili kytice na miestach, kde v Bratislave vyhasli pri obsadzovaní cudzími armádami dva mladé životy. Svoje stanovisko Tatra Revue nezmenila ani po politických opatreniach a perzekúciách, ktoré v kultúre nasledovali. Divadlo sa stalo najpopulárnejším na Slovensku a malo na celé týždne vypredané hľadisko. Tatra Revue mala aj technické vybavenie na vystupovanie v amfiteátroch. Takéto vystúpenia absolvovala každý rok na tzv. Baníckych dňoch v Ostrave. Žiadali si to vždy slovenskí baníci, ktorí trvalo bývali a pracovali v Havířove. Posledný zájazd mal na programe politicko-kabaretnú revue Salto Mortale. Bolo to vlastne inscenované cirkusové šapito, kde sovietska krotiteľka predvádza, ako kroti neposlušné divé zvieratá. Pásmo scénok malo silný politický podtext, čo silne rezonovalo v politickom vedení v Ostrave. Prispela k tomu aj udalosť, ktorá sa prihodila cestou do Ostravy vo Frídku Místku. Na predstavení, keď Magda Paveleková spievala ako riaditeľka cirkusu svoj kuplet, z hľadiska vyskočil nadšený divák na proscénium, vytrhol z rúk Pavelekovej mikrofón a zvolal: Nech žije Dubček! Usporiadatelia spoluúčinkujúceho odstránili, ale potlesk v amfiteátri nemal konca, ten odstrániť nemohli. Preplnený amfiteáter v Ostrave prijal predstavenie s nadšením. Za to menej nadšený bol KVKSČ v Ostrave, ktorý hneď po predstavení poslal na UVKSS do Bratislavy ostrý protestný list, ktorý bol klincom do rakvy Tatra Revue. V tom čase bol na ministerstve kultúry doktor Anton Kret, ktorý takéto vybočenia toleroval, pretože on sám sa pričinil o osamostatnenie divadla. Vedenie muselo urobiť seba kritiku, ale cesty späť už nebolo. Salto Mortale sa muselo stiahnuť a nahradiť programom Aj keby chleba nebolo. Keďže program bol prijatý s rozpakmi, vedenie a dramaturgia pripravili program s názvom Sex, sex, sex. Nešlo však o sex, ale o latinskú číslovku 6 a o pohľad do slovenskej histórie, ktorá hovorila o tom, že kým slovenské kraje boli už po šiestikrát okupované, museli Slováci pod tlakom okupanta obsadzovať čiernomorské pláže. Týždeň pred premiérou si ministerstvo vyžiadalo textovú predlohu a nariadilo ju o týždeň odložiť. Na druhý deň telefonicky riaditeľovi oznámili, že premiéra sa neuskutoční, lebo Tatra reví sa 20. februára definitívne ruší. Keďže riaditeľ nechcel rozhodnutie sprostredkovať osadenstvu divadla sám, prišiel do hľadiska Tatra reví riaditeľ správy umenia Pavol Bagín a prečítal rozhodnutie ministerstva číslo 1217/70 o zrušení Tatra reví. Pre nedostačujúcu umeleckú úroveň a závažné ideovo-obsahové nedostatky v programovej činnosti. Nás, 17 zamestnancov Tatra reví, zostalo zo dňa na deň bez práce. Nemohli sme si vziať ani osobné veci. Jediné, čo sme dostali, bola výpoveď tohto znenia. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 19.2.1970 číslo 1217/70 zrušilo dňom 20. februára 1970 divadlo Tatra reví. Pred skončením pracovného pomeru vydám vám potvrdenie o odpracovaných rokoch a v občianskom preukaze vám vyznačím dátum skončenia pracovného pomeru. Za vašu prácu vám vyslovujem srdečnú vďaku. Pečiatka a za likvidačnú skupinu nečitateľný podpis. Tak skončila Tatra reví a ja som bola bez roboty dlhé, predlhé mesiace. V Tatra reví bol môjim kolegom Zdeno Sichra. Mal nádherný hlas a má ho dodnes. Je to veľmi dobrý človek a výborný kolega. Bola by ho bývala škoda nechať len tak pokojne žiť. V kabarete totiž nejestvoval klub dobrákov ako v divadle. Všetky huncúctva boli vymyslené i dotiahnuté dokonca sólovo. Niektoré sa dokonca aj vydarili, ako to moje. V Tatra kabarete sme začínali neskôr ako v ostatných divadlách a preto sme sa pred predstavením vždy dobre napapali. Milovala som rezeň s opekanými zemiakmi. Raz som ho nedostala na čas, nuž som ho išla urgovať. Oznámili mi, že Zdeno bol mimoriadne hladný a môj protekčný rezeň mi ukradol. Vošlo do mňa 100 čertov. Môj rezeň, ktorý bol vždy zo všetkých najväčší, zmizol v žalúdku iného. Hrôza! Zdeno mi odkázal, aby som sa nehnevala, lebo kuchár mi už robí ďalší. Uznáte, že tento počin nebol hoden populárneho speváka. Tak som sa rozhodla, že ho potrestám. Exemplárne. Bolo to pred premiérou, kde Zdeno spieval jednu nádhernú melodickú pieseň, ale s ťažkým textom. Na prvej generálke som sa postavila do zákulisia vedľa nášho riaditeľa pána Rela a úprene som počas pesničky sledovala Sichru. A už tu bol nápad. V texte mal totiž malú kolíziu pri slovách oblaky letia v diaľ. Ja som len pokrútila hlavou, riaditeľ si to všimol a hneď sa spýtal. Čo je? A ja dosť na hlas, aby to počul aj Zdeno, som vyhlásila. Je to ťažké, určite to zmrví. Zdeno sa usmial. Ešte mal na perách omrvinku z môjho rezňa. Ale keď zopakoval refrén pri slovách oblaky letia v diaľ, sa na mňa pozrel a vypadol mu text. Zaspieval lá, lá, lá, lá. Muzikanti si to všimli, ale nikto z toho nerobil tragédiu. Veď to bola len prvá generálka. Na druhý deň som opäť stála za javiskom a znervózňovala. To už však celý orchester vedel, že chystám pomstu. Traja sa Zdena, samozrejme, na môj podnet, opýtali. Tebe ten text nesedí? Zdeno si bol istý, že text ovláda, a tak sa iba škeril. Ale keď sa schylovalo k refrénu, s pohľadom upreným na Zdena som pomaly pokrútila hlavou a perami potichu, ale dôsledne, ako pre hluchonemých, som vyartikulovala vetičku. To nepôjde. To zmrvíš. Zdeno zlyhal už pri prvých obláčikoch. A celý refrén pozostával iba z la la la la. Potom prišiel za mnou a povedal mi, že ten rezeň vôbec nebol až taký dobrý. Na tretej generálke som znova stála za scénou a keď prišiel po tie obláčiky, obrátila som sa mu chrbtom a len hlavou som kývala z boka na bok. Zasa bolo la la la la. Na premiére som sa nad ním zľutovala a na príkaz riaditeľa som zostala sedieť v šatni. Zdeno, keď ma nevidel, znervoznel ešte viac. Celý refrén bol opäť la la la la. Mal obrovský úspech, diváci si nič nevšimli a musel opakovať. To som už brala po 3 schody naraz, aby mi neušlo ďalšie la la la. Urobil mi radosť, zmrvil to. Ľudia sa však išli utlieskať a žiadali opakovanie. Zdeno sa skromne ohradil. Ja už nemôžem, nevládzem. A vtedy náš Ujo hasič, ktorý mal službu a nemal čo hasiť, zvolal: Musíš, kým sa to nenaučíš. Uznajte, tu nešlo o život, iba o môj rezeň. No po tejto príhode som mala každý večer na tanieri nie jeden, ale 2 rezne. O sláve a dobrej povesti Tatra reví dokonca aj za hranicami svedčí výstrižok z bratislavského večerníka z 8. septembra 1966. Správička mala názov Reví pre Glamorgan. Včerajší večer spríjemnili velským konzervatoristom umelci Tatra reví. Pripravili pre nich výber z najlepších speváckých a tanečných programových čísel. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konferansieri Magda Paveleková, Karol Černík a František Gervaj, ktorí sprievodný text hovorili po anglicky. Nová scéna Astorka. Na inom mieste tejto knihy sa podrobne dočítate, ako som sa dostala na novú scénu. Bolo to vďaka nitrianskej Bugánke, manželovým potravinovým lístkom pre chudobného básnika a vďaka tomu, že z chudobných básnikov sa občas stávajú ministri. Pravda, nebyť môjho ostrého jazyka, všetko mohlo byť inak. Po dlhých mesiacoch po zrušení Tatra Revue som sa však znovu konečne dostala do divadla. Na novú scénu v Bratislave. Do klubu vtipkárov. Veru, tak je to v tom divadelnom svete zariadené, že v každom divadle existuje klub dobrákov. Sme to my, čo chodíme po divadle a páchame, no my tomu hovoríme dobro. Ako tomu hovoria tí, čo sa stanú obeťami toho dobra, neviem. Fantázia však funguje a nám nič nie je sveté. Našim jediným cieľom je zabaviť kolegov na úkor ďalších kolegov. Na novej scéne, teda v Astorke, sme hrali hru Nataše Tánskej Predajňa 044. Hrala som vrahyňu a mala som zavraždiť kolegyňu, ktorá na scéne sedela na takom šamlíku. Na scéne na túto príležitosť viseli 2 skrížené meče. Ja som mala jeden ten meč vziať a tú úbohú obeť odzadu prebodnúť. Meče boli samozrejme urobené tak, aby sa čepel zasúvala, keď do niečoho bodneme. Vyrobili ich v dielňach Národného divadla a bolo to naozaj dômyselné zariadenie. Divák mal totiž skutočne pocit, že meč sa naozaj zabodáva do tela obete. Vždy som sa bála, že sa ten zázrak techniky raz pokazí a mne sa podarí prebodnúť milovanú kolegyňu priamo na javisku. To sa však našťastie nikdy nestalo. Meč fungoval perfektne a tak som milú kolegyňu vždy iba poriadne udrela do chrbta. Ale iba preto, aby zacítila, že už ju vraždím. Kolegyňu som teda vždy úspešne prebodla, nastala tma a ona sa celá šťastná odplazila z javiska do bufetu. Ale ja som hrala ešte celú hodinu. Mala som totiž veľký monológ. Lebo aj v divadle je to tak, že vrahovia to majú ťažké. Ako som už povedala, meč síce fungoval perfektne, ale stala sa iná zrada. Moji drahí kolegovia si zmysleli zo mňa, úradujúceho predsedu klubu dobrákov, urobiť srandu. Zvesili meč zo steny. Jednoducho ho odstránili. Stáli za javiskom počas môjho predvražedného monológu a s nežným úsmevom čakali na moment, keď zbadám, že vražedný nástroj je fuč. Zbadala som. Bol to šok. Ale hneď, ako som uvidela prázdnu skopku na stene, všimla som si aj úsmevy mojich kolegov. A pochopila som. Čo som však mala urobiť? Horor. Ja som v tej chvíli normálne dostala vnútorný hysterický záchvat. Ako ju zabijem? Čo ju opľujem? Čo keď netrafím a opľujem niekoho v hľadisku? To si nemôžem dovoliť. Zoberiem stoličku a začnem kričať: Ty špina, zabíjam ťa, zabíjam ťa. Tak som sa priplichtila k opone, kde sedela šepkárka. Nahla som sa k nej a nástojčivo zašepkala: Robte niečo, robte niečo. Nemám meč. Tá sa prebrala z driemot a inteligentne sa opýtala: Diváci spozorneli. Veď oni naozaj nie sú takí sprostí, ako z javiska vyzerajú. Kolegyňa, ktorá márne čakala na ranu do chrbta, sa pomaly obrátila a v očiach mala otázku: Tu sa nebudeme zabíjať? V mojich očiach si mohla prečítať odpoveď: Nie, zostaneš na semeno. Len si predstavte tú situáciu. Ja končím monológ. Ešte 10 viet, 5. Zostávalo už iba niekoľko slov a budem ju musieť zabiť. A klub dobrákov nastúpený za oponou sa chichoce, pričom ostatní nezasvetení sa snažia zistiť posunkami, čo chcem. Tak som im rukou ukazovala hore na skopku, že tam tie meče nie sú. Jedným slovom snažila som sa naznačiť, že tú chuderu, čo je so mnou na javisku, nemám ako zahlušiť. V poslednej chvíli som sa znovu priplichtila k šepkárke, ale teraz som ju už chytila pod krk a priškrteným hlasom som opakovala jediné slovo. Meč! Meč! Ona odhrnula záves, vystrčila hlavu a urobila to, čo asi nikto nečakal. Zamečala. Mé! Na javisku i v hľadisku sa rozhostilo to, čomu sa jemne vraví dobrá nálada. Zo pár divákov si zrejme cvrklo od smiechu a v divadle to chvíľu vyzeralo ako na grúni. Niekoľko divákov mečalo, lebo pochopili, šepkárka v hystérii mečala, lebo nepochopila a oponár radšej milosrdne spustil oponu, aby nebolo vidno, ako plačem. Dostala som 500 korún pokuty za to, že som navádzala šepkárku, aby mečala, na 500 ľudí. Inšpicient dostal 500 korún pokuty za to, že tam nedal tie meče. Šepkárka dostala 500 korún pokuty za to, že mečala na 500 ľudí. Ale na konci sezóny, keď sme mali tzv. Fľaškové a každý každému povedal pravdu do očí, sme všetky tie peniaze dali na dobročinné účely. Urobili sme si dobre. Mám rada 1. apríl. Je to deň, keď si vymýšľame rôzne vtipné historky. Historky, v ktorých sme my tí najvtipnejší, najšikovnejší a najlepší aktéri. No podľa mňa sú najveselšie tie príhody, ktoré píše sám život. A nemusí sa odohrať iba na 1. apríla. No to, o čom vám chcem teraz rozprávať, sa odohralo skutočne 1. apríla v divadle Astorka, s ktorým sme boli na zájazde v mojich rodných Leviciach. Levičania sú moje milované obecenstvo a ja som chcela urobiť niečo navyše. Samozrejme na úkor kolegu. Nech sa ľudia zasmejú a ja, ako pôvodca vtipu, sa na javisku zaskviem. Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako Ivanovi Letkovi namiesto listu, ktorý mal na javisku prečítať, strčiť do obálky prázdny papier. Všetci kolegovia stáli za javiskom a čakali, čo Ivan urobí. Čo sa stane, keď otvorí obálku a čo asi povie, keďže obsah listu z pamäti nevedel, nenaučil sa ho. Veď aj načo, keď ho mohol vždy na javisku pohodlne prečítať. Keď som list odovzdávala, skoro som sa pominula od radosti, aký perfektný prvoaprílový žart sa mi podaril. Ivuško otvoril obálku, vybral z nej čistý papier, zarazil sa, očervenil, pozrel na mňa a pochopil. Ale nevzdal sa. Vrátil mi papier a povedal: Drahá, zabudol som si okuliare, prečítaj to za mňa. Dodnes neviem, čo som tam vlastne čítala. Isté však je, že Ivanovi Letkovi sa ten 1. apríl vydaril. Raz sme išli s divadlom niekam na zájazd. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale spýtala som sa manžela: Ty, Pipino, a plakal by si za mnou, keby sa mi voľačo prihodilo? Ale prosím ťa, pre takú volovinu sa máme od rána hádať. Na novej scéne sa herci bránili hrať v rozprávkach. Tie sa totiž po premiére hrali každú nedeľu do poludnia a tým ste mali víkend pokazený. Mne to vôbec neprekážalo. Bola som rada, že vôbec hrám. Moja prvá premiéra na novej scéne bola rozprávka Traja nenažranci. Tým, že moje dieťa rado chodilo do divadla a koniec koncov ja mám deti rada a rada pre ne hrám, v rozprávkach som sa na javisku pri každej premiére doslova vyžívala a vytešovala. Aj v televízii ma obsadzovali do rozprávok a ja som si tak nevdojak vychovávala svojho diváka. Dnes, keď sa stretnem už dospelákom, často spomína. Pani Paveleková, ja som vás videl prvýkrát hrať v rozprávke Alica v krajine zázrakov. Ak ste to náhodou nevideli, hrala som tam húsenicu. A naozaj sa poteším, keď v nasledujúcej vete dodá, že minulý týždeň ma videl či už v Mníškach, v Kubovi alebo v tureckej kaviarni vo Veste.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak patríte k fanúšikom napínavých príbehov a veľkých dobrodružstiev, nasledujúce minúty v rádiu Litera sú presne pre vás. O malú chvíľu odvysielame prvú časť dramatizácie klasiky svetovej literatúry pre mládež, legendárny román Dva roky prázdnin. Nezabudnutelný príbeh z pera vizionára Žila Verna pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hra vznikla v roku 1958 v réžii Jozefa Dánaja, ktorý sa narodil 1. júna 1921 v Košiciach a tento rok si pripomíname 105. výročie od jeho narodenia. Príbehu o odvahe a priateľstve uprostred divočiny budete počuť skvelé herecké výkony vtedy mladých hercov. Účinkujú Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubov Roman a ďalší. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách Rádia Litera práve začína.

0: Danny Fan, drž sa poriadne! A nestrácajme odvahu! Okrem seba musíme ešte aj iných zachrániť! Moko! Nie si poranený?
1: Nie, pán Brian! Len sa snažme udržať jachtu proti vlnám, lebo ináč sa môžeme potopiť!
2: Pozrite! Niekto otvára dvere do podpalubia!
3: Brian! Brian!
0: Čo je?
3: Čo sa robí?
0: Nič, Iverson, nič! Bež len rýchlo nazad! Aj ty dolu, ale naozaj rýchlo!
3: Aj keď my máme veľký strach!
2: A ostatní?
0: Už tak vráťte sa obaja a ostatným povedz, nech sa schovajú pod periny, zažmúria oči a bude po strachu. Nie sme v nejakom nebezpečenstve.
1: Pozor, nová vlna!
4: Rýchlo dolu! A vy vráťte sa! A vy budete mať so mnou dočinenia!
0: Tak vráťte sa, maličky!
2: Konečne zmizli.
4: Máš ho vidieť! Pozrite zase, kto si otvára dvere!
0: To je Baxter! Čo chceš, Baxter?
5: Nepotrebuješ nás, Brian!
0: Nie, Baxter! Crossbed Service, Bilkuk, za ty ostatne pri malých! My štyria tu postačíme!
5: Dobre, Brian! Brian, ani ozaj! Všetci sa boja!
0: Tak je úlohou vás starších upokojiť ich! Len preč!
4: Zeráme. Pravda, že sa deti boja, veď dobre vedia, že na lodi nie je jediného dospelého človeka. Nie je jedinkého námorníka, ktorý sa vyzná v riadení lode. Sme tu fakticky samé deti.
2: Jediný Moko má trochu vedomostí. Ale čo keď je to iba černo?
0: Neurážaj, Danny Fan. Moko, hore hlavu. Si jedným z nás. Si náš priateľ.
1: Vedia. Vedia nič. Len jedno mi, pán Brian, nejde do hlavy. Ako sa vlastne mohlo stať, že naša jachta z ničoho nič vyplávala na more?
4: To je nevysvetliteľné. Ako viem, bola v prístave pripútaná k brehu silným povrazom.
2: Tak sa asi roztrhol.
1: Vylúčené, pán Danny Fan.
4: Zrekonštruujme si celý prípad. Času máme dosť.
0: Adam Moko bude vedieť najlepšie povedať, kde mohla poslednú noc pred vyplávaním zmiznúť celá posádka.
1: Ja viem len toľko, pán Brian, že večer, keď prišli na jachtu chlapci z Šermenovho internátu, teda vy...
2: Výletníci.
1: Áno. Kapitán lodi aj s námorníkmi, len čo ste vy zaspali, zobrali sa ešte na breh. Pravdepodobne niekde do krčmy. Mňa nevolali, a tak som si tiež ľahol a zobudil som sa iba, keď sme už boli na šírom mori.
0: Sami... celkom sami.
4: Veru, náš školský výlet začal sa mizerne.
2: Potopíme sa ako myši.
0: Neklesaj na duchu, Danny Fan. Možno predsa sa len zachránime.
2: Údaj by si mal pravdu, ale neverím.
4: Naša jachta nie je najhoršia. Len škoda, že sme sa zrazili ešte včera s tým zaoceánským parníkom. Ten nás poriadne dochrámal.
0: To je pravda. Ale ako vidíš, ešte sa stále držíme nad vodou.
2: Ale dokedy?
0: Voda ešte nikde nevnikla a to je najdôležitejšie.
4: My sme aspoň vedeli, kde sa jachta nachádza. Ale čo keď sa v tejto búrke nemožno spoľahnúť na kompas?
0: V Oaklande! V Oaklande už určite spadali, že sme sa stratili a budú nás hľadať.
2: A určite nás na takom obrovskom oceáne nájdu.
0: Tak si musíme pomôcť sami.
4: Dúfajme, že priplávame k nejakému pobrežiu.
2: A bude to neobývaný ostrov.
4: No a čo? Už salašíme sa my na ňom.
2: Pravda, ak na brehu nestroskotáme.
0: Už veru, v tejto búrke je pre nás nejaké pobrežie. Znamenalo iba nebezpečenstvo. Čo je? Čo je? Čo sa stalo?
1: Posledný kúsok plachty sa otrhol. Teraz sme už naozaj vydaní moru na milosť a nemilosť.
0: Nebudeme môcť čeliť vlnám.
4: Kormidlo je zbytočné.
0: Adam nie celkom. Vietor sa predsa len opiera do lode a tlačí ju pred sebou. Moko, čo povieš? Môžeme ešte čeliť vlnám.

0: plavčík, veľa toho neviem. Ale myslím, pán Brian, že máte pravdu. Budeme môcť čeliť voľnám.
1: Zapravo!
0: No vidíte!
2: To bola náhoda. Sme hotoví.
3: Danny Fenn, neklesaj na duchu. S bedákaním si nepomôžeme.
0: A či ja bedákam? Ale ty, Brian, mi už skutočne ideš na nervy s tvojim väčším optimizmom.
3: To je vždy lepšie ako fňukať.
4: Danny Fenn, Brian, nevaďte sa, teraz naozaj na to nie je vhodný čas.
0: Kormidlo doľava!
4: Ako ťažko ide!
3: Napníme všetky sily!
0: Pozor na vlny odzadu! Držte sa!
2: Daj to vrazne!
3: Priviažte sa! Priviažte! Kde je Moko? Kde je Moko? Moko! Moko! Moko!
0: Moko! Moko!
2: Možno vlna ho zmietla do mora.
4: Neviem. Nevidieť ho, nepočuť.
3: Treba ho zachrániť, hodiť mu záchranný pás a povrazí. Moko! Moko!
4: Jeho hlas prichádza z prednej paluby.
3: Pokúsim sa ho zachrániť. Moko! Moko! Moko, kde si? Čo nepovedal? Moko! Kde len môže byť? Bohu, tu si! Bože! Veď si zacviknutý v uhle medzi zábradlím a okolo hlta máš zamotané povrazy! Rýchlo, nôž! Tak!
0: Ďakujem!
3: Skoro ťa to zaškrtilo, Marko!
0: Ďakujem, pán Brian, ďakujem!
3: Ako sa cítiš? Už je lepšie.
0: Ďakujem. Áno.
3: Teraz rýchlo ku kormidlu.
0: Pozrite! Už sa brieždi!
3: Konečne, že už je po tej strašnej noci.
0: Ale skoro ma to zadrhlo. Len, že ste prišli, pán Brian.
3: Už to nespomínaj, Moko. Veď to bola moja povinnosť. Tu sú naši!
4: Moko!
0: Moko!
4: Chvala Bohu, že si tu, Moko! Už sme mali o teba strach!
3: Priviažme sa! Moko! Vlny sú čoraz väčšie!
0: Áno, pán Brian! Zem! Zem!
4: Kde?
3: Kde je Moko?
4: Kde Moko?
0: Áno, zem! Pozrite! Tam! Tam!
2: Nič nevidím! Určite!
0: Áno, áno, určite! Dívajte sa dobre, keď sa roztrhne hmla! Teraz! Tam dolu!
3: Áno! Sem! Áno! Sem! Je to skutočne zem!
4: A veľmi nízke pobrežie!
2: Sme od neho tak na 5-6 míl!
3: A vietoráženie priamo k nemu!
0: Vidíte, ako sa more pred brehom pení? Ej, to sú skaly pod vodou!
4: Cesty je neprejdeme!
3: Myslím, že bude dobre, keď pri náraze budeme všetci na palube.
4: Správne, Brian! Zavoláme všetkých spod palubia a každý si bude musieť natiahnuť záchranný pás.
3: Idem po nich!
5: Ej! Všetci hore na palubu! Ale rýchlo!
4: Chlapci! Všetci si natiahnite záchranné pásy! Je ich tu chvalovou dosť!
3: A nebojte sa! Držte sa pekne spolu za ruky, nič sa nikomu nestane. Pozrite, pred nami je breh. Ak budeme mať trochu šťastia, pristaneme. Fén, aj ty si tu, poď sem, Fén.
0: Ej, blížime sa k úskaliskám.
3: Držte sa dobre, držte sa!
4: Prešli.
0: Chvala Bohu, je príliv a tak sa kľúžeme ponad skaliska.
2: Sme asi mílu od pobrešia.
0: Hej, ale kormidlo vypovedalo poslušnosť. Oni nás háču.
3: To teraz dobre hádzali. Skal sme sa nedotkli. Neboj sa, Toul, nič sa nám nestane. Ivers, neflač!
1: Brian!
4: Čo je, ja?
1: Chcem byť pri bratu, pri Brian!
3: No, poď sem ku mne, Jakub.
1: Brian!
3: Ale drž sa! Držte sa všetci! Stále k brehu.
1: Neutopíme, co?
3: Neboj sa, Jenkins, neutopíme.
0: Pozor! Za nami veľká vlna!
4: Držte sa! Prebo, držte sa!
3: To je smola. Hoci už nie sme na otvorenom mori, predsa sme ešte štvrť míle od brehu. No, nič to! Voľa, ako sa na breh dostaneme. Trochu musíme počkať.
0: Prečo čakať?
4: Áno, prečo čakať? Danny Finn má pravdu. Prečo čakať?
3: Lebo more je veľmi rozbúrené a hodilo by nás na skaly, keby sme chceli na člnku priplávať.
4: A ak sa jachta rozbije?
3: A to sa nemusíme báť. Aspoň kým bude voda klesať. Keď bude úplný odliv, potom sa pustíme do zachraňovania.
2: Aby si ty zasa nebol najmúdrejší. Brian! Wilcox, veľa krás, poďte sem, poradíme sa.
4: Dobre. Veľmi sa vám štyrom čudujem. Za nejakú cenu sa nesmieme rozdeliť. Zostaňme spolu, lebo ináč sme stratení.
2: Nech nám teda Brian nerozkazuje.
3: Ja vám nerozkazujem. Chcem iba, aby sme postupovali jednotne pre záchranu všetkých.
4: Brian má pravdu.
3: No, nechajme to tak. Radšej sa pozerajte na breh, či tam badať nejakú známku života. Nikde nevidím dym.
0: A nikde na pobreží ani jednej loďky.
2: Ako by aj mohla byť, keď tu nie je prístav?
4: Prístav tu nemusí byť. Rybárske loďky môžu mať ukryt v ústi nejakej rieky. A možno, že pred búrkou sa skryli ešte ďalej do vnútrozemia.
3: Zásob máme na lodi dosť. Keby sa nám podarilo dostať ich na breh, vydržali by sme s nimi dlho.
6: Pán Brian.
3: Čo im oko?
6: Pán Brian, už som vám chcel dávnejšie povedať.
3: No čo?
6: Ale nemal som odvahu.
1: Čo je?
7: Hovor.
6: Tak na jachte nám neostal ani jeden jediný záchranný člnok.
1: Čo?
0: Všetky odplavilo more.
1: Šťastie.
4: To je zlá správa.
3: Jolu máme!
1: Kde je Jola?
4: Jola
3: je! Zachytila sa v riťaziach čelného zťažňa. Pravda, na Jole sa neodvezie viac ako 5-6 osmov.
4: Stačí, to celkom stačí.
3: Gordon, kde zmizol Danny Fenn Wilcox z Weba Cross?
4: Neviem. Už im išli k Jole. Pravda, už ju aj vleču.
3: Čo chcete robiť?
4: Nám páči.
3: Chcete odísť na tomto člne?
2: Áno. A ty nám v tom nezabrániš.
3: Zabránim ti ja i všetci, ktorých chceš opustiť.
2: Opustiť? Ako to? Nechcem nikoho opustiť.
0: Rozumieš? Keď budem na brehu, jeden z nás sa vráti s loďkou.
3: Ak sa nebude môcť vrátiť? Ak sa Jula poškodí na skalách?
4: Ale poďme.
3: Nesocaj sa, vem?
2: Chlapci, berte loďku!
3: Neodídete!
2: No uvidíme. Pusť Jolu.
3: Neodídete! Jula musí byť pre najmenších, ak by bolo nemožné priplávať ku brehu.
2: Nechaj nás na pokoji. Opakujem, Brian. Ty nám nezabrániš, aby sme si robili, čo chceme.
3: A ja ti opakujem, že vám to zabránim.
2: Birko, chcem proste mne.
3: Ja vás chcem vyskáť, stojíme pri tebe.
4: No, len trpezlivosť. Len trpezlivosť, Danifen. Vidíš, že je more ešte rozbúrené. A ľahko by sme mohli Jolu stratiť.
2: Nechcem, aby nám Brian rozkazoval, ako sa to v poslednom čase navykol.
3: Nedovolím, aby sa tu medzi samými Angličanmi rozklikoval Francúz.
4: Takže.
5: Áno.
4: Že som ja Američan. Vám neprekáža?
6: O tebe, Gordon, nič nevravím.
2: Ale od Brianta si rozkazovať nedám.
3: Nechcem nikomu rozkazovať. Ale nedovolím robiť bláznivé kúsky, keď je o záchranu všetkých.
2: My sa o to práve tak staráme ako aj ty. A teraz, keď sme na zemi,
4: ešte tak... nie sme, bohužiaľ. Danifen, nebuď tvrdohlavý. Radšej počkajme, kým sa Jula bude môcť istejšie použiť.
6: No dobre, nemám rád to krešenie.
0: Pán Brian! More kleslo o 2 stopy.
4: Ešte chvíľku budeme musieť počkať. Navrhujem, aby sme sa naraňajkovali.
0: Ja im to rozdám.
4: Brian, poď na chvíľku.
3: Čo je, Gordon?
4: Ako sa rozhodneme? Neviem.
3: Aké nešťastie, že to neviem. Že sme iba chlapci, keď by sme mali byť mužmi.
4: Núdza nás naučí. Nezúfajme, Briana, konajme rozumne.
3: Áno. Konajme, Gordon. Ak neopustíme našu jachtu pred návratom prílivu a budeme musieť ešte jednu noc zostať na palube, tak sme stratení.
4: To je isté, lebo jachta sa roztrieska na kusy. Musíme ju opustiť za každú cenu. Nebolo by dobre zostrojiť nejakú plť?
3: Už som na to myslel. Na nešťastie nám búrka odvliekla skoro všetky brvná. A rozbiť zábradlia a z toho urobiť plť. Na to už nemáme čas. Zostáva len Jola. Tu však na rozbúrenom mori nemôžeme použiť. Nie. No. Mohli by sme sa pokúsiť natiahnuť lano pomedzi skaliská a druhý koniec uviazať na nejakú ostrú skalu. A potom by sa nám podarilo dovlieť sa k brehu.
4: A kto natiahne lano?
3: No, pôjdem ja.
4: Ja ti pomôžem.
3: Nie, ja sám.
4: Vezmeš si Jolu?
3: Mohla by sa poškodiť, Gordon. A lepšie bude ponechať ju ako poslednú možnosť.
0: Pán Brian, more opadáva.
3: No, tak ja idem.
4: Sem sa všetci!
3: Moko! Čo povieš, Moko? Je tento povraz dosť silný?
0: No, podľa toho na čo, pán Brian?
3: Pokúsim sa preplávať s ním až k brehu a tam ho na nejakú skalu uviazať. Potom to už bude ľahko s Jolou.
1: Brian, bráček môj, nerob! Utopí sa!
3: Neboj sa, Jakub. No, na, tu máš. Drž mi šaty.
4: Brian, tu pred všetkým ešte raz. Púšťaš sa do veľmi nebezpečnej veci. Riskuješ život.
3: Treba to. Tak škoda rečí.
5: Men pozorne popúšťajte povraz. Dovidenia!
1: Brian! Bratek môj!
4: Upokoj sa, Jakuba, nič ta neboj. Veď je priviazaný a keby bolo zle, tak ho vytiahneme. No, pozri, ako rýchlo pláva.
0: Len aby vydržal. More je ešte veľmi rozbúrené.
1: Brian.
3: Už priplával hodný kus. Ale zdá sa, že už pláva pomalšie.
0: Pomaly popúšťať. Spodný prúd ho strhaj. Neviem.
4: Chlapci, buďte pripravení.
3: Dostal sa do víru.
4: Chlapci, pozor.
0: Chlapci. A nám by bolo dobre napnúť povraz, ale opatrne.
2: Nepoučuj, Moko!
4: Rýchlo, to je jediná záchrana!
0: Chlapci, ťahajte! Rýchlo!
7: Vedel som, že nedoplával.
0: Ťahať!
7: Ale to musím uznať. Odvahu mal.
1: Bratieko!
3: Zmizol pod vodou!
4: Ťahajte! Zo všetkých síl ťahajte!
1: Ťahajte!
4: Už je pri lodi! Pozorne! Pozorne!
1: Brian! Bratek môj! Veď je mŕtvý!
4: Brian! Nie! Nie! Je iba v bezvedomí! Rýchle umelé dýchanie!
1: Preber sa!
3: Mrzí ma.
6: No.
7: Brian.
3: Veľmi ma mrzí.
6: Brian.
3: Že sa mi to nepodarilo.
1: Brian! Braček môj!
3: Nič, Jakub. Nič sa nestalo. Vy vidíš, že som tu.
6: Brian. V mojom mene, aj v mene všetkých ostatných ti ďakujem za tento hrdinský...
3: Ale načo toľko rečí? Niekto sa o tom musel pokúsiť. Ale ako sa teraz dostaneme na breh? Jakub!
8: Prosím, bratie!
3: Dones mi suchú bielizeň.
8: Dnes!
7: Brian, dovolíš stisnúť ti ruku?
3: Danny Fenn, vďačný.
7: Ale ináč to na našich vzťahoch nič nemení.
3: Ako myslíš?
8: Brian, tu je všetko.
6: Tak čo teraz? More je stále veľmi rozbúrené. Pozrite tie vlny, čo sa za nami trieštia o skaly.
4: Nezúfajme.
6: Keby sa ešte obrátil vietor od mora, škunár by mohlo nadvihnúť zo skalného lôžka. Znova a znova by dnom narážal na skaly.
5: Odvahu, Moko, odvahu, voľako len bude.
6: Pozrite, aká obrovská vlna sa na nás rúha.

0: Jakub!
1: Všetci sme! Poďte sem bližšie!
2: Všetci, Gordon!
1: Čo sme ani vo sne nedúfali, sa stalo! Naša jachta bez újmy preletela ponad skaliská a leží na piesočnatom brehu! Sme zachránení!
2: Aká to bola vlna! Nikdy som podobnú nevidel!
1: Pod nami máme pevnú zem! A čo viac, jachta je síce v jednom stave, ale všetky zásoby, zbranie, šatstvo a ostatné tak dôležité veci sú zachránené tu na ostrove.
2: Gordon, prečo na ostrove? Možno je to pevnina.
1: Neviem, ale tak myslím, veď uvidíme.

0: Toto musíme uznať, Danny, ten si skutočne vynikajúci strelec, poľovník. Ale musíš si uvedomiť, že hoci máme pušného prachu dosť, predsa len nesmieme s ním mrhať.
1: No?
0: Pravdepodobne sme na neobývanom ostrove. A čo horšie, vôbec nevieme, v ktorých končinách Tichého oceánu sa nachádza.
2: Otázka je, či sem aspoň raz za čas nezavíta nejaká loď.
0: Sme tu už pár mesiacov a nič. Ťažko očakávať pomoc zvonka.
3: To je pravda.
0: Jachta, na ktorej ešte stále bývame, sa pomaly, ale iste rozpadáva. Nutne si musíme nájsť nejakú jaskyňu a presťahovať sa do nej.
4: Čo? Do jaskyne? A žiť v nej ako zver?
5: Fúj.
0: Si dobrý, Danifen. Taký dom, ako má tvoj otec, tu veru nenájdeš. Darmo musíme sa uskromniť.
5: Alebo sa odsťahuj do Oaklandu.
4: Tak čo zapárate? Viem, že iné nemôžeme urobiť, ale jaskyňa, ako praľudí.
2: No, nekričme, hop, kým sme nepreskočili. Ešte ani tú jaskyňu nemáme. Čo najskôr musíme ostrov dôkladne preskúmať.
5: Ja som za.
0: Všetci sme za.
6: A ja.
4: Je vôbec otázka, či sme na ostrove, či sa Brian nemýlil.
2: Určite nie. Bol som až na samom vrchole kopca a dookola na všetkých stranách bolo more. Neviem, prečo Danifen vždy pochybuje, keď ja niečo tvrdím. Oči ma preca neklamali.
4: Aj oči niekedy klamú.
2: Mal som aj ďalekohľad.
4: No dobre, dobre. Uvidíme. A kto pôjde na prieskum ostrova?
0: No všetci nemôžeme ísť, to je jasné. Navrhujem skupinu 4-5.
2: A ja tam... Tak kto? Ja sa dobrovoľne hlásim.
0: Hádam bude najlepšie, keď pôjdete vy štyria. Brian, Danifen, Wilcox a Sir.
5: Slab pôjde.
0: Ja ostanem doma a budem dávať pozor na osoch.
7: Ja pôjdem rád.
5: A ja?
2: Všetci pôjdeme radi a vďačne, vedie to na osoch celej našej osady.
4: Ó, aký obetavý.
2: Nezadrapuj, Danifen. Viem, že sa ti moja spoločnosť nepáči, ale hádam to len tých pár dní spolu vydržíme.
5: Budeme musieť byť poriadne opatrní. Po ceste sa môže kdečo prihodiť. Možno je na ostrove aj divá zver.
8: O tu sa postarám ja s mojou puškou.
0: Ešte raz ťa, Danifen, upozorňujem. Šetri náboj.
4: Večne poučujete. Viem aj sám, čo mám robiť.
2: Gordon má pravdu. Mrháš strelivom, Danifen, a nechceš to uznať.
4: No prosím. Druhý mravokárca. Ale vám chutilo, čo som zastrelil, čo?
0: No, veľmi chutilo, Danifen, to máš pravdu. Ale takisto nám chutili vajcia vtákov pozbierané na skalách, ryby, korytnačky, škeble. A čo ja viem, čo všetko.
2: No, hádam, o tom to dosť rečí. Tak, zajtra ráno ideme. Na lodi ostane do starších chlapcov a ty, Gordon, aby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Dúfajme, že sa všetci tak o 3-4 dní uvidíme.
0: Dobre, ja vám dávam 4 dní.

0: Už 2 dni blúdime. Celý ostrov sme prešli a veru ani stopy po ľuďoch. Mal si pravdu, Brian. Predsa sme len na ostrove a ako vidieť, poriadne pustom.
1: Neviem. Čo poviete na toto?
2: Zaujímavé. Vyzerá to ako ľudskou rukou zhotovený mostík. Na moje pravdu, celkom ako most. Predsa kamene sa nemohli sami od seba takto naukladať. Pozrite na psa.
3: Poď sem, Fén, poď
2: Vuna,
3: sem.
2: Vuna, čo sa cítil?
4: Buďme opatrní.
2: Pušky do
4: ruky. Daj sem pušku.
2: Pozrite. Veď tamto je zbytok nejakého člna.
3: Kde?
2: Tam. Za mostíkom.
3: Aha.
2: Ozaj.
3: Poďme.
2: Ale je to už pár rokov, čo kto si uviazal člnok k mostiku. Všetko je zhnité.
3: Fén, voľa, čo sa cítil? Ide k tomu buku. Poďme za ním.
2: Tade to, pozri. Opatrne, chlapci.
1: Poriadný buk.
3: Niečo je na ňom vyrité.
1: F.B. 18 07
2: FB 1807. Čo to znamená?
1: Kto vie?
2: Fén, poď sem! Fén!
1: Teraz všetci pozor.
2: Patrne.
3: Pozrite, kus železa.
2: Je.
3: Lopata.
1: Lopata.
2: Ale kde je pes? Fén! Fén, poď sem! Fén!
5: Tak čo je Fén? Kam nás to ťaháš? No poď sem.
6: Pobíš tam, čo rastú na úpeti skaly. Poďme!
2: Fén, pozor, chlapci! Fén! Kde zmizol? Krovi nič nie je. Že by tam bola jaskyňa? Odseknem halus.
1: Seď. Odsekni.
2: Je tu
1: akási chodba.
2: Jaskyňa.
3: Ale čo je dnu?
2: Dozvieme sa to. Keby bola dnu nejaká zver, Fén by už iste bol vyhnal. Poďme.
3: Ale musíme si posvietiť, počkajte. Zapálim suchú vetvu.
2: Tu máš zápalky.

0: Veď je to zariadená miestnosť. Posvíť lepšie. Stôl. Kamenný krčak. Široké lastúry. Asi taniere. A čo je na nich prachu? Tu je nôž. Plechová šálka. Kufor. Zdrapi šiat.
1: Je prázdne. Kde je teda obyvateľ?
0: Určite je už mnoho rokov mŕtvý. Nad lôžkom visia vreckové hodinky.
1: Pozrieme, koľko je hodín.
0: No to nám nič nevysvetlí. Hodinky zaiste zastali už niekoľko dní pred smrťou nešťastníka.
1: Ale pozrite, na hodinkách je aj meno. To by nám mohlo objasniť.
0: Máš pravdu, Danifeno.
1: Delpeš, sen malo.
2: Bol to Francúz. Môj krajan.
1: A tu je asi jeho zápisník. Pozrite.
0: Ukáž?
1: Pozri.
0: Riadky sú
2: ledva čitateľné.
0: Aha, tu je meno.
1: Kde?
0: Ukáž. Tu.
2: François Baudouin.
0: FB, čo sme našli na strome.
1: Iniciálky jeho mena a rok.
0: Asi
1: rok stroskotania.
2: Toľko rokov.
0: A sám. Samučký ako krst.
1: Chlapci, toto je asi mapa.
0: Ukáž?
1: Pozrite.
2: Mapa nášho ostrova.
0: Áno. Je to mapa nášho ostrova. Teraz je už celkom isté, že sme na ostrove.
3: Tak prečo ostrov?
0: A táto jaskyňa bude možno aj našim domovom. Skala je z vápenca. Budeme ju môcť hádam aj rozšíriť. Lepšiu sotva nájdeme.
1: Už to tak vyzerá.
0: Tak sa teraz vrátime medzi našich a oznámime im, čo sme objavili. Budeme sa môcť orientovať podľa stroskotancovej mapy.
3: Len či je táto mapa správna?
0: A prečo by bola nesprávna?
1: A prečo by nemohla byť?
0: Škoda o tom debatovať. Poďme, chlapci.
3: Poďme.
4: Vchod zakrieme.
5: Dobre, Wilcox.
0: Správne, aby nám sem nevliezli nejaké zvieratá.
1: A budeme sa musieť poponáhľať. Pomaly je večer.
0: No poďme teda. Wilcox, si hotový?
4: Áno.
1: Tak teda povedľa riečky, Brian.
0: Podľa mapy je to najkračšia cesta. A kde je Fen?
5: Neviem.
0: Fen! Fen!
1: Tamto ho vidím, pri skupine bukov. Poďme za ním.
0: Stromami sa čosi belie. Čo je to?
2: Kostra. Naozaj. Kostra stroskotanca.
1: Teda, tu zahynul obyvateľ jaskyne. Chudák.
0: Dolu čiapky.
1: Ba čo nás čaká?

0: Darmo je. Moko je výborný kuchár. Takýto dobrý obed sme ešte nemali, čo sme na Ostrove.
1: Ja, to bol slávnostný obed, pán Danitrej. No ale konečne sme sa usalašili v jaskyni a všetko máme pod strechou. Ej, ale šporák dal roboty.
2: Pravda, na prechádzku tu miesta nemáme, ale časom jaskyň rozšírime a potom vám už bude hej.
3: Najlepšie bolo, ako Danifen ohrňal, no ste sa dozvedel, že v spálni budeme mať aj šporák, teda kuchyňu.
4: Vidíš, vidíš, ako ti dnes chutilo, eh?
0: Chutilo, to je pravda. Ale nevidí sa mi to ani teraz.
2: A čo? Nástrojov máme dosť, už urobíme latky a spálň oddelíme od kuchyne. No ale to všetko potrebuje čas.
5: Priam!
2: Idem za Jakubom.
1: Chlapci, musíme myslieť na budúcnosť. A pri tejto príležitosti opäť musím pripomenúť Danifenovi a ostatným, aby šetrili výstrel.
0: Máš pravdu, ale takisto treba gazdovať aj s konzervami. Banovali by sme, že ich nemáme, keby sa naskytla nejaká možnosť opustiť ostrov.
1: Opustiť ostrov. Vary by sme vedeli postaviť loď, ktorá by sa udržala na mori. Veď naša jachta už neexistuje.
0: A prečo nie, Gordon? Ak je na blízku pevnina, tak či onak nemám veru chuť zomrieť tu ako Brianov krajan?
1: Dobre, ale vžime sa do predstavy, že azda budeme nútení prežiť tu roky a roky.
0: Pozrite, že na toho Gordona. Som si istý, že by tu s radosťou založil osadu.
1: To zaista, keď nebude možno urobiť inšie.
0: No Gordon, na túto myšlienku ťažko niekoho získaš. Ani tvojho kamaráta Briana nie.
1: Ešte budeme mať dosť času o tejto veci debatovať. A pokiaľ ide o Briana, daj si povedať Danifen, krivdíš mu. Je to dobrý kamarát, ktorý nám už neraz dokázal svoju oddanosť.
0: No pravda, že Brian má všetky dobré vlastnosti, hotový hrdina.
1: Nie, Danifen, Brian má svoje chyby ako aj my, ale tvoje správanie k nemu by mohlo zapríčiniť nesvornosť a tým by sa stala naša situácia ešte trápnejšia. Briana si vážia všetci.
0: Všetci.
1: Alebo aspoň väčšina jeho kamarátov. Neviem prečo, Wilcox, Cross, Webb a ty nechcete o ňom ani počuť. Vravím ti to len tak mimochodom, Danifen. Som si istý, že si to rozmyslíš.
0: Už je všetko rozmyslené, Gordon.
1: Si pyšný a to je všetko. Čo je servis?
0: V okolí sme našli kostry poriadne veľkých zvierat. Bude si treba dávať pozor. Už sme na ne aj nachystali pasce. Vykopali sme veľké jamy a prikryli ich konármi. Keď tade nejaká beštia pôjde, spadne do nej a už je naša.
1: Dobre, servis. A maličkých nepúšťajte von bez ozbrojeného sprievodu vás starších. A zajtra sa pustíme do rozširovania našej jaskyne. Výborné!

0: No, práca ide celkom dobre. Bez veľkej námahy sme za tie 3 dni vyhlbili 5 stôp.
1: Veru, celkom dobre. Lepšie ako môj tréning s lasom a bolasom.
2: Ale nevrám. Práve včera som ťa obdivoval, aký si šikovný.
1: Hej? No, hádzať laso na kôl a na šivé zviera, ktoré beží, to ti je rozdiel.
3: Puška je lepšia.
1: Pravdu máš, Donifer. Lenže moje laso a bolaso nespotrebujú pušný prach. A keď sa s nimi naučím poriadne narábať, budeme si môcť chytiť nejaké zvieratá a skrotiť ich pre našu potrebu.
2: No čo, Donifer, nezachutilo by ti dobré mliečko? Povedzme, odkôr.
4: A na moju veru, čo si takého som nedávno aj videl pri potulke lesom. Vyzeralo to celkom ako kozy.
0: Tak Donifer, zajtra zavedieš Baxtera na tie miesta. A ty, Baxter, budeš mať možnosť vyskúšať svoju zručnosť na živom tvorovi.
5: Ja rád mliečko.
0: Ideš o kostar, čo tu zavadziaš? Nevidíš, že pracujeme?
5: No, musíte hneď všetci múdrať. Keby som bol okus väčší, aj ja by som kopil.
0: No tak, bez už, bez už.
2: Pozaj, kostar.
1: Nevidel si Jakuba?
5: Nie, je vojak kde vonku. Neviem, čo je s ním. Stále od nás
4: bol. No bež už, bež. Nemáme čo s tebou baviť.
2: No tak kričať zase.
0: Donifer, ty. Brian, čo je s tvojim bratom?
6: Neviem.
0: V našom internáte bol najveselší chlapec. Čo je s ním?
6: Skutočne neviem. Už som sa ho aj opytoval, či je nechorý. Ale nepovedal nič.
1: Počuli ste?
0: Čo?
7: Čo sme mohli počuť?
6: Čo?
0: Čo je?
1: Počkaj, ticho. Čo? Možno sa mi len zdalo. Kopme ďalej. No! Počuli ste? Zasa!
0: Nič som nepočul. Čo je, Baxter?
1: Priložte si ucho na skalu.
0: Počul som.
2: A ja? Čo je to?
0: Možno sluchový klam.
6: Poď sem na moje miesto, Gordon, a prilož ucho.
1: Čo to môže byť?
0: Neviem si ani predstaviť. Mali by sme upozorniť ostatných.
6: Ale malých nie, báli by sme.
4: Čo je fenomén? Počúvaj ma.
6: Dajme sa do roboty.
1: Máme sa kedy zastaviť, ak sa ozve nejaký podozrivý zvuk.
4: Dosť možné, že toto hučanie pochádza celkom jednoducho od nejakého prameňa, ktorý prúdi v skale.
1: To by sme počuli ten zvuk stále. No, počkaj. Vidíš, teraz nepočujeme nič.
0: A pes zmizol, to je zvláštne.
6: Vybehol von, videl som ho.
4: Ja si pre istotu donesiem pušku.
0: A zavolaj aj Wilcoxa, nech tiež donesie pušku a pár revolverov pre nás.
1: Dobre.
0: Kto vie, čo to len môže byť? Pracujme ďalej, ale opatrne.
8: Doniesol som vám zbrane.
0: Čo sa robí? Deti sú celkom vyľakané. Neviem, v skale počuť podozrivý hukot. Ale teraz sme ho už dlhšie nepočuli.
4: Tu ho máš. Už je to tu.
0: By tam bola nejaká jaskyňa?
6: Možno. Aj stena sa ozýva, ako si duto.
0: Danifena, Wilcox, pripravte si zbranie.
4: Dobre.
0: Kopeme ďalej.
6: Počkajte. Idem dopredu. Tak. Teraz.
4: Ukáž!
1: Čo si sa tam hýbe? Posviete. Pozor!
0: Ukáž! Strieľaj, Danifen! Veď je to náš pes! To sa ten tam dostal!
4: Poď sem,
1: pen! Pozor! Tu čo si leží. Posvieť.
0: Šakal. Zdochnutý šakal.
1: Áno.
2: čakal, ktorého náš statočný fen zahrnúť.
4: To je teda vysvetlenie toho, čo sme nemohli ohádnuť.
2: Zrejme má táto nová jaskyňa ešte jeden vchod.
0: Určite. Aká je obrovská. Hotový chrám.
4: Tu sa vám bude bývať.
9: A biskupania.
4: Chlapci, tu si zariadíme salón.
0: A do výklenkov, ktorých je tu celá kopa, umiestníme zásoby.
2: Poďte sem! Poďte sem!
1: Čo je?
2: Ja som druhý vchod!
0: Poďme za vás!
2: Poďme rýchlo! Kde si Bexer?
0: Aha, nízky je. Preto sme ho už skôr neobjavili.
2: Ej, chudák náš predchodca. Iste nemal o tejto jaskyni ani potuchy.
0: Vchod trochu rozšírime a zasadíme doň dvere z jachty.
4: A budeme na brehu jazera.
0: Zavolajte ostatných, nech vidia, čo sme objavili.
2: Idem po nich. Hej, chlapci! Chlapci! Chlapci! Poďte sa ďalej! Chlapci! Poďte, chlapci!
9: Poďte ďalej, chlapci!
2: Oko! Oko si tu!
10: A to pozeráš!
4: Krása, chlapci!
0: Všetko, čo máme pred jaskyňou pod plachtami, všetko, čo nám ostalo z jachty, dáme sem. Teraz sa nám už len bude bývať.

0: Myslím, že by nebolo od veci dať nejaké mená zemepisným útvarom ostrova.
1: Správne?
2: Výborné!
1: Veľmi užitočné a praktické.
3: Áno, a hlavne vyberme pekné mená.
0: Áno, správne, tak ako to robili všetci skutoční aj vymyslení Robinsoni.
4: V skutočnosti, milí kamaráti, nie sme nič iné ako...
2: Ako penzionát Robinsonov.
4: A ináč, keď pomenujeme zátoku, riečky, les, jazero, vyvýšeninu, močiare a výbežky, ľahšie sa v nich vyznáme.
5: Niektoré názvy už vlastne máme a bude dobre, keď si ich necháme. Napríklad, už máme zátoku Chrta. Tam, kde stroskotala naša jachta Chrt.
1: Takisto aj nášmu príbytku ponecháme meno Francúzska jaskyňa.
6: Výborne.
1: Na pamiatku stroskotanca, ktorého miesto sme prevzali.
0: A teraz, ako pomenujeme rieku, ktorá sa vlieva do zátoky
1: rieku?
0: Chrta?
1: No,
5: rieka Zéland. Bude nám to pripomínať meno našej vlasti.
3: A jazero?
5: Už keď rieka dostala meno nášho Zélandu, dajme jazeru meno, ktoré nám pripomene naše rodiny. Nazvime ho jazerom Rodiny.
3: Krásne!
4: Ešte by sme mali dať mená trom výbežkom nášho ostrova.
2: Ja by som mal Západnému brehu ostrova navrhujem meno britský, severnému francúzsky a južnému americký podľa národov, ktorých sme členmi.
4: A už vlastne nie sme stroskotanci, ale osadníci ostrova. Aha, ale akého ostrova?
1: Veru, aj ten musíme nejako pokrstiť.
7: Aha, počkajte, ja by som vedel, ako by sme ho mali nazvať.
5: Čo? Kdeže vieš?
4: Dobre, Kostár, nedaj sa.
2: Určite ho chce nazvať ostrovom deti.
1: Nemyslívajte Kostára, čujme jeho návrh. Neboj sa, Kostár, som si istý, že máš dobrý nápad.
7: Nuž, keď sme žiakmi červenovho internátu, nazvime ho Ostrov Červen.
2: Výborný!
4: Taký malý a toľko rozdíl.
1: Kamaráti, keď sme nášmu ostrovu dali meno, a zda by bolo vhodné zvoliť si aj náčelníka, ktorý by ho spravoval.
2: Náčelníka!
5: No tak, vyvoľme si náčelníka. Ale s podmienkou, že to bude len na určitý čas. Napríklad na jeden rok.
1: A že môže byť znovu zvolený.
5: Súhlasím. No, koho teda vyvolíme?
1: Koho volíte? Nuž, najmúdrejšieho spomedzi nás, nášho najstaršieho kamaráta, Gordona.
4: Ďakujem vám, chlapci, za dôveru. Vynasnažím sa čo najlepšie našu osadu spravovať. A hneď by som mala jeden návrh. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť na našom ostrove, na ostrove Čermen, ostať. V našej vlasti sa už žiaci v našom veku pilne učia, pilne navštevujú školy. Ani my nesmieme zaostať. Už nakoľko máme v našich zásobách dostatok všelijakých učebníc, atlasov i rôznej literatúry, navrhujem, aby sme vo vzdelávaní sa pokračovali aj tu na ostrove. Starší budú učiť mladších a sami budú čerpať vedomosti z kníh. Nesmieme zaostať. Naši rodičia platili veľké peniaze za naše vzdelávanie. Nesmieme ich sklamať ani tu na opustenom ostrove. No a nakoniec, veď sa učíme sami pre seba. Celý rozvrh si zostavíme podľa zásad, ktoré sú základom našej výchovy. Vykonajte každú vec, ktorej sa bojíte. Nezanedbajte nejakú príležitosť, keď sa dá niečo dobrého vykonať. Nepohrdajte nejakou námahou, lebo každá je užitočná.
1: A ja by som mal návrh.
3: No, aký návrh?
1: Od chvíle, čo nás more vyvrhlo na breh tohoto ostrova, vediem si denník. Myslím, že by nebolo na škodu, keby sme viedli denník celej našej osady.
4: Veľmi dobré!
3: Baxter,
4: chcel by si tento denník písať?
1: Dobre, veľmi rád.
4: Myslím, že to všetci schvaľujeme.
1: V najbližších týždňoch už môžeme očakávať príchod zimy. Budeme sa musieť zásobiť drevom na kúrenie.
5: A tuleným tukom na svietenie. Tulenie je na ostrove dosť. Už navrhujem na ne veľkú poľovačku.
1: Súhlasím.
4: Oba návrhy sú dobré. Tak chlapci, spať a zajtra do práce i do učenia.
6: Ahoj. Ahoj.

0: Pozri sa, Jakub.
1: Už sme na ostrove skoro rok. Naša osada sa vzmáha. Usilovnou prácou svojich rúk sme si zabezpečili slušný život. Všetko ide dobre. Len ty. Ty, Jakub, mi robíš starosti. Ja ťa za celý ten čas, čo sme tu, vôbec nepoznávam. Čo ti je, braček môj? Prečo sa nás strániš? Prečo bočíš nielen odo mňa, ale aj od ostatných? Veď povedz.
2: Nie, braček. Nie. Nič mi nie je.
1: Nechceš hovoriť. Jakub. Nerobíš dobre. Uľahčilo by sa aj tebe, aj mne. Pozorujem, že si čoraz smutnejší a zamyslenejší. Pozri, Jakub, ja som tvoj starší brat a mám právo vedieť, čo ťa trápi, čo ti leží na srdci.
2: Bráček, čo som tu urobil? Ty, jazda, ty by si mi odpustil, ale ostatní...
1: Ostatní? Čo ostatní? Čo tým chceš povedať, Jakub?
2: Neskoršie sa dozvie. Neskoršie.

0: predstavte si, chlapci, toto sú javory. Stromy s cukrom.
1: Čo? Stromy s cukrom?
2: A nie, ty maškrtník, s cukrom.
0: S cukrom.
2: Tak si len schovaj svoj maškrtný jazyk.
1: Či s cukrom, či s cukrom, to je jedno. Hlavná vec, že už budeme mať cukor.
0: Hej, veru budeme mať. Budeme mať a veru dosť. Vedie ich tu celý les. Stačí narezať tvoru, podložiť hrniec a moko môže vypekať bar zaj torty. To sa tešíte, čo? Hej, verím vám. Veď sme tu na ostrove už pomaly rok. A cukru sme mali ozaj iba toľko, čo nám ostalo z jachty. Tak, chlapci, a teraz behom do jaskyne po hrnce.
3: Briha.
4: Prosím.
2: Počkaj, chcem sa s tebou porozprávať.
4: Prosím, Gordon.
2: Sadníme si.
4: Dobre. Čo máš na srdci, Gordon?
2: Vieš, hoci mapa stroskotanca Bodoena, ako sme mohli zistiť, je dosť presne vypracovaná, oddalo by sa lepšie preskúmať východný obzor Tichého oceána. Máme na porúdzi výborné ďalekohľady. Možno, že predsa len zazrieme nejakú zem, ktorú on nemohol vidieť. Jeho mapa označuje ostrov Chairman ako osamotený v týchto končinách a možno, že je to nie tak.
4: Udivujú ma tvoje slova. Na moju pravdu udivujú.
2: Prečo?
4: Veď práve ty si najmenej spomínal návrat domov.
2: Pravdu máš, no predsa len.
4: Viem, Gordon, v duchu som presvedčený, že aj ty zmýšľaš tak ako ja. Veď, či nemajú všetky naše úsilia smerovať k tomu, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do vlasti?
2: No a práve preto ti navrhujem zorganizovať výpravu.
4: Výpravu, na ktorej by sme sa všetci zúčastnili?
2: No nie, myslím, že postačia 6-7.
4: Aj to by bolo veľa, Gordon. Keby nás bolo toľko, nemohli by sme sa vypraviť inakšie iba obísť jazero na severe alebo na juhu. A kto vie, koľko času a námahy by si to vyžiadalo?
2: No tak, čo teda navrhuješ, Brian?
4: Navrhujem preplávať jazero na jole od francúzskej jaskyne k náprotivnému brehu. No a na to postačia 2-3.
2: Mm-hmm. A kto by riadil jolu?
4: Moko. Vyzná sa v riadení loďky. A ja sa do toho tiež trochu rozumiem. Ak bude priaznivý vietor, dá sa

0: Či nie si zo všetkých najobetavejší?
1: Ale choď, Gordon. Všetci sme konali len svoju povinnosť. Tak čo? Súhlasíš?
0: Dobre, Brian. A koho si vezmeš za tretieho spoločníka na cestu? Danifena by som ti neradil, keď sa neznášate dobre.
1: Ja by som ho ochotne vzal. Danifen nemá zlé srdce. Je statočný a obratný a bol by to dobrý kamarát, keby nebol taký žiarlivý. No, veď sa on pomaly napraví, keď príde na to, že ja nikoho nechcem predbiehať ani prevyšovať. A som istý, že sa potom stane mojím najlepším priateľom. Ale mal som na mysli iného spoločníka.
0: Koho?
1: Môjho brata Jakuba.
0: Jakuba?
1: Jeho stav ma čoraz väčšmi znepokojuje. Určite má niečo vážneho na svedomí a nechce to vyzradiť.
0: Aha.
1: Nastá na tejto výprave, keď budeme sami.
0: Máš pravdu, Brian. Vezmi si Jakuba. A ešte dnes sa začni chystať na lot.
1: To nebude dlho trvať, lebo budeme preč najviac 2-3 dní.

0: Nič. Nič.
1: Pozri sa ty, Moko.
2: Áno.
3: Veru nič, pán Mrian. Ba šíre more.
0: More a obloha. More a more a more.
3: Pán Mrian, čo je to tam celkom vzadu?
4: Kde?
3: Tam, na severovýchode.
5: Kde?
1: Ukáž ďalekohľad.
3: Prosím, pán Mrian. Ach?
1: Ozaj. Celkom jasne vidím. Trošku nad obzorom sa zrkadlí belavá škvrna.
5: Ukáž priam.
1: Počkaj.
3: Celkom ako oblak.
1: No nie. Nie, nie. Oblak to nie je. Čo by to mohlo byť?
3: Čo by to mohlo?
1: Nejaká hora? Ale hora by zase takto nevyzerala.
5: Čo?
1: Pozrite. Len čo sa slnko trochu sklonilo k západu, belavá škvrna zmizla.
3: Skutočne. Už je niet.
5: A ja som ju videl. Bratia, čo myslíš? Čo to bolo?
1: Neviem. No, budeme musieť o tomto našom pozorovaní doma zreferovať.
3: Áno, áno. Pán Mrian, ale už by sme sa mali veru pobrať na spiatočnú cestu.
1: No, Jakub, musíme už ísť.
6: Dobre, Mrian.
3: Kým ja Jolu pripravím na spiatočnú cestu, ešte máte trocha času, pán Mrian. Nazbierajte plody pínie, zídu sa nám.
1: Dobre, Moko, choď. A my tu s Jakubom pozbierame, koľko sa len dá.
6: Orechy majú veľmi dobrú chuť.
3: Ej, veru dobrú, pán Jakub. No tak, dovidenia.
6: Dovidenia.
1: O 50 minút sme pri Jole.
3: Dobre, pán Brian, dovidenia.
6: Pozri, Brian, čo je tu plodom?
1: No vidíš, dobre, že sme za sebou zobrali košík.
6: Bude mať Kosta radosť. Aj Ivers nadal.
0: Vidíš, Jakub? Tí sa vedia zo všetkého radovať. O smiech u nich tiež nie je nikdy núdza. Ale ty, Jakub, teba som ešte, čo sme na ostrove, nevidel smiať.

0: Čo sa to len s tebou stalo, Jakub?
1: Braček.
0: Čo sa ti stalo, Jakub? Veď mi povedz.
1: Nemôžem. Nemôžem. Bože, čo som to ja len spravil?
0: Braček, zdôver sa mi. Veď, kto ti lepšie porozumie ako tvoj vlastný brat?
1: To nejde o porozumenie. Tu ide o odpustenie. Nikto mi môj čin neodpustí. Nikto, ani ty, Bria.
0: Jakub. Jakub. A keby tu bola naša mamička, tej by si povedal?
1: Tej možno. Jedinej.
0: Jakub.
1: Netráp ma, Bria. Daj mi pokoj. Ja už nevládzem. Nevládzem.
0: Hovoríš, že mamičke by si povedal. A či ti ja tú mamičku nezastupujem? Veď možno, že tu na ostrove budeme až do smrti. Kto vie, či našu mamičku niekedy uvidíme?
1: Bria. Musím ti to povedať, lebo sa zblázniem. Ja, rozumieš? Len ja som na vide, že sme tu. Že možno ani jeden z nás nikdy neuvidí svojich rodičov.
0: Ako?
1: Ja som zločinec, Bria. Zločinec, rozumieš? Ja som odviazal v prístave našu jachtu. Ja som na vide, že jachta vyplávala na šíre more.
0: Nešťastník. Akože, ty si to vykonal? Teda ty si príčinou?
1: Odpust, bratek, odpust.
0: Preto si sa stránil svojich kamarátov. Preto si sa ich bál. Keby sa to nikdy nedozvedeli. Nie. Nie. Ani slovo. Rozumieš? Ani slovo. Nikomu.
1: Nikomu.
2: Pán Brian.
0: Moko.
2: Počul som.
0: Čo?
2: No, ja...
0: Teda... Už vieš, čo urobil Jakub?
2: Áno, pán Brian, ale nechcel som. Ale viete, keď som počul plač, tak myslel som si, že sa stalo niečo a tak som sa vrátil.
1: Moko!
0: Čo teraz?
2: No, tak treba mu to odpustiť, pán Brian.
0: Niečo mu odpustia aj ostatní.
2: Aha. Ale azda áno. Ale jednako lepšie bude, keď sa nič nedozvedia, pán Brian. Buďte istí, ja budem mlčať.
0: Ty môj moko.
2: No tak, pán Jakub, neplačte. Neplačte. Ja som vám už odpustil. No, vidíte, no. Vôbec sa nehnevám. Voľa, ako už len bude.
0: Moko. Ty si poklad.
2: Ale pán Brian.
0: Jakub. Hore hlavu. Teraz je tvojou, ale i mojou povinnosťou napraviť, čo sa dá.

0: Počúvali ste prvú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cúd, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Pokračovanie príbehu vám ponúkneme vo vysielaní Rádia Litera od 8. júna.
1: Počúvate rádio Litera.

bude zajtra, to je skvelá prognóza. Hádžem, spomínkami sú to kúsky ľadu, ktoré riedi skleróza. Mlčky,

tie, čo plávajú ku kraju. Nech sa aspoň večer vydarí. Padám do pamäti, čo sa mi raz stane, čo sa ešte odohrá. Motám sa jak mucha času, v pavučine je to iba predohrá.

vyklonený. Strážca svojho útesu. Hádam, kam ma zasa vlny.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta. Otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba, už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov, a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa